0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elska bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu. Ég ætla að
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

Ná mig! Tjúni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: Hefur kassað Jesu party þú varst græður?
1: Jesus. Lítið þessi
2: Ég gef hún það, þessi var fesk
1: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin,
2: jú Aldrei verið orðið svona
1: Aldrei verið orðið svona
2: Nei, en þú þarfst að taka stig
1: Já, já
2: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður Það var að því að ég var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
1: Heru, já Ég vil ekki að tala ykkur mikið
0: Mikið að greina þetta
3: reið Þetta 9.5 blö

0: FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: 7 til 10
1: Eru það reikann út? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
2: Já,
1: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver spil og gaman þá er maður beðin að fara
2: Fórið 24 minn
3: Það fórið 24 minn til loksinu sko
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class

0: I guess you moved on really easily.
1: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
2: Og sonur heitir Róman Pacino.
3: Það er
2: rosalegt.
3: Það er
2: Pacino.
3: Hvað heitir þú?
2: Það er rosalegt.
3: Róman Pacino.
2: Ok.
3: Hver er pappiðinn?
2: Það verðist þér Al Pacino.
4: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax.
2: Það er árangur.
1: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keilu.

FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið. Yeah. You said you wanted it. FM 957

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu. Það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elska bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu. Fyrirgeðu. Ég ætla be-
4: Allir mínir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

Tjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: tónlistarstöðin
1: FM 957 Tónlistarstöðin FM 957
2: Upplifðu ljósanótt List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins

0: daginn. Bliss Zero.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er 5. dag, lilli fredag, komið 3. september. Og hér sitja Reykjavík G og Egill Blóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, það er svona aðeins blautt úti, það rignir og rindi heldur betur okkur félagana.
1: Jesus.
2: Það er óvægt að segja það.
1: Jesus Christ.
2: Já. Það voru ákvörði við fræðingar sem voru búin að nefna það að það er nú ekki neitt.
1: Nei.
2: Engin
1: það var bara allar, basically allar spár. Já. Þannig.
2: Ég treystið náttúrulega bara mínum við fræðing, sko.
1: Já, já. Hann klikkaði í gær.
2: Hann klikkaði þessi gær.
1: Og það er hægði sér.
2: Það er ekki gem.
1: Já.
2: Sem að hægði sér að þessi gær. Þetta var svona nánast þannig maður hefði bara betið sleppt þessu.
1: Já, þessum já.
2: Það er alveg svolítið þannig.
1: Svo sagt er.
2: Já.
1: Elsk að koma með þetta orðatiltæki. Stundum er betur heimasetið en að staðfærið.
2: Akkurát. Það er svolítið gott orðatiltæki.
1: Já.
2: Stundum er það alveg bara, stundum, það er bara ansi oft staðan, sko.
1: Já.
2: Grís.
1: Stundum er bara betur heimasettið.
2: Já, já.
1: Þannig að staðfarið.
2: Það er
1: átti svo sannlega við í gær.
2: Já, en núna, það er 5. dagur, það er lilli fredag og lilli fredag þá skoðum við helga verið alltaf í fyrstu kynningu.
1: Mm-hmm.
2: Og það lítur nú bara allt í lagi út, get ég sagt.
1: Já.
2: Morgundagurinn, mm-hmm, hér á höfuðborgarsvæðinu, erum við að horfa á 11 gráður og sólarglætu,
1: mm-hmm,
2: 11 til 12 gráður hæst og á að svona vera einhver smá sól á morgun.
1: Mm-hmm.
2: Laugardagurinn, stórglæsilegur á höfuðborgarsvæðinu. Já, svona til hádegis á að vera skýja en svo að koma sól. Og verður heil sólarnum kvöldið 10-11 gráður.
1: Mm-hmm.
2: Sunnudagurinn stórkostlegur líka. 11-10 gráður, sama bara veður, það er aðeins sól og svona. Alla vana hér á höfuðborgarsvæðinu, það rignir alla helgina fyrir norðan Akureyri og fyrir austan á Egilsstöðum og 7-8-9 gráður en hins vegar.
1: Það er mjög chilly núna, sko. Þú veist, það eru bara 5 gráður á bílnum og sko, rigning í 5 gráðum er rosalega kalt.
2: Það er aðeins kalt.
1: En hitinn fer hækkandi með deginum hérna í dag. Já, já, bara fínasta veður hérna á höfuðborgarsvæðinu í dag.
2: Já, ég er svona þeirra líður aðeins á. Og það er svona veðri sem við erum að fara að sjá alla helgina á höfuðborgarsvæðinu. En þau fyrir norðan og austan eru kannski ekki alveg saman pakka með við þetta. En nota penni, við vorum í golfi í gær og við skoðum veðurspá fyrir kvöldið og það mm-hmm gekk ekki.
1: Mm-hmm.
2: En eins og við vitum þá getur allt gerst í þessu.
1: Já,
2: já. Það er svolítið staðan, sko. Herðu, en hvernig var dagurinn hjá RG í gær?
1: Það var bara heimadagur í gær.
2: Heimadagur fyrir golfið?
1: Fyrir golfið, þú veist. Má bara með Lillu og
2: Tók sko að leggju vandalega og...

0: Nei, náðu þér hún eitthvað ekki en, jú, jú, ég láaði að sjá hún með hún lúlaði.
1: Já,
2: næja,
1: ljúum ekki hlustu.
0: Nei, ég sofnaði ekki, sko.
1: Akkur ekki?
0: Ég veit ekki, ég var bara með að leggja mig á daginn.
1: Nei, nei, verðum átti ekki erfitt með að leggja á daginn.
0: Jú, ég var erfitt með að sofna á daginn.
1: Hvað allsta, bara, bara, en ekki þá á Ítalíu, finnstu það þá bara geðvett næs?
0: Já, ég er náttúrulega lagði með aldrei. Jú, ég lagði með þig, jú,
1: það er ég. Á Ítalíu?
0: Jú, það er ég. En það var bara
1: það hitt. Hver er meinast að degi, sko?
0: Já, það var bara hittin.
1: Já, bara hittin.
0: Já.
1: Það
0: var bara hittin, fór ekki vel í með hana, sko.
1: Nei. Ég er eitthvað svona að reyna að því, sko, að ég er svo mikið talsmaður leggju, sko.
0: Já, mér veist, hei, ég er all for it, sko.
1: Ég er eitthvað að reyna svona aðeins að koma í veg fyrir það að menn, svona, þú ert svona aðeins gamli skólin, þú ert svona af þessu, þú veist, þú ert þessu 40 eitthvað ára plus eiga til að tala niður leggjunni eins og séu ymingiskömmur.
0: Alls ekki að tala niður, mér finnst, ég er bara all for it, ég vildi óska þessi gæti oft lagt mér á daginn eða
1: svo. Já, leggjan er alveg krúsja
0: fæling. Mér finnst að bara, ég er bara svo, úst, þegar fólk gerir þetta bara dísast, gerir þetta sko. Af því að, veist þessu, konan, hún tekur oft bara 25 minna kríu sko.
1: Já, Japanin gerir þetta hannig sko, þeir eru flest allir Japanir taka minnstakosti. Já, eiginlega sko, þeir segja reyndar í sínum fræðum að þeir taka ekki meir en 20 minnur.
0: Nei, menn að Spánverjar tekur alltaf síðastu.
1: Já, hún er löng ekki síðastu.
0: Aha.
1: Er það ekki?
0: Eru það bara leggjast í 2 tíma, eitthvað þannig?
1: Já, það er spurning. Hvað er, sko, hvað er svona típisk síðasta löng? Þú veist að ég var að sjá þetta með Japanan, sko, bara eitthvað á netunum daginn. Svona nokkra reglur sem Japanin lifir eftir sem er svolítið skemmtilegt, sko.
0: Ég meina allir sem ég þekki, sko, taka leggju, ég meina báðir tengdafóldrar, ég meina, þú veist, tengdapabbi, hann tekur alltaf, þú veist, hann fer alltaf í hátæðisfréttir í útvarpi, hvort sem það er bylgjan eða rúf,
1: já.
0: Og hann dormar í svona hálftíma.
1: Já, dottar aðeins í þeim.
0: Já, hálftíma.
1: Já.
0: Tengdamamma, því meina þegar hún kemur úr vinnu setnipartinn, hún leggst alltaf aðeins upp í sófa, les eitthvað aðeins og svo svona leggur hún bókina bara svona aðeins til hliðar. Hún tekur svona 20 minni líka.
1: Á, já. Þetta er síðasti tíminn er á Spáni er yfirleitt 20-30 minnalúr. Ef fólk tekur hann yfir höfuð. Það er talað síðasta tíma í samfélaginu, það er oft við sko kannski lengra hlýja um miðjan dag. Það er talað kannski 2-5. En þá er fólk oft að borað bara langan hátis sem að slaka á og hérna, svona smerri fyrirtæki lokaði. En síðastan sko inn í því þá eru margir sem halda að Spánverjarnir fari bara að leggja sig í 3 tíma.
0: Já.
1: Þetta er oftast bara 20-30 mínútur. Stundum alveg upp í klukkutíma hjá þeim, sko. Skilur við?
0: Já. Þann ég er alveg all for it, hérna, ég pepp alltaf leggjur, sko.
1: Þetta er svona ein
0: starri. Er ekki tala um að lifi lengur? Eða, þú veist,
1: með leggju?
0: Já. Þetta er ekki eitthvað?
1: Það eru örugglega til rannsóknum með því og örugglega rannsóknum á móti því, sko. Eins og í einhvern veginn öllu. En orðið siesta kemur á latinu, sexta hora.
0: Mm.
1: 7. stund dagsins sem vísaði til hvíldar um miðjan dag.
0: Já.
1: Við höfum verið að gera þetta heila eilíð, sko. Manneskjum.
0: Það leggjum við bara að vera að leggja sig.
1: Já. Hættum að domplega leggjuna.
0: Já, ég, fúst, er eitthvað af því.
1: Byrjaði bara að viðurkenna og leggja, ekki skilur.
0: Nei.
1: Þú þarft ekki að skamma
0: sverða við börnin mín. Ég, hérna, ég legg mig ekki hérna.
1: Nei.
0: Á Ísland allavega.
1: En þetta furðulegt, ég laði mig ekki einu svona Ítalíu.
0: Já, fúst, öðru sig með þetta, ég meni ég bara hitinn, hann fór bara þannig í mig, ég þurfti bara að sofa svolítið.
1: Já, og varst nú bara inn í eisínu líka, sko.
0: Já, ég veit það, ég bara, ég höndla hita töluvert verri heldur en til þess þú.
1: Mm.
0: Þú ert greinlega með eitthvað annað þermostat, þú veist, ég var bara svimaði og gjörsamlega búinn, sko.
1: En svo ert alltaf að leiti hita, er það ekki það?
0: Nei.
1: Þú vilt alltaf vera tenni, skilur við?
0: Já.
1: Þú vilt alltaf vera...
0: Hitin, ekki, þú veist, nú til dæmis þarf það að, nú er það að róa þig.
1: Ok.
0: Því að hitin og tenni, versus hitin sem við vorum í, þetta er ekki sambarilegt, sko. Þú getur ímyndar, við hafa einn dagur hjá okkur, þú sást að það stóð 38 mælirnum hann í bæ, það sem við vorum að fá okkur krema í sinn.
1: Já, við fórum reyndir að lifa 40 gráðna líka.
0: Akkurat. Þú veist, það er ekki, þú getur ekki borið tenni sama við þetta, sko.
1: Nei.
0: Heitasta sem ég hef verið á tenni, þá er ég bara ekki, ég er ekki að djóka. Heitasti dagur sem ég hef verið á tenni, þá er bara 30 gráður.
1: Já.
0: Annars er þetta alltaf bara svona, þú veist, ég hef verið frá 22 upp í 27.
1: Eð mitt.
0: Það er bara mitt.
1: Mm-hmm. Getur þá verið í sólinni?
0: Já. mm-hmm. En bara þegar sólin er svona ég fann að gera
1: Já
0: Þá er þetta bara erfitt sko.
1: Það er þetta
0: bara
1: erfitt
0: Það er bara nákvæmlega þannig svo, En svo eru bara sumir sem geta bara Ég meina ég séð eins og því að fara í golfferðir mm. Þetta er bara munurinn á hverju búað og hverju ekki
1: Já.
0: Ég meina ég fara í golfferð það sem sko ég að stuppu sem að ból og ég er að kapna og er á bíl
1: já, já.
0: Svo ég bara séð lokal spánverja, þeir eru bara í síðbuxum
1: já, auðvitað, og
0: letri peysu sko.
1: Já, þú venst þessu auðvitað
0: Myndi maður að gera það ef maður myndi búa þarna lengi eða
1: Já Þú aðlaðið bara þínu umhverfi sko.
0: Já
1: Við erum með rosalega aðlöðunar hefni mannskepna
0: Já
1: Aðlöðum okkur á hverju sem er
0: Skiptir ekki máli hvað er
1: Já, ég held það Nefnir kannski of miklum kulda Þú veist alltaf eitthvað að klæða þig Eða skilur pælinguna Það er það svona aðeins erfið þeirra
0: Já Já, ég teki Við hljótum að vera mjög vön kulda sko.
1: Já, já, en svo förum við skilur á Svalbarða Og það er viðbjöður
0: Já, sko. Já
1: Hvað þurfum?
0: Já, við þetta svo
1: Herrið, hins vegar, fyrsti september og annars september brennslu þettinir hafa ekki verið að skila sér um Spotify
0: Nú.
1: Við erum búin að fá nokkuð skilabóðvarandi það þannig að hérna, við erum að vinna í þeim málum og það verum vonandi lagað í dag, svo verið sagt
0: Ég verið að hérna verið að hvað er Spotify verður við lósa
1: það? Já, það verið styrra því að ég er ekki að breyta einu en einu hérna upp á að setja þetta inn þannig að Þeir hljóta detta fljótlega inn Við þurfum eitthvað aðeins að fara yfir þetta
0: Já
1: Kíkja á þetta
0: Hvað er hérna Þú varst að tala þú varst að skulda mér heim í gær Ég langaði ekki að fara heim og borða eitthvað ákveð Ég langaði bara í eitthvað svona Þú veist Hvað borða þær og hvað stemmi
1: í gær Það var kvöldmatur í gær sem var svona eila afgöngar sem þau borðu á meðan við vorum í golfi sko.
0: okay.
1: Það var bara búið Þannig Ég átti ekkert skilið eftir þennan að ringa að fara eitthvað að gera vel við mig
0: Jú, hvað er að þér maður?
1: Þannig
0: að
1: ég fó bara heim
0: Allt okkar mörg þig
1: Nei, ég átti svona leiðilegsta ring bara sem ég man eftir
0: Herðu, núna... Já, það var engin að frá 8. að 9. hólu það var engin að skemmta sér þarna, sko
1: Nei, ég veit að það er alveg rétt en ég, svona, það var svona alls ansi margt sem að vara böggum bara gera hluti sem ég hef ekkert verið að gera bara frá því fyrir 5-6 árum, sko Allalegana
0: Borðar það þá síin fisk?
1: Nei, ég bara ákvaða að hérna, ég reyndar átti einhverjar pulsur Þannig í ískáp, einhverjar Jim Jury ostapilsur, eitthvað Sem bara ég skar niður og henda pönnu með rauðlauk Og átti einhver hrísgrón sem ég henda pönnuna líka Og steikti egg og neldi því yfir þetta
0: Næs
1: Gerði bara ágætis late dinner, sko
0: mm-hmm.
1: En það var bara fínt Þannig að það var nú ekki mikið meira sem að gerði í gera en að vinna golf og hérna og maður náði nú ekkert eitthvað að horfa á eitthvað að gera klukkan og það margt sko
0: mm-hmm.
1: það margt og mikið
0: Já,
1: Tókst þú eitthvað tótt kannski?
0: Nei, ég kom heim ég er ekkert jóka því ég fór úr fötunum
1: Já.
0: Og setti ég svona plastbóka ganni
1: mm-hmm.
0: þú voru grínur svona 10 kíló
1: Já, ég held að fólk átti sig að ég veit ekki alveg eins og þegar ég labbaði sko inn heima í fósfóðunum Það var nú ekki sama rigning og var á okkur hann í...
0: Nei
1: Það var eins og að væri vera hellur fötum
0: Já, við vorum, veist það, ég meina ég fóð með golfsætti mitt bara inn í geimslu nú bara missionu mitt hérna eftir þátt
1: Já.
0: Ég er bara að fara heim
1: Þurrka kylfur
0: Ekki bara það, ég þarf að taka bara alla hanska upp úr öllum hólfum og,
1: Já, þetta er þannig
0: Þú veist, þetta er bara, bara setti þér á floti
1: Já
0: Þetta er ekki skjá líka von og það lofthitin í gær sko þegar bara einhverju 7 gráður og alveg móns og svo vorum við í runni við vorum að horfa að segja niður völlin vorum einu geðsjúklingandi sem voru á vellinum sko.
1: Já, já, allir löngu hættir Eðlilega maður Algjör þvæl En það er nokkuð ljóst að við eigum eitt spilaræðna heim á Íslandi sem er betri í rigningu og 6 gráðum
0: heldur
1: en í venjulegum góðum
0: Þvílíkt ránd
1: Verður að gefa gilsanum sjátt þvílíka rándi sem hann átti í gær hann var að spila 7 undir með þau fórgjöf 43 púntar
0: það er rosalegt
1: þannig að hann átti bara sinn besta ringa ævinni eða ekki
0: jú, ég myndi halda
1: það er ekki staðan
0: hann sagði í góðu chatti hann sagði, ég langar ekki að lækki fólki ég elska að fá 2 högg á hólu sko.
1: já, já það er Og það er eitthvað sem ég hugsaði líka á leiðinni heim í gær. Og því ég átti eftir að skila ykkur nokkur hringjum, sko. Ég reyni nú að skila öllum hringjum.
0: Það er alltaf best, þá veistu hvað allt með fórgjöf.
1: Já, ég er búin að gleyma þess að skila, sko. Ég hef alltaf að vera með herri fórgjöf. Það er bara ljóst. Ég er bara ógæðislega slakur í þessu sporti þá. En það er náttúrulega líka þannig að ég ætlaði mér náttúrulega að vera hjá kennara.
0: Já, já, við finnum góðan kennara fyrir því.
1: Ég er búinn að finna kennara, sko.
0: Úr komið hann?
1: Já, já, ég ætla að fara bara,
0: ég ætla að vera dullur.
1: Ég ætla núna að vera dullur, en ég held að ég sé búinn að leggja sem sagt gólfsetti bara á hilluna núna í sumar. Ég held að þetta hafi bara verið minn síðasti hringur.
0: Nei, þú verður að taka einn viðbót, þú getur ekki endað þetta svona. Og hættir bara á 13. hólu, sko.
1: Þetta fór svo í hausinn á mér.
0: Já, nei,
1: við erum aldrei náð, ég náði nefnilega að koma mér. Ég hef búin að ná að koma mér í það að mér veist bara, þetta er bara ein hól í einu og láta þetta ekki færi töðar á sig og svona. En þetta var bara ekki hægt í gær.
0: Nei, nei, þú getur ekki endað góltímabili svona. Ég treystu mér. Þú þátt alltaf eftir að hugsa til þennar hring. Því að þú ert að hætta á 13. hólu, óslapirraður, þú lætir þetta ekki vera síðasta gólhringi enn á árunu.
1: Okay, okay.
0: Við tökum einn í viðbót í góðu veðri, það sem hún fer þokkalega sáttur. Og þá ertu með minninguna, ó já, síðasta hringur, þetta var sól og blíða eitthvað svona.
1: Já.
0: Þú hefur þetta ekki sem síðasta gólhringi, það verið heimskulegast í heimi.
1: Já, kannski. Við finnum eitthvað út úr þess.
0: Já, já, já.
1: Herðu,
0: það er hörku þáttur hjá okkur, herðu, það eru hérna, ég var að kíkja á það. Skur ammali í dag?
1: Nei.
0: Bono!
1: Já, kóngurinn.
0: Gummi Ben, hann á,
1: ammali í dag, maður. 52 ára gamall, kallir.
0: Gummi betur.
1: Það er rosalegt, óskum honum minnilega
0: til aldrei litið betur út.
1: Nei, ég getum alveg verið samanlega því.
0: Talandi um eitthvað sem hefur vissulega litið betur út, Charlie Sheen, álík ammali í dag.
1: Já, en hvað, er hann ekki bara í fínum málum með
0: það? Ég veit ekki, sástu heimildarmyndina hann, eða heimildarþættunum hann?
1: Já.
0: Það sem hann kemur sjálfur fyrir.
1: Nei.
0: Að gæðin séðan þá lífi í dag
1: Já, meðan við allt sem er búið að stamina
0: bara. Já, og staðan séðan þá lífi í dag, það er eiginlega unreal, sko.
1: Hvað var hann í öllu þessu helsta?
0: Já, ég meina bara hverju var hann ekki. Ég meina hann er sjálfur í þessum heimildarþáttum.
1: Já, og er að segja frá öllu bara.
0: Það er bara að segja frá öllu dótinu, þú veist, þegar hann er reikin höfnum túna haft með hann, þú veist, bara hvernig hann gat fungerað og hvernig þetta gat verið svona ógeðslega góðu þættir sem segir bara hversu góðu leikarinn er. En gæin var í röglinu
1: allan tímanum með
0: það var í gangi. Basically, sko.
1: Já. Og svo sérðu það, þeir reyndu að skipta hann út og fengu Aston Kutcher.
0: Já, þú fengu alveg.
1: Fengu í rauninni stærra Hollywood nafn á þessum tíma.
0: Þannig lagað séð, sko.
1: Þú veist, þannig séð.
0: En þáttir hún bara döður, sko.
1: Hún bara búin. Já. Hvað er tjáli sín gaman til þetta?
0: Sko, hann er fættur 65. Hann er þá, 61 árs.
1: Já.
0: Shit.
1: Já.
0: Og hann er bara, ég held að sé ekkert að leika núna, sko.
1: Nei, en ekki bara eitthvað. Er hann búið með eiginlega peningunum sínum, hann fekk hversu þetta?
0: Mæs já.
1: Hann fekk náttúrulega svakaleg
0: laun. Var hann ekki lang launahæsti svona TV actor?
1: Ég held það.
0: Á sín tíma þegar hérna, þessi þetta voru, ég skrifa hérna net worth í dag.
1: Já.
0: Mæs já.
1: Þetta var alveg svakaleg laun, sko.
0: Fuck, hann er bara metin á 3 milljónir dollara.
1: Með hann.
0: Sem er ógeðslega lítið.
1: Já, það er bara reyka gestöf.
0: Fuck. Hann náði á sínum tíma.
1: Til að setja til samingi, sko. Hann er metin á 3 milljónir dollara í dag. Á tímabilinu 2010-2011 þá var hann að fá um 1,9 milljónir dollara fyrir hvert þátt, sko.
0: Í alvörinni.
1: Já.
0: Fyrir per episode.
1: Já, 230 milljónir króna á þátt. Eða um 40 milljónir dollara eða 5 milljarða íslenska krónu fyrir eitt tímabil að 22 þátt. Áður en að samningurinn hækkaði þá var hann bara innan gæðsalapa með 825.000 per þátt, sko.
0: Og þetta er bara, þú veist, basically peningurinn bara, hann er bara búið með hann.
1: Já, verið stjóra.
0: Þannig
1: við lifað hann sé hátkall.
0: Já, heldur betur maður.
1: Herra, hins var ég á þessu sem það er hörku þáttur í dag. Við ætlum að fá til okkur Gumma Kíró og Helena og Connor. Hérna rétt yfir 8 í dag og við ætlum að spjalla bara þessu um hvað er heitt og hvað er kalt. Inn í haustið, fara þessi við tískuna, taka báðar hliðar. Gummi verður svolítið með strákana, Helena verður svolítið með stelpurnar eða bara blanda þessu einhvern veginn, skilur við. Förum yfir það að það verður svona nauðsilegt haust tísku spjall.
0: Bara geðvikt.
1: Og við svona erum að hugsa að gera þetta jafnvel að mánaðarlegum liða eitthvað svona sem við föðum svona aðeins yfir þetta. Herra, svo koma skvísunar frá tan.is.
0: Á.
1: Það er mæta í dag líka sem eru náttúrulega okkar styrtaræðlar og við erum að fara að gefa eitthvað þar líka. Hún var að gefa alveg, held ég alveg svakalegan vinning þar sko.
0: Aðeins svoðalast.
1: Þannig að fólk vil hlusta á það því það er líka svona dæmi, þetta er ekki bara eitthvað þau að koma og spjallin tan, sko. Þetta er eitthvað svona dæmi sem að við sko allir græða á. Því að þetta verður svona kennsla eða í rauninni upplýsingar í leiðinni sko. Þannig að Anna og Sigurum koma hérna eftir líka. Og svo ætlar auður að kíkja hérna okkur eftir nýju, var hann sé við tónleikarnum rámdan og meira til þannig að það er hellingu framöndan í brennslinni. Það er ætlum að koma þess að staðfáum fyrsta hlustenda dagsins hérna inn eftir röskamastund og það eru þetta glæðningur í bóði fyrir þannig sem nær hér fyrstinn.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Á fimmtudegi Lille Fredagmaður.
2: Ná, já, síminn Robin Hjóngur, 511-0957. Létt og gott spjall á góðum fimmtudegi.
1: Góðan dag, hver er hér?
3: Já, góðan dag, þetta er hann Svavar ykkur.
2: Ó, King Svavar, allt úr landsinnum hér þér.
3: Já, það semast að fyrsta.
2: Hvað er að frétta?
3: Heyrðu aftur í mér og danna á morgun. Heyrðu, það er bara allt gott, ég var að klára sko illa pappa på flugvöll og...
2: Já.
1: Hvert er pappa gamla að fara?
3: Heyrðu, hann að fara til Ítalíu held ég, ára formúluna.
1: Yes. Það er nóg til!
2: Já, já.
3: Já, það er allan.
2: Er hann ykkur boxi kallinn eða ætlar hann bara að vera í stugkunni?
3: Veit það ekki.
1: Er ekki rándýrt að fara að horfa á formúluna?
3: Veit það ekki.
2: Ég held ekki endilega, sko.
3: Þetta er...
1: Ó, ég held
3: það. Þetta
1: er rándýrt,
3: sko. Þú getur alveg gert þetta dýrt, sko, en þú getur líka alveg fara þetta sem budget, sko.
2: Ég meina þetta er bara eins og alls þar annars. Þetta er rándýrt að fara enska boltan. Þú ert duglegur að fara enska boltan, sko.
1: Nei, alls ekki.
2: Það er þetta langt síðan.
1: Hvaða bull er í þér?
2: En þú hefur verið duglegur að fara í gæmum tíðina.
3: Þetta er sennilega svipa budget.
2: Já. Það er náttúrulega staðan, sko. Þannig að ég skil
3: þetta. Það er náttúrulega þriggja daga að þú kaupir held ég bara passa og færið bara alla þrjá dagana og svo er náttúrulega bara formúla 3 og 2 held ég. Líka á eitthvað.
2: Já. Og hvað hérna, akkur fórst ekki með?
3: Herru, ég bara veit að hreinlega ekki, sko, döðs ég svolítið eftir í.
2: Er það ekki?
3: Já.
2: Þetta verður svakalegt.
3: Það er að bóðið fyrir löngu, ég sagði nei og svo er ég einlega bara búin að sjá eftir í daglega, sko.
2: Já, þér var bóðið og þú sagði nei.
3: Já, sko, mér var bóðið að koma og ég myndi borga.
2: Já.
3: Skilum við?
2: Já, ok.
3: Já, þetta verið ég borga kottu með, þá hefði ég...
2: Já, ok, ég skil það verður sko. Alltaf á, mitt
3: já.
2: En þeir hringdu henni í sko föstudaginn síðast að tveir félagarnir saman slógu saman línu þannig
1: rókiðaslega fyndi
2: þá náðu
3: við saman saman þremur um morgun
2: já, þú veist
1: Nei, það sleppa því
3: Nei. Þá er það fjórir
2: Ég held að Tveir voru feikið nú, þetta var svona smá, hvað var að segja, var þetta ekki, þetta var svolítið svona katastrófist hjá okkur.
3: Já, fannst þér.
2: Já, við varst það svolítið skemmtilegt samt. Já. Við varst það svolítið skemmtilegt. En hvernig dagurinn og hvernig lítur helgin út hjá Kings var bar?
3: Herru, ég er bara ekki alveg búin að plana það. Ég á ammæli dag og er svona að reyna að finna út úr í hvað ég á að gera.
1: Það er bara þannig.
3: Já.
2: Það er rosal, hvað er það gammal dag þessu svar?
3: Það er 29.
2: Ef ekki að syngja fyrir en ammæli, syngir ekki.
1: Jú, það ekki. Ha,

0: Takk fyrir mig, takk fyrir mig.
1: Á, gaman að heyri þér maður. Herru, allir ekki eitthvað að trýta á það á mannu?
2: Veit það ekki, kemur ljós.
1: Lefur í kjós.
3: Já, já, það kemur bara ljós. Þetta var sérst formúlukeppni sem að þú hefði getað farið í afmælinu og þér var bara ekki bóðið. Sorry, ég verð nú aðeins að... Þarna verðum við aðeins að setja smá pilla á pappagamna, eða ekki?
1: Sammála.
3: Jó, það er kings of our, þannig að segja bara, er, þetta er þrítu sammáli skefið þín, skilur við fórum bara ár fram í tíman eða eitthvað?
2: Já, við erum að fara út á næsta ári, sko.
3: Já, já, ok.
2: Saman. Já. Í eitthvað svipa batteri, sko.
3: Já, ok.
2: Já, á sennilega Þýskaland og Keiranarberg og eitthvað svona dæmi, sko, þannig
3: að... Já, já, slett. Herðun. Svar, þá eru þetta alltaf stóra spurningir út ammali, sko. Ég gaði alltaf reyndar sko alveg svakalega vinningi í síðustu.
2: Já, það var helvitspakki senast, sko.
3: Það var nefnilega helvitspakki, sko. Þannig að þá er þetta svona orðið...
2: Ég sátti mig góð, sko.
3: Já, já, við verðum að gefa þess að eitthvað gott. Ég ætla að henda í því bara, hérna, þú færð Subway.
2: Já, já.
3: Og þú færð líka graut salat eða Crisp Pro Class. Hvernig líst þér
2: það?
3: Bara beauty. Það er
2: Nei, en ég að fara henni að sennilega í bæinn með litla á eftir ég með hann auka nema þannig
3: Þannig
2: ég er henni hérna örgleipa henni eftir
3: til að græta Til að mikið með þetta kallar mín og hérna, njóttu dagsins
2: Takk fyrir
1: Takk fyrir okay. þetta fyrir
2: Blöðvæl
3: Herra já, ég á lagið, sko, ég er með henni að pælingu
1: Ok
3: Ég er með henni að pælingu, en þetta er ekki endilega sem var, sko, það sem var spilað á FM Ég ætla að fá að breyta þessi reglunum í dag
1: Já, þú átti þessu stöðu í dag, þannig þú mátt bara gera svo vilt, sko
3: Það er ekki
1: Já, það er ekki bra
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest Verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is Skólagangan fer á flug með MacBook Air Epli, Laugavegi 182 og Smáralind
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikótínlausir púðar.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver. Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
10: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.

0: Já.
1: Já, nú ætla ég í nostalgíuna. Já, í orðsins fylstu, sko. Þetta er eiginlega svolítið fyrir okkur, þetta er svona 90s krakkarnir, sko.
0: Ó, já.
1: Það verður eiginlega bara að segja það alveg sér og aðeins yfir. Af því að ég er ekkert að fara í lag sem að spila þérna, því það er bara svo stórir hluti sem áttu sér stað núna þegar að það kom inn plata, íslensk plata inn á Spotify núna.
0: Vá, hvað ég man eftir henni.
1: Þessi plata var gefin út 1996. Og ég er svona, ég meina kannski svona, þetta er raunin örugglega fólki sem fættist þetta í kringum 80 og 8 til 92 sem muna kannski mest eftir þessu skilur, en minnaldur og alveg upp eftir muna alveg eftir þessu líka sko. Og þessi plata 30 ára gömul í ár. Og þetta var eitthvað svo gleymt, maður gat ekki nálgast þetta neins þar. En platan Strumpastuð er komin á Spotify.
0: Það er rosalegt sko.
1: Og þar eru lögin svo Makarena og Strumpareyfið og svona, en við ætlum ekki að spila það. Við ætlum að spila lagið Draumastrumpur í heildsinn af Lilli Fredag.
0: Draumastrumpur.
1: Bara að því bara. Og ég veit að þetta, sko, þetta er furðulegt.
0: Já. En ég, I like it.
1: Ég held þetta sé að fara kveikið nostalgíu mörgum. Ég veit ekki, það kemur allt saman í ljós. Draumastrumpur, leiðu þið heyrið fyrsta stefið. Og það er svona, ég líka svo forvitin að hver söngi það? Hverir eru strumpubarnir sem sungu þetta dæmi?
0: Ég bara hef ekki hugmyndu.
1: Þú heyrið náttúrulega ekki almennlega.
0: Nei, nei.
1: En þú heyrið samt sem að svona, þetta er góð riff og þetta er svona, þetta er góða rattir, sko.
0: Þú þarft ekki að selja þetta, mér fannst þetta geðveik plata, sko.
1: Já.
0: Ég hlustaði mikið á þetta, ég meina hún kemur út þegar ég er 11 ára, sko.
1: Já.
0: Ég var grínlöst að hlusta á þetta, sko.
1: Einmitt. Já, já. Draumastrumpur.
0: Það ekki bara?
1: Jó.
0: Wow. Þetta er nostalgía, sko.

0: Já, þetta var nostalgía í lagi maður minn. Plóter, þú valdir þarna maður.
1: Já, en þetta er kannski erfitt að segja til mynda, sko. Það er allavega línurnar eru byrjaðar, sko.
0: Að rauðglóa.
1: Já, það er spurning.
0: Já. Góðan dag.
2: Góðan daginn, þetta er þessi liður er held ég,
1: sko. Hvað segir þér hann?
2: Þetta er þessi liður snýst held ég, sko.
1: Var þetta ekki rosalega þetta?
2: Er þetta grunast?
1: Gæðu
2: Ó, guðminn almáttur
1: Gæðu
2: En ég er þetta mjög skondið lag en ég er að fíla í bótt
0: Gæðu, takk fyrir það
1: Thank you
0: Góðan dag
3: Litla veistlan áfram með þetta maður
1: Gæðu
0: Góðan daginn
2: Á nostalgían
1: Já, var þetta ekki alveg þannig bara
2: Þetta fíla ég sko, ég man ég hlusta á hennar strumpar ef alveg
1: Strumpar ef er það svakalegt líka sko
0: upp með þetta, takk fyrir það góðan dag
4: Góðan dag
1: Er
4: þið dættið þessi hug?
1: Ég sá
4: Þetta er alveg bara tóttum og tindum Því líka veist Ég fættur 87, ég man eftir þessu En eina sem ég veit að Lattið það var að leika það karakterina Hann lék fyrir hann rattið það fyrir það
1: Þetta
4: er sjómar eins og hérna Jóhanna Guðrún og Helium blöðru
1: Já, þetta er eitthvað
4: Ég veit ekki hvað það sé hún, þetta er hljómar eins og hún á
0: heimu Það er ólíklegt
4: Röksin er alveg einn sko
1: Já, hún er sex ára hann sko, þannig að það meikir
4: ekki sem
1: sko
4: Já, þetta er bara, þetta er hljómar eins og Jóhann og Guðrún að syngja þetta á heimu blöðinu Ég elska svona, þú veist, þetta kemur manni í lille freta
1: Já, ok, það er gott að heyra, takkjalega
0: Góðan daginn
5: Lísi maður var mjög ánað með þetta
1: Já, glæsilegt, þetta er allt sem hann gert fyrir börnin hér
5: Thank you, cancer
1: Thank you
0: Já, þetta er bara mesta afslemma sögunar Góðan daginn
6: Góðan daginn, vá wow.
1: Já, var þetta ekki gott, svona á fyrir degi
6: Vá, ég fekk bara svona, já, nostalgíu á hérna
0: Sterum bara
1: Já,
6: þú
1: gæsaði upp í heila efel
6: Já, heila, bara, vá, takk fyrir þetta Ég vinn sko á leikskóla þannig að þetta var bara
1: Herri, jesús, það verið gaman á leikskóla Við hef öll platan, ég sko komin inn og spotið Það heitir bara strumpast Já, þannig að þetta var bara dettin 30 ára gömul plata komin og spotið Það þú getur spilað þetta allt á leikskólanu sko.
6: Oh my god, ég er svo fara að gera það
1: Geðvegt
0: Takk fyrir þetta
1: Já, ja, hvað verðum að heyra aðeins meira Mér sem gaman að heyra í fólki
0: Góðan daginn.
7: Góðan daginn, eru það að djóka
1: Já, fannst þetta ekki svaklega
7: Ég er bara 22 en ég man eftir því að vera með skjálega á iPodum minn að hlusta og spilpa
1: Nefnilega, sko Þetta nær öllum kynslóðum, sko
7: Þetta grín
1: Já, þetta er
7: hvernig
1: Ég veit ekki, hvar varst þú að hlusta á þetta? Að því að þetta eitthvað ekki verið til skilur að einhverju viti, manstu hvernig
7: Sko, mamma setti öll svona lögin á pínulítinn iPod
1: Ógæðslega gott En hún átti þetta bara inn á einhverjum iPod
7: Já, bara á öllum iPodum eftir það sko
1: Já, geðvægt Gaman að heyra Heyri, thank you
0: Takk fyrir þetta Já, og ég hvað, 8-0 eða eitthvað, þetta er bara
1: Já. Og það eru auglóð ennþá alla línur
0: Já, því líka minningar
1: Já, þess ég segi, þetta strumpastuð platan Hún var að detti inn á Spotify Þannig að það er þetta að fara og hlusta og taka hann í gegn Ég man nú sko, þetta eru svona aðalega fyrstu þrjú lögin fyrir mér Það er Makarena, það er strumpareyfið og það er draumastrumpurinn
0: Já, sko, strumpareyfið Nei, hérna, strumpareyfið pítu, Já, þetta hérna
1: Það er alveg
0: Já Þetta er hérna Too Unlimited Life

0: Málið er það, ég held að sé ógeðslega mikið af fólki sem er að hlusta sem er bara að fara núna Spotify og þeir eru bara að fara að renna þessari plöt í gegn sko. Það er stutt í helgina sko. Og þetta er allt stuðlug.
1: Vorum að gera okkur hér óleik. Það er enginn að hlusta okkur núna, allir að fara að setja Spotify á strupp.
0: Nei, fólk þarf að gera það eftir tíu, sko.
1: Já, nei, ég meina, manstu eftir ykkur öðru lagi að þessar plötu, þú veist
0: hvað? Sko, ég er að fara yfir
1: þetta. Maður þarf kannski bara að byrja að heyra það, þú veist.

0: Hvernig var söngstrumpurinn? Mér líður eins og söngstrumpurinn hafði verið eitthvað lag. Það er gullið mér
1: það. Þetta er hot stepper.
0: Hit it! Já, já, já. Ég man til þessu sko.

0: veistla, veistla. En draumasturumfyrun er alltaf svona þekktasta lægi, þessi það ekki? Já. Og því bláa nefn. Já, þú veist það.
1: Herru, Plóter, þú varst að gleðja helviti marga hérna.
0: Já, það er gott.
1: Bara nákvæmlega þannig.
0: Lillifreyðið okk.
1: Já, við förum í umræðin eftir smá.

0: Það er nefnilega það kom með umræðinu og ég ætla að byrja hér því að ég er með smá teik á þetta. Því að Reykjavíkurborg, samanhópurinn og félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leggjast gegn tillögu mennta- og barnamálaráðherra um að útivistartími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustundu við vetratíman. Flestir eru þó hlynntir því að sumartími taki gildi 1. júní í stað 1. maí. Samkvæmt núverandi reglum mega börn nú yngri, eða sem 12 ára yngri, vera bara úti til 20. En 13-16 ára úlingar mega vera úti til klukkan 22. Mm-hmm. Samkvæmt lögum má bregða út af reglunum fyrir síðar talda hópinn þegar úlingar eru á heimleið frá viðurkenndri skóla, íþrótta eða æskulíð samkomu og aldur miðaðstu þetta við fæðingarár. Foreldrum og forráðamönnum er að sjálfsögðu heimild að stytta þennan tíma og setja börnin svona reglur styttri útivista tíma. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, birti semst í sumar í samráðsgátt stjórnvalda drauga frumvarpi um breytingu á barnaverndarlögum sem varð þennan útivista tíma. Eins og til dæmis í dag, Sondís mín sem er 12 ára, hún má bara vera úti til 8.
1: Hvað hérna?
0: Mér finnst það bara, mér finnst það frekar lítið.
1: Já, ég er nú alveg sammála því. Hún er 12 ára, sko. Hvað hérna er Inga berjast fyrir því að lengja tíman?
0: Já, um klukkustund. Og það gildi bara fyrir 10-12 ára. Mér finnst alveg að 10-12 ára börn megi alveg vera úti til 9 yfir vetratíman, sko.
1: Já, mér er bara svo rosalega mikill munur á 10 og 12 ára barni. Ég veit ekki alveg hvað það er, sko.
0: Samt ekki 10 ára barnir í 5. bekk, sko.
1: Já.
0: Þú veist,
1: einmitt.
0: Til níu veist.
1: Já. Þetta er nú ekki stóru málni, það.
0: Nei.
1: En græta. Bara leiða mig að vera til
0: já,
1: níu.
0: Já, segja bara, þú veist, basically lögin segja það bara, við þurfum að hringi í Sandís og bara hefur þú voru komin heim klán 8.
1: Já. Einmitt. Það er bara lög í landinu.
0: Já.
1: Og hvað, ef að barn er úti.
0: Já.
1: Segjum sem svo að Sandís er úti að labba 9:30.
0: Já.
1: Og löggan kerir fram hjá, heyrðu, byttu, þú átt að vera heima hjá þér. Hvar áttu heima? Það er skutlinni heim og eru þið bara sett fyrir barnavend eða
0: hvernig? Já, þú veist, gæti verið, þú veist, strangt til tekið var þetta tilkynna það, sko.
1: Já, já.
0: Þú veist, og eins og staðan er í dag núna 1. september, þá er bara ennþá bjart klukkan 8:30, sko.
1: Já. Er þetta búið að vera, sko, er þetta búið að vera í langa tíma án þess að breytast neitt? Er þetta bara sama þegar við vorum í þessu?
0: Já.
1: Já, já. 12 ára börn og yngri ekki vera úti eftir 8 á veturna. 10 á sumrin.
0: Mér finnst hérna, finnst að 10-12 ára að það megi alveg yfir vetratíman þau megi vera úti til 9, sko. Mér finnst. Sorry, mér finnst ekki það.
1: Nei, ég verð eiginlega bakkað upp það. Það þarf ekki endilega að lengja tíman á sumrin.
0: Nei, mér finnst bara 10 bara fínt, sko.
1: Það þarf ekki að vera lengra, sko.
0: Það þarf alls ekki að vera lengra.
1: En bæta við sem klukkutíma veturna, ég er samanlega, ég er alveg talsmaður með þarna, sko. Herru, eins og þar athyglisverð frétt sem að kom hér inn í gær kvöldi en 286 flugmenn sem tóku þátt í þreytukönnun félags íslenskra atvinnuflugmanna sögðust hafa sofnað óviljandi við störf í sumar.
0: Shit.
1: Og FIA, sem er félag íslenskra atvinnuflugmanna, til að öryggishætta sé orðin hluti á daglegum rekstri Icelandair, en RÚV greinir frá niðurstöðum könnunar og segja að það er mertar sem trúnaðarmál en FIA lét framkvæma könnunina í fyrra hluta ágúst. 508 flugmenn sem tóku könnunina sem samsvarar 80% félagsmanna og 56% þeirra sögðist að sofnað óviljandi þar á meðal örsvefn við störf um borð flugvélarinnar á 3 mánaða tímabili í sumar. Þriðungu þeirra sagðist að sofnað oftar en einu sinni og þeir sem starfa við flug á Boeing 737 þotum fundu helst fyrir þreytu og flestir töldu er allir að vinnuálag og vaktafyrirkomulag væri ósjálfbært með tilliti til þreytu. Þá fannst þriðjungi flugmanna erfitt að taka sig af flugi. Jafnvel þóttu reglurnar segðu að taka eigi sig af flugi þar sem að þreyta geti stemt flugur ekki í hættu. Og já, FIA segir nefnilega bara óviðunandi öryggis áhætta sé orðin hluti af daglegum rekstri Icelandair. Og það er svo fréttastofa sem hefði nú samband við Jón Þór Þórólfsson sem er formaður FIA. Hann kaus að tjá sig ekki endilega gögnin, sko. Þetta er þetta er hálf óþægilegt.
0: Já, vitið þið þess að sofna óviljandi,
1: það er óþægilegt, sko.
0: En sem betur fyrr þá eru flugmenn yfirleitt 2.
1: Já, já.
0: En
1: alltaf.
0: Já, já.
1: Ekkert yfirleitt alltaf.
0: Já, já.
1: Þessum þóttum, sko. En þetta er
0: það þarf að passa þetta.
1: Þeir eru búin að berjast aðeins fyrir. Það virðist vera mikil þreyta í þessu öll saman. Við komumst ekki lengra, við þurfum að halda þessu áfram, fáum hérna auglýsingar og svo förum við betur yfir veður hérna eftir, sko. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan.
2: í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skaltið er komið. Sæn, sæn.is
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
6: Þetta brennslan á FM 957, klukkan orðin 8. Riki G og Egill Plóter hér til klukkan 10. Í góðum gír á Lille Freda. Veður horfur á landinu núna næsta sólarhringin eru á þessa leið. Norðaustan og austan 5-13 metrar á sekund í dag en 13-18 seyðist fram eftir degi. Rigning með köflum en styttir svo upp á suðvestanverðu landinu seinnipartinn þar að segja hér á höfuðborgarsvæðinu. Hitinn í dag að vera 6-13 stig hlýjast hjá okkur í höfuðborginni. Á morgun breytileg 8-10 metrar á sekundu og lítilsháttar skúrir en víðarigning eða súld norðan og austalands. Hiti 7-15 stig og þá vera mildast á suðaustur landi.
7: Hellu ykkur framöndan á næsta klukkutíma. Við ætlum að fá til okkar góða gesti. Gummi Kíró, Helena og Connor er að mæta inn til okkar. Við ætlum að fara svona í, við ætlum að taka tísku, við ætlum að taka bara samfélagi heild sinni, bara alls konar pælingar varandi yfir haustið. Er það inni eða er það úti? Alls konar hlutir þar í okkar daglega lífi og tískunni og hey, bara vöðum aðeins yfir þetta, kíkjum aðeins hvað verður í gangi þar. Svo ætlum að fá okkar bestu kunns til okkar frá tan.is og við ætlum að já, þess að ræða við ykkur og ræða við þær um allar þessar vörur sem er í gangi. Það er náttúrulega nauðsynlegt núna þegar að vera að hausta, það nú er að vera dimmt sko. Fáum ekki sólun okkar og auðvitað er nauðsynlegt að negla sig smá tann, mann líður alltaf betur. Og við ætlum að fara bara aðeins yfir svona, þetta verður fræðsla á sama tíma og þetta verður skemmtuna því við ætlum líka að bjóða einhverjum hernum blústandi upp á góðan vinning þar.
6: Heldur betur.
7: Sigrún og Anna koma hérna frá Tamputuris rétt fyrir nýju. Þetta var mikið meira til á næsta klukktíma. En hvað er heilabróti í dag?
6: Heilabróti í dag er þetta. Eftir könnun þá kom í ljós að 11% fólks gerir þetta í september.
7: 11% fólks gerir þetta í september?
6: Já. Það er ekki hátala.
7: Nei, en, já, ok. En fólk gerir þetta allt árið en 11% bara í september.
6: Nei. Þetta er frekar óvenjulegt en 11% fólks gerir þetta í september.
7: Ok. Það er tvö lög hérna sem við ætlum að bjóða upp. Ertu ekki með eitthvað geðvegt? Ja? Er ekki eitthvað rosalegt að fara á stað núna? Ég vil eitthvað negin.
6: Hvað, þú mátt bara, hvað er með hugmynd?
7: Það er ekkert að vera neins spes hugmynd sko. Nei.
6: Bara jú, ég er bara með geggja lag, sko. Þetta er bara okkar besti Luigi, sko.
7: Já, bara geðvægt.
6: Ógislega næ, sko.
7: Já,
6: ekki.
7: Tvö lög og svo fyrir yfir dag, það er vinningur í bóði fyrir rétt svar.

0: fangelsi. Heilabróti í dag er þetta. Samkvæmt könnun sem var gerð, risastór könnun, þá kom í ljós að 11% fólks gerir þetta í september. Og þetta er og það er lág, það er ekki hákurva.
1: Nei.
0: Ég gerir þetta ekki í september.
1: Þú gerir þetta ekki í september.
0: Og þú gerir þetta 100% ekki í september.
1: Ok, en þetta gerist ekkit aðra mánuði ársins, eitthvað svona, þú veist segja það.
0: Jú, en bara fólk gerir þetta í september.
1: Ok,
0: bara byrjum.
1: Já, já.
0: Góðan dag.
2: Dæin.
0: Dæin.
2: Er þetta að vera snarkið að augunum hlusta jólalögu eða?
0: Fæja!
1: Fimmi.
0: Jöfullin. 11% fólks byrjar að hlusta jólalögu í september.
1: Það er
2: það kjátt að þú gerir ekki Richie, sko.
0: Ég gerir ekki í september, ég sverða.
1: Nei, eins rugglaður Richie er varandi jólin, þá lætur hún þau eiga sér fangu til bara í lok oktober.
0: Já, byrja svona
2: í... Eina sem er gæði sleppið með.
1: Já.
0: Já, byrja svona í, já, ég byrja svona róteraðum svona fljótlega eftir Reykjavík og svona í byrju nóvember, en september, allt og snemmt, það er bilun.
2: Allt og snemmt, maður er það farin að haldi sumari.
1: Já, það er það svolítið málið, sko. Við svona erum ennþá að bíða eftir 17-18 gráðunum í september, sko.
2: Já.
0: Eru þetta var vel spottað hjá þér?
1: Já, virkilega algjört. Hvað er nafnið hjá þér?
2: Það er Björgvin.
1: Björgvin Hversson.
2: Sigur Vegarsson.
1: Herði Björgvin, ég ætla að græja á þig hádegismatinn. Það er Subway gjafabrið sem býður hérna eftir.
2: Snild.
1: Þannig að þú mætir bara hérna í hérna á Sjölandsbrautina og sækir þetta á þínu nafni.
2: Takk
0: fyrir þetta. Þú veist, ég bara pæli, velti fyrir mig bara, þú veist, Helgi Ómas er í þessar 11% kúru upp á þetta ekki. Ætli hans ekki byrja að hlusta?
1: Alveg örugglega. Ég get alveg trú á því. Ef, hérna,
0: þú veist,
1: hvað finnst fólki?
0: Ég, hérna, eins og bara, þú veist,
1: dæmið við ekki bara svona fólk sem gerir.
0: Þú veist, gæti þú núna bara,
1: 3.
0: september.
1: Nei, ég vil ekki
0: gera. Gætirðu bara gert þetta?
1: Nei, ég tók að með hérna, ég er alveg þar. Mér langar bara ekki að heyra svo.
0: Ætla sé einhver hann úti sem er að hlusta núna, sem er bara sem byrja að hlusta jólalög í september.
1: Já,
0: sem myndi þóra að hringja.
1: Já, sem myndi þóra að hringja og bara segja, þú veist, þetta bara fara aðeins bara raunulega yfir þetta. Hvernig, af hverju? Bara af hverju?
0: Já.
1: Og hvernig er þetta þá, þú veist, þegar komin, þú veist, þegar búin að hlusta á jólalög í mánuð?
0: Mm-hmm. Þá er bara október, sko.
1: Já. Og þá ertu bara ennþá nóvember og allan desember inni. Og hvað, ertu bara gett ennþá til í að jólalög í desember, skilurðu?
0: Ert þú þarna?
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Byrjað þú að hlusta á jólalög í september?
3: Nei, guðum er góður, en kærasti minn, hann hlustar á þetta allt helvitis árið.
0: Nei.
1: Þú ert ekkert að grínast.
3: Nei, ég er ekki að djóka. Hlustar... Hann er búin að vera ösk að syngja þetta í sumar.
0: Hlustar hann á jólalög all year around?
3: Já. Og bara, hann er bara að tjúlast þegar hann sé jólaskraut í Costco og hann er bara, hann syngur þetta í sturtunni og hann verið mútið sólfæði og hann setur þetta á far og ég bara er að missa vitið, sko.
0: Af hverju eru þeim þá sama?
3: Góð spurning.
1: Nei, nú velti ég raunverulega fyrir mér, sko. Hvaða lög er þetta?
3: Hann hefur þetta marga aðra kosti, sko.
1: Já,
0: en er hann bara út að palli, bara, er hann bara út að palli í júli í 22 gráðum og er að syngja? Já, það snjóar í hjarta mér, það snjóar, bara já. Snjóar.
3: Hann tekur ópöruna í styrstinni og bara þegar hann að taka til og svona.
0: Þetta er
3: magnað. Þá kem ég heim til hans fendt og hann er bara að blasta þessu, sko.
1: Já, og þetta er alveg hátíðlegust í jólalögin líka.
3: Já, þetta eru oft Michael
0: Bublé
3: og þetta.
0: Guðn
1: góð,
0: Jesus
1: guðn góð.
0: Erðu allar samúr kveður á þig?
1: Það er alveg ljóst.
3: Já, takk að þeir.
0: Erðu, takk fyrir að hringja. Góðan dag, ert þú þarna?
4: Já, heldur betur, ég er gott betur en það.
1: Vítu, hvað meinarum við gott betur en það?
4: Ég er með þetta allt árið, ég er með þetta á ræktar playlistanum mínum
0: Nei,
1: þú ert ekki að grínast.
0: Nei.
4: Jú, ég sver.
1: Ég býta aðeins, hvaða lög er þetta sem úrst að setja á ræktar playlistan? Hvað er að peppa þessum í gang?
4: Ég hef alltaf verið bara klikkur í jólin, sko. Bara fíkil, sko. Ég er bara jóla geðsjúklingur, sko.
1: En þá verð ég að spurja þig, sko, ef þú ert þessi geðsjúklingur, sko. Þá verð ég að spurja þig, sko, þegar það kemur loksins aðeins í desember. Ertu ekkert eitthvað að koma ógeða þessu?
0: Akkurat.
4: Nei.
1: Nei, bara alveg bara, og þá væntalega, og er þetta þá ennþá meira en vanalega, er þetta bara svona alltaf í gangi hjá þér all year around, skilur við?
4: Sko, jólalög bara svona, þú veist, að við erum í ræktinu og það komið af þessu lagi á listanum, en veist, ég er ekki búin að setja upp jólatrýi í september, sko. Ég býr með það.
1: Já, já. Eðlilega kannski, en hvaða jólalag er þetta í ræktinni? Geturðu sagt mér, þú veist?
4: Bara öll jólalög sem er fyrst geggjöð, þú veist, komdu mjólin, nei, ekki mjólin.
0: Yes. Herðu, ég segi bara takk fyrir að hringja og takk fyrir að viðurkenna.
1: Það þarf styrk.
0: Það eru fleiri. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Halló.
2: Góðan
0: daginn.
1: Hvað segirum? Ert þú að
2: hlusta jólalagi? Eina jólalagi sem að spila er auðvitað Driving Home for Christmas.
1: Ertu eitthvað, sorry, ertu eitthvað rugglaður?
0: Það er bara jólalag sem bara hátíðlegt. Hátíðlegt jólalag.
1: Það er bara eitthvað sem ég byrja að hlusta á 20. desember, sko.
2: Það er eina jólalagi sem að spila. Það er langasta jólalagi.
1: Og spilar það allt
0: árið? Í september eða allt árið það?
2: Nei, ney, bara svona eftir versta. Kannski svona einu sinni mánuði. Takk fyrir jól.
0: Okay. takk fyrir þetta. Góðan dag, ert þú að hlusta á jólalagi í september?
5: Já, heldur betur.
0: Já, heldur betur? Eru svona margir að núti?
1: Hvað er að gera?
0: Það er ekkit já, heldur betur.
5: Ég byrja alveg júli ágúst oft sko, en ég svona byrja núna í september oftar sko.
1: Hvað meinar þú júli ágúst, þá er sumari að byrja?
5: Já, þú veist, mér er sumari að vera enda sko, þá er jólin bara að fara að byrja sko.
0: Við erum góður.
1: Já, við erum þarna.
5: En ég set alveg stoppin á sko skreitinga, það er bara í desember sko, ég skil ekki fólk sem byrja að skreita sko.
1: Nei, en ert þú líka eina þeim sem hefur verið að hérna, henda þér í bónus síðustu dag og kaupa piparkökur þá það?
5: Nei, ég set bara skreitingar og allt annað, það er desember en jólin, nei, lögin með að byrja strax sko.
0: Þetta finnst mér magnað, herru, takk fyrir þetta, tökum einn í viðbótt, góðan dag, ert þú að hlusta á fullu?
6: Herru, sko, ég ekki hlusta á jólalög, en ég leita af öllum það þáttum, það leita ég af jólaþáttunum, eftir ég byrja í september.
1: Herru, veistu það, ég er meira sem þar sko, sonur minn vill hóra á jólaþætti, ég segi bara, nei, það er ekki boðið núna, það er ekki jólin.
0: Ég skil það vel, það er bara gott uppfyldi.
1: Sorry, bara það er ekki jólin, þú fari ekki að horfa jólaþáttinni hjá Kolbasveitinni eða Latabæ, sko. Það er ekki búið því.
0: Já, ég bara skil það mjög vel.
1: Já. Hvaða jólaþættir er þetta? Er þetta ekki líka allt svona eitthvað svona þessi rosalegu, hvað heitir þetta? Þetta er svo mikið klísja?
6: Nei, þetta er bara, þú veist, eins og Friends, þú veist, Modern Family, jólaþættin er inn í þeim seríum,
1: skilur. Þú lætur lögin allavega neyja sig kannski?
6: Já, ég gerir það.
1: Hvernig byrjar
6: það? Byrjar nóvember.
1: Já. Það er nú alveg, við viðkynum það, en hitt er líka eiginlega, jafnvel furðulegra eitthvað er sko. Erður, svakalegt, kæra þakki.
0: Takk fyrir þetta.
6: Þeir eru æðslegir.
0: Já, thank you, sumleir, bye. Erður, já, það eru bara,
1: kannski er meira. Það er greina meira en 11%
0: allavega hérna á Íslandi.
1: Með þetta.
0: Á, 100%.
1: Þetta er svakalegt.
0: Herru, höldum áfram, förum að fá fyrstu gesti dagsins eftir smá.

0: Mér finnst magna að þetta sé íslenskt. Þetta er hún Ásdís, The Art of Letting Go, og þetta er bara sturla lag.
1: Þetta er svona eitt af þessum lögum sem maður heyrir að er, þú veist, þetta er svona erlend væpur sem ég veit ekki að hverju er eitthvað svona smá gæðastimpi.
0: Já, minnst það geggja sko.
1: Já, þetta er mikilvæg flott.
0: Áðurinn fyrir mig í svona tísku heilsuspjall.
1: Tísku heilsuspjall, hvað er inni, hvað er úti?
0: Já, lífskunstnerspjall.
1: Já, ég held að þetta sé fyrsti, sko, það er svona fyrsti liðurinn af ansi mörgum sem að ég held að þetta gæti verið alltaf kannski tveggjavegna konsept Það svolítið inni. Og við reynum að færa í blendrang vikunar. Ég held ég sem er svolítið skemmtilegt koncept núna.
0: Slakka til.
1: Þú ætlar að blendranga yfirmönnum sem þú hefur haft.
0: Vá!
1: Já. Frá einum Fólk. Og upp í fimm. Hér á stöðinni.
0: Já.
1: Eða þú veist svona, já, hér í, á sín, sko.
0: Ok.
1: Einn upp í fimm.
0: Fólk!
1: Og við byrjum auðvitað á FM Legendi númer 2, af því þú ert búin að taka fram úr honum. Þú ert búin að vera lengur á stöðinni heldur en King Svali, en hann var alltaf að undaðir, en þú ert búin að taka fram úr. Takk. Svali, hvert setur Svali?
0: Svali var minn yfirmaður. Svali var mjög fínn yfirmaður, hann var samt harður.
1: Harður en sangjarn?
0: Já.
1: Já,
0: heldur betur. Ég var náttúrulega þegar ég úst, Svali er svolítið minn yfirmaður þegar ég er að byrja. Ég er bara ennþá krakki, hann er svolítið alam upp og þarf að vera
1: svolítið mentor í þessu.
0: Já. Hann var náttúrulega ekki, hann var kannski 2-3 ár þegar ég var vá, drúslerfitt maður.
1: Hentu hann bara eitthvað sæti?
0: Já, ég set Svala bara í, ég var ekki með hann nógu lengi og hann var stundum erfið um mig. Ég set hann í fjórðasæti.
1: Fjórða?
0: Já.
1: Vá, wow, það er þetta svakalegt.
0: Hann var góður yfirmaður, hann var ekki að reyna að vera vinur, veist, hann, þetta var tight ship og þetta var reki vel.
1: Mér finnst góður yfirmaður að reyna að vera vinur líka.
0: Já, líka.
1: Hann má alveg gera bæði, sko.
0: Hann er í fjórða,
1: það er högg fyrir Svala og ef hann er hlusta þá veit ég að hann er aðeins sorgmættur. Nóðum það, Þórdís Valsdóttir.
0: Vá, wow. Þórdís var frábær. Já, Þórdís.
1: Já, Þórdís er náttúrulega yfirmaður, eða sérst ekki yfirmaður, hún er, já, var hérna fyrir miðumaður, var útvarstjóri hér en er núna aðstofamaður dómsmálaráðherra.
0: Það var rosalega gott að vinna með Þórdísi. Mjög klár, hún bar allt undir mann.
1: Já.
0: Þú veist, það er merki góðra yfirmanna að það er að taka ekki ákvörun á þess að ræða við millistjórnanda sem stagskostjóran.
1: Ok.
0: Það var mjög vel gert hjá hann. Ég ætla að setja Þórdís í annarsætið.
1: Það er nummer 2.
0: Já.
1: Það er tvistur.
0: Já, við áttum mjög gott samstarf.
1: Já, já. Það er það að vera Stefán Valmundarsson.
0: Vá.
1: Núverandi yfirmaður.
0: Vá. Ógeðslega þægilegt að vinna með Steppa.
1: Þú átt fimmta, þú átt þriðja og þú átt fyrsta sæti eftir, sko.
0: Já. Vá.
1: Já.
0: Sitt, hverju er að fara að koma að það? Svona klárar gæja varðandi útvarp, svona finnur eiginlega ekki, þú lærir alltaf eitthvað á honum.
1: Það er náttúrulega lærður í fræðu.
0: Ég veit það, og það er bara unun að hafa hann, sko.
1: Eru þið slakur?
0: Já.
1: Þetta
0: er ekki hægt.
1: Já, þú verður að gera þetta.
0: Já, ok, ég setna það bara í þriðja sæti. Ég ætla svo að segja hvar ég myndi setja
1: þetta. Þú setur hann í þriðja sæti, þú setur Þórdís í annars sæti og Stefán í þriðja sæti. En þú ert ánægður með Stefán heldur hann varst með Þórdís á sínum tíma.
0: Hvað sér ég?
1: Þú ert ánægður með Þórdís heldur hann varst með Stefán núna. Það er svo sem að segja. En það er allt í góðu. Þá förum við næsta.
0: Ég gat ekki sett hann, já.
1: Heiðar Hausmann.
0: Heiðar, þetta er erfitt maður.
1: Heiðar,
0: hann er alltaf farið. Ég held þú kemur ekki með hann, sko.
1: Það er bara fymta eða fyrsta sæti eftir, sko.
0: Fokk, hver er
1: hver er eftir? Hver er margir eftir? Þú er múin að vera einnig 23 ár, sko.
0: Það
1: er helviti margir yfir
0: með. Svo erfitt. Ég verð bara að setja, ég get ekki sett heiðar í fymta. Það er ekki fræðilegur. Ég verð bara að setja hann í fyrsta sæti og ég verð þá bara að standa og falla með því hver kemur nummer 5.
1: Hugsa þetta aðeins.
0: Nei, ég veit hver er að koma. Herðu, Heiðar fyrir 5. sæti.
1: Egill Plóter.
0: 1. sæti.
1: Þvílíkur listi. Förum yfir þetta. Egill Plóter í 1. Þórdís Valsdóttir í 2. Stefán Valmundarsson í 3. Svali í 4. Og Heiðar Hausmann í 5. Ertu sáttu við listan?
0: Ekki alveg. Ég hef haft Heiðar ofar.
1: Þú er að Heiðar ofar. En þú ert samt sem að grjótarður og svala bara í fjórða.
0: Já.
1: Neldur hún bara strax í fjórða.
0: Málið það, þú veist, ég var svo mikil krakkaskítur.
1: Mm-hmm.
0: Og mér fannst það alltaf svo strangu við mig.
1: Já.
0: En svo bara var það örugglega bara geggjað eftir áhyggja.
1: Þú sáttur við fyrsta setja listan?
0: Já, já, það er bara átum. Það er ekki hægt að vera með betri yfirmanni þig.
1: Glæsilegt.
0: Kæra þakir.
1: Herru, eftir öskama Gummi Kíró og Helen O'Connor, við ætlum að spjalla alls konar tísku, lífstíl og meira til hvað er inni, hvað er úti.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
6: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
15: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
16: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
0: Brennslan heldur áfram hér á 5. degi og við erum komið rosalega gesti.
1: Rosalega gesti, þetta er í fyrsta skipti af mörgum, ætla ég bara að segja þetta núna. Því að við erum komið sérfræðinga í fæinu. Hvaða fæi spyr fólk sig? Eiginlega bara lífinu. Er þetta ekki bara svolítið sérfræðingar í lífinu?
0: Ég myndi að segja það, lífskunstnerar.
1: Já, tísku, lífstíl, allt sem er vert að ræðum. Þau kunna það. Gummi Kíró og Helen O'Connor, verið hjartalega velkomin.
17: Yeah, thank you, thank you.
18: Takk fyrir.
1: Þetta er stórt.
17: Þetta er stórt.
1: Við erum að taka þetta inn í fyrsta skipti núna. Við ætlum að fara í svona pælingar. Ég finnum að útskýra maður aðeins fyrir hlustendum. Erum við ekki að fara svona svolítið í pælingar, bara hvað er inni, hvað er úti núna, sérstaklega inn í haustið, bara taka þetta allt svona fyrir. Það er spurning hvernig við tökum þetta? Erum við með einhverja hugmynd um þetta?
17: Ég legg til að við förum bara svona fyrst inn og svo út og svo inn og svo út, þannig að við skiptum bara svona
1: skiptum
17: aðeins.
1: Aðeins.
17: Sökkum aðeins.
1: Okay.
17: Og þetta er það sem ég elska á Ísland. Just, ég sendi á því sko, skilabóð fyrir 2 dögum.
1: Það hefði það.
17: Bara hefði ég með hugmynd. Ég var ekki einu svona búin að spurja Helenu hvort þú sér til í þetta. En hún er mætt með mér.
18: Já.
1: Mér varst þetta svo góð hugmynd að ég bara, hérna, við bara byrjum.
17: Er það ekki?
1: Neglum svo stað.
17: Það er svo gaman að ræða hvað er svona inn og út. Og við erum eftir að dæma. Heldur við erum bara að segja okkar skoðinir og... Og hérna og
1: sumir verða kannski fúlir yfir einhverju
17: skilur.
18: Já, já. Við erum öll með mismunandi skoðanir.
1: Er það ekki bara þannig? Ef við leyfum það. Það er svona það sem við erum líka að reyna bara að þjálfa okkur íslendingi í af því að við sáum náttúrulega líka bara í þessum kostningum og eitthvað svona sem er nýja að stanna. Það var allt svo vitlaust yfir í að einhver var ósammála. Svo leiðilegt.
17: Ég veit það og ég vil taka það fram að við Helena erum bara mjög oft ósammála.
1: Já, frábært.
17: Hún hefur mjög sterkar skoðanir, ég hef mjög sterkar skoðanir, þannig að við skulum henda okkur í það.
1: Hvar erum við að byrja?
17: Við byrjum á því sem er inni.
1: Okay. Byrjum því sem er inni.
17: Og ég fekk þessa hugmynd þegar ég sá sko hérna Dóri Júlíu posta svona viku outfit myndbandi. Mm-hmm. Mánudag þrjóta mynd, mér fannst þess að gegja. Mm-hmm. Og þið veitir hvernig hún er. Mm-hmm. Þannig að fyrsta inn er að vilja að sko með að klæða sig nákvæmlega eins og maður vill.
1: Einmitt.
18: Já.
1: Ég er mjög sammála þessu.
17: En það ekki?
1: Jó, og þú ert líka búin að vera svolítið talsmaður þessu sko, sko.
17: Það er að reyna.
1: Ég var svo sem að segja það líka þegar þú labbaðir. Ég fæ alltaf smá minnum að þú kendir sér. Það er alveg stað. Hann mætti hérna í einhverjum, ertu að sjá hann að letta?
17: Hann er svaðalegur.
1: Sko. Bara bull.
17: Svaðalegur. Já. Og það er grámiklulegu fimmtudagur, en samt mætti ég bara eins og milljón
18: skapi fyrir daginn.
1: Já, er það ekki spurningu það?
18: Jú, og það er bara það. Mm-hmm. Það er ekki því sem maður vill.
17: Helena líka svolítið sleist. Þú er svona klæði bara svona, ert alltaf töft að fara. Mm-hmm. Sama hvort það sé mánudagur, sama hvort þú sé að gera eitthvað sem er ekki fínt eða hvort sé að gera eitthvað sem er fínt. Mm-hmm. Mæta bara eins og maður vill.
1: Stundum vill maður bara mæta í joggarunum.
18: Já, og
1: er það ekki bara geggjað?
17: Það er bara geggjað. Þú getur dressað upp og getur dressað niður. Bara mættu eins þú vilt.
1: Er ekki þá spurningin alltaf hérna líka bara hættum að dæma?
17: Hættum að dæma. Það við komum alveg nú að
18: það. Sko.
1: Helena yfir til þín, erum við að fara inn þá þegar Helena eða fer hún í það sem er átt?
17: Hún fer í
1: það
17: sem er átt.
1: Okay.
18: Úf, er ég að byrja á
1: byrjum á bombu.
18: Hot topic.
17: Já. Yes.
18: Ok. Mitt út er að versla á netinu.
1: Já.
17: Gott.
18: Já. Og það þarf að hear me out, það þarf að hear me out af þessu og þó, sérstaklega núna því að tala föt og eitthvað, að við viljum fyrsta lagi líka bara styðja við íslensk fyrirtæki, fara í íslenska búðir og eitthvað, en öðru lagi líka bara að þú ert að versla föt og þetta fyrst svolítið fyrir inn á punktin sem vorum inn á þann, að máta hlutina og að fíla þið í fötunum eins og það eru, í staðan fyrir að vera alltaf að kaupa föt, að kaupa hluti, og svo notar þetta ekki og svo bara, þú ert ekki búin að máta þetta, þú ert ekki búin að prófa þetta.
17: Stutt saga, ég pantaði mér jakkaföt sem ég fannst, þú veist, það poppaði upp hjá mér, þetta lúkkuði svo geðveikt vel, þá var eitthvað gæja í þeim, sko. Það var svona alveg tailor-meitað og
1: þetta pantaði þú jakkaföt á netinu, fyrsti maður á Íslandi til að gera það,
17: sko. Svo pantaði ég þau og fór í þau, þetta var alls ekki eins og var á mér, sko.
1: Þetta er svo sem alveg máli, ég sammála, þú veist, við viljum alveg líka, þú veist, þessar íslensku verslanir, kona með góðar netverslanir og það,
18: já,
1: sko.
18: Já, já, já.
1: En það er einhvern veginn, sko, þegar ég panta mér á netinu, þá hefur það virkað svo sem allt í lagi, en þegar það gerir það ekki, mm-hmm. þá er ég ekki að fara í businessinn að fara að senda þetta tilbaka, skilur.
18: Nei, sammála, þú ert ekki að gera það, skilur. Og svo enda maður með þetta inn í fattskáp og maður bara með einhverja hrúu að einhverju.
1: Já, og þá getur þú farið með þetta svo sem í þessar hérna, verslanir, þú veist, eins og loppurnar allar og eitthvað, gert eitthvað svona meira til að
17: Ég ætla að koma með hot take. Ég hef ekki mátað föt í yfir 20 ár. Ég hata að fara í verslanir, fara inn í helvítis mátunarklefan
1: og máta
17: föt. Ég þoli það.
1: Mér finnst svo gott að heyra það,
17: segir ekki. Ógeðst er lýsingarninni og svo fer hárið mitt allt í eitthvað rugl þegar ég er að fara úr peysu.
1: Já, þú byrjar það einhvern veginn að svitna
17: allur. Ég þoli það ekki.
1: Ég er svo með þér.
17: Þannig að ég...
18: Þetta er gal.
17: Ég er það að sammála þessu.
1: Já.
17: En ég er samt sammála hugsuninni.
1: Hvað er það við mátunarkljóðan? Ángur, ég er alveg með þeirra, sko. Ég fæ eitthvað, ég myndi ekki telja mig endilega sem feimin mann, sko.
17: Maður er ekki sexin í þessum mátunarkljóðan,
1: sko. Nei, en ég verð, bara leiði ég lappin í þessum mátunarkljóðan, ég er bara pingu lítill, sko. Já. Það er bara feimin og lítill, sko.
17: Eru, við ætlum að fara inn í annan sem er inni.
18: Okay.
17: Er ég að fara að taka allt inn og þú allt út?
1: Nei, við verðum
18: einhvern veginn
1: að þú ferði út núna.
17: Talskilaboð sem eru lengri en ein mínút.
1: Djöfull er í fokkum sammálaðar þarna maður.
17: Hérandi maður.
1: Ég þól ekki þegar að plótir þegar hann dundra á með þessum hljóðskilaboðum að Messenger. Ég elska talskilaboð.
17: Máli er ég gerir það sjálfur.
1: Elska, já, mitt.
17: Ég sendi 4 mínútna talskilaboð.
1: Já. Það er reyndar sko, ok, það er fítus náttúrulega sem er, og ég heyrði það á þínum talskilaboðum, að þú ert, það er kannski allir læg með þín talskilaboð, þú átt til að tala svolítið hægt.
17: Akkurat.
1: Sem að veitir það, sko, þá get ég setti á 2.
17: Já, þú bara. Ég get
1: double exa þig, sko.
17: Já, nákvæmlega.
1: En það er ekki hægt til þetta mig.
17: Það
1: er ekki hægt til þetta, nei. Því ég tala á það til að tala aðeins og hratt, og þá er svolítið erfitt að fara í double exið.
17: Hvað er það að tala um?
1: Já, sko, þú getur spilað skilaboðin hraðar.
17: Svona geta hraðar. Ég gera alltaf sko.
18: Ég líka, þetta er bara algjör snillt.
0: Og tekur þá styttri tíma að hlusta?
17: Já, tekur bara tvö styttri tíma að hlusta.
1: Ef þú setur á tvö högs, já þú er á tvö.
0: Hvernig gerir ég það?
1: Sýna Ég er ekki bara öll saman að þessi. Ég held að þetta sé svona
0: talskilbúðan yfir mínútu. Þetta er alveg svona. Þetta er, ég er saman, þetta er já já.
18: Ég er svona, svona á báðum vegum. Ég elska talskilbúð. Ég líka frekar bara hringja eða senda talskilbúð. Því að þarna getur multitaskað.
1: Ég hringdi Reka fjóru sinnum í gær. Nei, fyrir dag, þetta var fyrir dag. Nei, þetta var fjóru sinnum. Ég get bara kíkt á þetta. Ég hringdi í fjóru sinnum, svaraði mér ekki einu sinni og hringir ekki tilbaka. Þú veist, ég bara þetta, ég get orðið gjörsala geðvikt.
0: Hringdi í mig tvisvar á þriðjudeginum, hringdi í mig klukkan 13.30, þá var ég í Patel og hann hringdi í mig klukkan 19.02 því að svæfa. Hann hringdi náttúrulega lélustu tímum
1: sjúr. En talskilbúðan yfir mínútu, þau eru úti, sangvað þessu. Og ég held að það sé alveg fullt af fólki sem er sammálaði, sko. Þannig að við höldum því þannig. Helena, yfir til þín, það er inni. Hvað er inni núna?
18: Heyrðu, okkur fannst þetta mjög skemmtilegt, en það er inn að hrósa meira.
1: Já.
18: Maður er svo oft sem maður sér einhvern og maður er bara, heyrðu, þessi geggja töff eða þessi lykta vel eða eitthvað. En maður segir það ekki því maður er eitthvað stressaður.
1: Sammála.
0: Já. Vá, þetta er góð.
18: En þarna vill maður bara vera duglegur að hrósa. Ef finnst eitthvað, bara labba upp og segja það.
1: Flottaður Hárrik.
17: Hvað finnst fólki um þetta? Mú veist, er þetta ekki ógæslega næs ef einhver bara labbar upp það, er einhver random manneskja og segir ákvað og lyktar eitthvað vel í dag
0: Það myndi gera helling fyrir dæmin
17: er það nokkuð weird?
18: Nei, þetta situr líka bara í manni veist, þetta tekur þig 10 sekúndur ef ekki minna bara ætla, en manneskja situr með þetta allan daginn
17: og ég ætla að bæta við að þetta gera líka opinbella að það má alveg kommenta bara geggjað flott stjörnur, whatever bara verið duður að
0: hrósa kommentakerunin er ekki frekar jákvæð
17: stýðum fólk bara, veist, og peppum fólk
1: en hvað eru við í sildum eins og við tökum bara dæmi í pælingunum, eins og Riki segjum sig svo að hann myndi bara komment undir mynd af Solum Diego bara eitthvað, þú veist, bara þau eru vinir, þau þekkjast alveg, skilurðu og þetta er bara, segjum bara mynd af Solum Diego á bakkanum í Barcelona, bara nýjasta myndin og Riki myndi komment bara, wow, hvað þú ert geggjuð
17: það er víst aðeins yfir
1: striki þá förum við mitt í þær pælingu
17: hún er í því, vantarlega
1: Já.
17: Nei, er það spurningu? Ef hún var í rúllukraðapísu sem var geggjuð
1: þá
17: kannski að myndi aðeins maður það kannski að lesa í aðstæður.
18: Ég ætla að segja bara að fyrir því hvað þú segir það væri bara að heyrðu geggjuð mér stækta því. Ég er bara, ég er komment á allt. Ég mun vera í kommentaxinu bara okkur mér svo geggjuð
17: ég er svo pró þetta segja bara, og það er ekki weird.
1: Nei, leifa fólki bara kom, bara, þú veist, við erum bara spread the joy.
18: Já, nákvæmlega.
1: Rósa meira.
0: Rósa bara meira.
1: Það er inni.
18: Já.
1: Geðvegt.
17: Út.
1: Nei, þú ert að vera inn núna.
17: Er ég að fara inn?
18: Þú fyrir inn.
1: Þú fyrir inn.
17: Það er inn að segja nei og ekki þurfa að útskýra henni afsaka af hverju maður kemst ekki eða getur ekki mætt.
0: Pældi hvað maður er, ég ætla ekki að segja kúaður, en hvað maður er meðvirkur. Alltaf þegar ég kemst ekki eitthvað, þá kem ég alltaf með runu hvers vegna ekki.
17: Why?
0: Af því ég tel mig þurfa að gera það.
17: Ég veit það.
0: Ég segi bara, ég er off og þarf ekki að segja meira.
1: Nei.
0: Kemst ekki.
1: Úið. Runan gerir þetta líka eiginlega verra. Það var svona eins og sétt að ljúga.
17: Getum við hætt þessu?
18: Já.
1: Bara nei, kemst ekki.
17: Bara nei.
1: Að bara virða nei.
17: Já.
1: Já. Nýsta frábæpunktur.
17: Það ekki?
1: Jú. Það er mjög gott.
17: Gekja.
1: Helena. Ef að taka eitt í viðbóta manna því við viljum eiga ekki á enni.
18: Já, 100%. Það ekki, er að taka át eða inn?
1: Þú tekur át.
18: Taka át. Ok, ég nú er ég að fara að skjóta þín aftur. En það er át að vera seinn.
17: Djöfull
0: er ég sammálaði.
1: Nú verðum við að fara í litla smásögu.
17: Já.
1: Það er heldur gott.
0: Ég kom og settist hérna áðan þegar þú varst komin Helena og hérna tökum aðurinn og ég segi, hver er Kíró? Hún fastur í umferð og ég bara, sjokkir, er umferð á 15. Og þá sagði Plóter að Gummi Kíró hafi sendt honum skilabúð klukkan hvað 6.
1: 5.57 sendar mér skilabúð í
0: morgun. Skilabúðin?
1: Já, og það er svo góð skilabúð. Ég gleymd að svara þeim, ég ætla að svara þeim með nokkuð að græja strákin, sko. Herru, það geti verið svolítið umferð á þessum tíma, sagði Gummi. Vonaði verðum ekki mjög sein.
0: Já, og þetta voru skilabúðin, ég sagði, og þá hugsaði ég, mitt hefur þá dottið huga leggja þá bara að fyrir á stað.
17: Ég hata að mættu seint. Ég stressast upp. En svo var ég með báða strákana að koma með skólan og ég þurfti að kaupa sundskýlu af því það vantaði sundskýlu. Ég lenti þannig mótni.
0: Það er þá skiljanlegt.
18: Það er mjög skiljanlegt. Gummi er aldrei seint. Sko.
17: En málið er að ég kalla þetta íslensku tími af því það er alltof normalisera að mæta 20 mínútum
1: og
17: seint.
1: Já, og það er það alveg sko, ég veit alveg sem við setjum þetta í samhengi hérna, skilur, að fólk sem mæti seint til okkar við erum rosa lús, við bara förum þá bara í eitthvað eitt í viðbútt sem gökum og eitthvað.
17: En þetta veit fólk ekki, þið eru með dagskráliði og maður virði það.
1: Það er alveg
17: svo stað. Að því ég þekki ykkur þá svona ok, ég veit þetta.
0: Til dæmis að þið hefur verið að fara í þetta spjall á bylgjunni, þú veist, þá höfum við bara byrjað viðtala við Helen og þér hefur bara verið vísað út að Heimi Karls sko.
1: Heimi Karls segir bara við fólk bara, erum misti slottið.
17: Og það er svo valið að því þetta er dagskráliðið sem bara þarf að, veist, að halda, ég skil það.
1: Já, já, þetta er gott, það er úti að vera seinn.
17: Það þykir það eðrilegt og allt í lægja með þetta seinn, það er út.
1: Já, já. Þá er Gummi, það er síðast ára þér og það er inn.
0: Hvað er inn?
17: Hvað er inn? Það er inn.
1: Já.
17: Ok, það er sko.
1: Eða áttu að fara út þarna aftur, eða hvernig var það?
17: Nei, við erum bara að taka tvo út í röð.
18: Já, það er
0: einn. Endum á inn.
17: Og ég ætla að segja, og þetta er svona svolítið það sem að mér finnst vera í gangi núna og sumir svona farnir að þora að gera, að það er að sína metnað og vera stoltur af árangurnum opinberlega.
18: Já.
0: Ok, getur útskýrt?
17: Sko, það er alltof íslenskt, eða það er rosalega íslenskt að gera lítið úr því sem við erum að gera.
0: Okay.
17: Það fattiði mig.
1: Já, já, já.
18: Þú gefur ekki það klapp á bakið.
17: Æ, ég bara er að hérna, ég er bara að gera þetta. Er, já, ok, gekkja. Já, já, veist,
1: ja, þetta er bara það sem ég geri.
17: Ég veit að það er alltaf að vera að gera lítið úr þessu. Við erum stolt af því að vera metnaðafull. Og þorum að segja frá því á samfélagsmiðlum, þorum að sýna það í verki. Það er svona mitt inn.
18: Samanlega, þetta er mjög, mjög gott.
1: Ég held að þetta sé eiginlega bara frábær lokapunktur.
0: Geggjuð lokaorð.
1: Við erum bara duglega að segja hlutin eins og þeir eru. Við erum stolt að sjálfum okkur og stolt að metnaðan.
17: Já.
0: Þetta var stórkostlegt.
1: Þetta var eiginlega það gott, ég vil fá okkur aftur í næstu viku.
17: Geðveikt.
1: Þetta var helvítið skemmt.
17: Geðveikt.
1: Hvað er innlega, hvað er úti, við erum að taka haust í föstum tökum. Og þá tökum við, erum að taka tískuna líka eins.
17: Ó, já,
18: já, já.
1: Við erum allt inni.
17: Við tekið sko haust edition, tísku edition, whatever sko.
1: Helen og Gunnar og Gummi Kíró, kæra þakki fyrir komuna og við sjáum ykkur aftur sem allra fyrst.
17: Takk fyrir okkur.
18: Takk fyrir.

0: Þetta er brennslan á ljómandi fínum 50 klukkan, já klukkan á vandar, 9:09 og eins og segi, við vorum að tala um hvað er inn og hvað er út og haustið og svona
1: já.
0: Hvað, úst, það sem er alltaf inn, það eru góðar vörur, húðvörur, það sem er inn, það er að vera með lit á sér.
1: Það er aðeins tannir.
0: Og hvað þá á haustin og vetunar? Við þurfum ekki lengur að vera hvít í dag, næpu hvít.
1: Nei, það er nefnilega málið, sko, þetta er búið að snúast líka bara svo mikið við. Þú veist, ég held að það er svo mikil vitundavakning í gangi og kannski sérstaklega, sko, því að nú vitum við alveg að það eru bara, þú veist, strákar stelpur allir að hlusta. En strákarnir eru aðeins að koma inn núna í bara húðrútínuna.
0: Já, ég meina, séru, ég meina, manstu, nú eru að fara að tala við our new sponsors.
1: Já, sem eru sérfræðingar, fyrst
0: já,
1: og fremst.
0: Já, tann.is. Manstu þau fórum á fundin með þeim, ég var í ógislega svona stuppbuxum í inniskóm og svona ógislega hvítur.
1: Þú mannum eftir því.
0: Já.
1: Þú áttu alveg til að gera þetta, þú voru ekki að hætta þetta.
0: Séru, en eftir þau fengu vörna fram, séru mér núna?
1: Sléttur.
0: Já, bara liturinn.
1: Já, já, bara litur. Það eru mættar, Sigrún og auðvitað Anna, við erum hjartalega velkomnar.
2: Takk fyrir.
3: Takk hérna fyrir.
1: Sko, byrjum þarna, fyrsta sem við viljum segja, því við viljum alltaf fræða fólk. Og þá byrjum við á því að hvað er það mikilvægasta sem að fólk þarf að eiga núna inn í haustið fyrir húðina?
2: Við myndum segja gott andlitstann.
1: Já.
2: Það er alveg svona góður lykill, sko, þægilegt í notkun og einfalt og frískar svo vel upp á.
1: En fyrir andlitstannig, því nú er ég svona, ég vil meina að ég sé að verða smá mínísérfræðingur.
2: Algjörlega.
1: Vill maður ekki setja á sér rakakrem alltaf áður en maður setur það á, eða? Þú veist þannig að þú sért í að setja þetta á raka húði?
3: Sko, eins og með nýja tannið, sem að maður nota svona spray.
0: Það er mistið.
3: Já.
0: Ég elska.
3: Já, það er með svo miklum raka og næringaefnum og hyaluronicsýrum að það er alveg nóg eitt og sér, sko.
1: Þarfti ekki einu sinni að setja
3: eitthvað. Þarfti ekki einu sinni að setja krem líka, sko.
0: Ég er búin að nota þetta mist, upp á þetta græna mistið. Ég er búin að nota upp á hvert einasta dag sem við fengum það.
3: Já. Ég sé það.
0: Já,
1: maður sér það.
3: Já, maður sér það. Það eru ferskir strákar.
0: Það er ekki bara að fá lit og góðan rak í húðuna. Þú verður bara einhvern veginn ferskar ef þú labbar út.
3: Já. Algjörlega, og bara sjálfstrausti bara meira upp, sko.
1: Einmitt, þetta er svona það sem við vorum að tala um, að það þarf svo lítið til, þetta er svona að fólk á það kannski til að flækja hlutina fyrir sér, að svona, æ, ef ég seti þetta á mig, þá þurf ég að bíða í smá tíma og svo þurf ég að sturta þetta á mér og svo þurf þetta svona, skilurðu, en eins og face mistið sem þið eru með, það er bara dæmi sem við getur bara að spreja það á mótnana og það er bara
3: Þú bara
1: lappar
3: út, sko.
1: Bara
3: út. Já, það bara
2: fannar eftir
3: já.
0: Og
3: já.
0: Það sem mér finnst að geggja við þetta face mist sem ég, úst, við þurfum að segja hvernig fólk nær sér í það
1: já.
0: En það kemur ekki þessi brúnku kremslykt af manni sem er oft svona leiðilegt.
3: Já, algjörlega. Það er engin lykt af neinum af efnunum sem við erum með frá mændan.
1: Nei.
3: Það er engin svona brúnku kremslykt.
1: Það er alveg risafaktur.
3: Það er það, sko.
1: Já, ég hef alveg verið svona eitthvað sem ég þurfti bara eitthvað að henda ykkur á mig bara rétt að hann ég fór út, sko, og það var eitthvað svona máttu gott knús bara sávar að setja sér tæn.
3: Nei, þetta er ekkert svo list. Þú getur spreyja þessu á það móti og bara áður með bara út og bara ekkert mál.
1: Einmitt.
3: Það er þannig, sko.
2: En svo erum við líka náttúrulega með gelið sem er líka sem þú þarft ekki að sturta að þér eða neitt, sem þú getur notað á allan líkamann. Og það þarf enga sturtu eða neitt einmitt fyrir þá sem að vilja gera þetta bara rætt.
3: Já,
1: sko, nú er ég búin að prófa frúðuna. Setti hann á mig allan. Makaðu svo á mig allan. Það er svolítið síðan, sko.
3: Þú
1: ert samfýtt. Hann með auga, sko.
3: Ég var að checka.
1: Já, og svo er ég búin að nota brungudropana sem við getum sett bara von í dagkrem sem já. Er líka næs bara upp á að halda sér ferskum, sko. Og svo bæði mistin, þú veist.
3: Já.
1: En ég á eftir gelið.
3: Já.
1: Það er, hérna...
0: Hver er munurinn?
1: Einmitt.
3: Munurinn á gelinu og fróðinni er að þú þarft ekki að skola af þér. En það er líka eins svona, maður þarf að vanda sig að setja á að því að það er glært.
1: Já.
3: Þannig sérði ekki hvað þú ert að gera það, þannig að þú ert svona að finna á það.
2: Alltaf verið með hanska, setja það á þig og já, bara mjög einfalt og þælt. Og það þotnar á nokkrum sekundum sem er snildi með það. Þú getur bara hendi á þig bara rétt áður og ferði út á mótnana, þú veist, og bara hoppaði í fötin og svo er bara tannig að koma yfir daginn.
1: En það veldi ég fyrir mér að því þau eru að segja líka, sko, að því það lítur að vera rétt leið til þess að gera þetta, því að sumir eru kannski líka hrættir við þetta, út frá bara fyrri reynslu, og þá erum við að tala bara jafnvel fyrir 10-15 árum þegar að vera að setja á sig brungugrem, en það er búið að eiga sér stað svo mikil þróun í þessu.
3: Algjörlega.
1: Og það bara mun eftir einu brungusliðsinu þurfi sett eitthvað á sig og það var allt appisinu guld og flekkátt og eitthvað.
3: Ég held að bara flestir eigi svoleiðis moment.
1: Sko. Er það ekki?
3: Jú,
1: ég held ég allir svona moment.
3: Og það er líka það sem er sagt svo oft, þú veist, þegar fólk kemur í spreytan til okkar upp á tann.is, er bara,
2: ég vil ekki verða hérna eins og ég varð þegar ég setti einu sinni á mig það er bara svo oft hannig fólk er alveg með svona erfiðar sögur af þessu sko.
3: Og Rossi Friends kemur rosa
0: það er að fyrsta sem ég hugsa One Mississippi, Two Mississippi
3: ég vil ekki verða eins og Ross
1: en hver, er bara, sko, sorry, hver er það bara rétta leiðin til að gera þetta þú veist það er hanski Er þetta, ef við ætlum að reyna að vera fræðileg, skilur, er þetta bara ein góð stroka eða þú veist, er þetta mátt alveg vera
2: Nei, þú ert bara að setja á því, bara að bera vel á því, þú ert bara að hugsa að þú þurfir að taka bara alla líkamsparta fyrir sig, bara gott að byrja bara á fótum, færa sig svo bara upp, niður hendur, þú veist þú hvort sem þú endir þá bara á andlitinu eitthvað svoleiðis, en þú þarft alveg að hugsa að þú sért að setja þetta allstaðar, sko.
3: Það er bara svona eins og þegar þú ert að bóna bíl, þá áttu bara að taka, þú veist, eitt part í einu,
1: Bóna líka mann
3: já, bara alveg
0: Það með að góð hugmynda þessi er ef að ég var að fara ástatjóðlega degi það var ég myndið taka á föstaskvöldi setja þetta á með allan og svo bara sturta um morgunni
1: Fróðan
2: Já, algjörlega Já, bara það er bara fullkomi
1: En ferða þá alveg þá viltu við hafa kannski svona gamalt á rúminu þú viltu ekki vera með glænýtt á rúminu og eða hvað
3: Ekki að allar svo með það
2: Ekki með fróðinu
3: En ég skóla alltaf á mér árni fyrir svo veist, ég reyna að setja þannig á mig yfir daginn skóla með árni fyrir svo þá er þetta ekki að smetast
2: þá skiptir engu máli Þú veist, það
1: já,
2: er
1: alveg hægt
2: sko. Nei, ég veit það
0: Ég var ekki fræðilur Ekki fræðilur
1: Þú setur ekki að með einhverja í hérna
2: Það
1: okay,
2: nóttu ekki elið
1: já, Það er sko ok, þannig að tanið er alltaf að fara að koma heitt inn í haustið Það er alveg ljóst Við bara við verðum ferskari og við komum okkur það, En það er líka kannski, ef við verum með einhverja aðra svona, þú veist, þurfum við ekki líka bara þess að huga að húðinni í veðurbreytingum Þegar við
3: raka gefandi krem á andlitið sko
2: algjörlega
1: Þetta er náttúrulega svakalegar hitabreytingar og við förum bara allt í hún, við getum þess vegna að fengi frost í næstu viku
2: bara ekki spurning
1: þannig að sko. Þá er það helst að vera með rakan bottilósunni, við erum kannski ekki nóg mikið að vinna með það
2: nei, en sko það er náttúrulega, ef þú kemur til dæmis í spreitan til okkar eða setur á því bara brúnku fróðuðu eða gel, það er alltaf gott að fylgja eftir með rakakremi, stægin eftir byrja að setja á sér rakakremi þú veist það viðheldur bara litnum og áferðinni og öllu, þannig að þú veist það er alltaf betra
1: Geðvægt, sko, svo að því að við þurfum að ræða þið eru náttúrulega hérna búin að vera duglegur að henda á mig bara svona, þú veist annars vegar bara einhver svona spreitani, face misti eða hvað það er og einhver brungu krema mig sjálf ég aldrei farið í klefa
0: Hefur aldrei farið í spreitan?
1: Hefur aldrei farið í spreitan klefa
0: What?
3: Þú verður að koma
1: Ég er eitthvað ógísla feiminn
2: Já, það eru mjög margir feiminni við hann Algjörlega

0: kemur og það finnir að við erum bara, þú veist, hvernig viltu vera, hvaða mm-hmm. lit viltu fá, hvað ertu að hugsa, hefur þú sett mm-hmm. það í brúnkugrunn, þú veist, mm-hmm. að koma allar þessar spurningar já, mm-hmm. og bara svona á endanum erum við bara, þú veist, náttúrulega bara búin að leiða þig á rétta staðin bara með, þú veist, bara litin og allt þetta, þannig að mm-hmm. þú veist, það er svona alveg legur af fólki hræðslan, sko, þegar við erum bara búin að taka góða spjallið, sko.
1: Nú velti ég fyrir mér líka með, hérna, þú veist, nú ætli ég bara að opna mér rosalega, þegar ég að negla á mig tani, skilur, þú veist, þá fer alveg á bossan líka og alltaf, ég negli sem bort allt.
0: Akkurat.
1: En þegar maður mætir í spreitan, þá mm-hmm. ertu kannski ekki dendilega á tippinu, sko.
0: Nei,
2: skilur, nei, bara alls ekki.
1: Nei, ekki bóði.
3: Það væri bara ógeðslega fyrirlega.
0: Strákar eru bara í nærbuxunum sínum.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
2: Þannig að þá fáið ég bara eins og þessi að fá sundskilufar.
3: Mm. Akkurat, þú bæðum svo þessi að búin að vera á Spáni.
2: Já, akkurat. Það akkurat. Er alveg bóð að fara í gestrengin, en það er bara fáir kallmenn sem vilja vera með strengsfar.
0: Okay. Gerir þetta bara svo náttúrulega
1: það meika sens
0: en strákar hafa ekki hugsað þetta neitt lengra og nei, svo bara
1: þetta er svo mikið þannig maður er alltaf að auðvitað meika það mikið með
0: sér
1: af því ég var alveg búin að hugsa að ég fer bara í þrengin en ég var ekki búin að bæða varum það er alveg það rosalegt sko. En við erum með eitthvað hvað erum við með fyrir framan okkur í pokunum
0: herðu, sko, við erum með tvo gjafapoka og þetta er smá svona einn gellugjafapoki og einn gæjagjafapoki þetta er svolítið þannig
1: já, við erum nefnilega að kickstarta þessu samstarf af því að bara bjóða hlustendum upp á þetta erum við ekki svolítið þar
0: bara geggja
1: geðvegt, hvað hérna, getum við farið aðeins yfir hvað er í pokunum?
0: Sko, við erum með sem sagt í öðrum pokunum erum við með brúnku hanska og við erum með blekt gel tangel og við erum með andlitsmistið þetta er svolítið svona gælu póki, sko.
1: Já, það er bleika andlitsmistið.
0: Já, algjörlega. Svo er hinn pókin með þess að það er fróða og hún heitir Workout Ready.
2: Hún er svo svettproof. Þannig að hún getur notað hana og farið bara í rækt og
3: svitnað og gerist ekkit.
1: Bara setja hann á sig og svo bara býða í hvað?
2: Bara tóngu til daginn eftir veist, bara, við mælum aldrei með því að fara að gera eitthvað samdægur
3: það erum svör við öllu
1: já.
3: Í vörunum
2: eitthvað já. Já. Og svo erum við spurðar svo mörgum spurningum á dag
1: og svo erum við bláa sem að sko, þannig erum við komin í hérna, aðeins meiri fræðiði eða ekki?
0: Jú, þetta er svolítið, hún er tveggjafasa þú veist, það er meiri þessi draki í henni mm-hmm. og þetta er bara meiri svona húðvara líka en mm-hmm. með taninu í mm-hmm. þannig að hún er bara geggjuð þegar maður þarf alltaf að passa ristana saman mm-hmm. og spreyir hann svo bara yfir andliti
2: já, hún byggir á þínu DHA gildi þannig að þú verður eins brún og þú yrðir brún mm-hmm. þannig að hann er ekki að gefa þér brúnkuna heldur bara, maður verður svo náttúrulega brún ekki að maður verður það reyndar af róstaninu það er mjög náttúrulega falleg brúnka af henni
0: já. En þetta er bara svona öðruvísi vara það er meira svona húðvara líka
1: þú ert bara búin að bláa það
3: Já. Gerið það bara hverju meinast að degi bara alltaf á mótna náni fyrir út
0: Þannig
3: að
0: það er ótrúlega fínt líka
1: Þannig að það er auðvitað alltaf línur
3: Já, 5.11.09.57 Byrja að gefa gælupokan
1: Já, þá þarf það að leggja á strákana Hvernig ætlum að hafa
0: Nei, nei. Þá er það bara gæjapokin
3: Já, það er frábær punktur Góðan dag Góðan daginn Hvað heitir þú?
4: Er þið Svanarós
3: Savanna Rose, þú ert til í gælupoka frá tann.is
4: Já, ótrúlega
1: Ertu búin að vera duglega að fara og setja þau tann svona?
4: Já, ég er endar ekki núna í sumar út að ég er búin að vera svo heppin að vera eitthvað úti í sólinni en, hérna ég, en já, yfirleitt þá ger ég það og ég veslað mikið hjá tann.is
1: Já, glæsilegt, príma kandidan til að fá hana poka sko En ég velti fyrir mér, núna er haustið að koma og svona, þú finnur það alveg að þú þort að fara neglaði Ertu bara að skjanna hvíta?
4: Já, ég er það nei, ja. En ég finn að ég var að hugsa um mitt gær því ég leiti speil hvað ég þýtti að fara að þykja um sýst hann eða þannig, ég væri farin að líka skofu fráðlega, en næstu dag er því það
1: Já, það er gott að geta hjálpað Herri Svana, þú ert komin hérna á lista og þú ert mæti bara hérna á Suðurlandsbrautina og niður í verslun sínar og pokinn verður þar á þínu nafni
4: Ok, takk kærlega fyrir
1: Gleðilegt tann og til hamingju með haust
4: Takk fyrir
3: Takk fyrir þetta
1: Takk
3: Herru, gælupokki farin út
1: Gælupokki farin út
3: Herru, þá segjum við hér, góðan dag
5: Yes
1: Yes Við fengum maður út
3: Hvað heitir maðurinn?
5: Fannar Freyr Ómarsson
3: Fannar Freyr Ómarsson Ertu duglur að tanna þig?

0: Já, já, alveg svona inn á milli.
1: Já, hvað, þú veist, hvað erum að tala um? Ertu að negla því einhverju fróðu, ertu bara í einhverju svona dropum eða hvað ertu svona helstur?
0: Bara á Alicante, sko.
1: Já, þú ert bara í sólinni.
2: Nú erum á Alicante allt ára kring eftir að fá vörur frá tan.is.
1: Já,
0: já, já.
1: Gaurapoki frá tan.is sem býður eftir þér á Sjölandsbreytinni. Þú getur komið að ná í hann og hérna, við viljum sjá mynda þér. Þeir eru svona nýbúna tanna, þú ert að senda takk. Okkur persónulega, takk.
0: Ok, gæður, ég er á FM.
2: Til hann ekki. Herru, geggjað maður.
1: Þetta var geðvægt. Herru, ég er að hugsa um að gefa eitt gjafabréf viðbútt.
2: Nú?
1: Hvernig líst ykkur þarstu?
3: Erum með gjafabréf sem ætlaðum að gefa og við erum að bli samstarfið sinna að búa til þannig og færði þetta beint í volletið hér. Þannig að við þurfum bara símanúmer og mail hjá þeim sem að hringin og þá fáðu það í volletið sitt í gang.
1: Þetta er gjafabréf fyrir
4: Brúnkusbreytun hjá okkur.
1: Það er spreytanið.
4: Algjörlega.
1: Spurningunni við prófa hann. Ég vil koma, ég ætla að vera
2: ræktin saman.
1: Ég vil vera ræktin í mánuð, svo mæti ég til þeirra.
3: En sko því að mun líða eins og sér búin að vera ræktin í mánuð. Þú ert búin hjá
2: það er málið.
3: Brúnkan kemur, maður verður alltaf svona.
2: Verður alltaf tónaðari, sko.
4: Algjörlega.
3: Man líður eins og maður sé léttari og maður fær glow up við að koma.
2: 100%.
1: Þú ert með þessa feimni.
3: Já.
2: Góðan dag, hver er hér?
5: Góðan daginn, Heiðar er þig.
1: Hvað segir
5: þig? Ég er Heiðar.
2: Heiðar?
1: Heiðar, hefurðu farið í spreytan áður?
5: Hefur ég látað spreytan?
2: Ja, hefurðu farið í spreytan?
1: Ég klefa og láta spreyja þig allan af tanni.
5: Nei.
1: Nei,
5: ég er ekki prófað það. Ég er ekki prófað það. Ég er sko old school. Ég er svona hálf fullorðinn, þannig að ég er að spá hvort þú sér okkur aldurstakmark á þetta hjá.
4: Nei, bara alls ekki.
5: Það er bara ein kon í lífinu sem ég þarf að vera sætið fyrir, sko, og hún er bara konu minn og...
4: Já, og fyrir sjálfa þig, maður.
1: Já, auðvitað fyrir sjálfa þig líka.
5: Og sjálfa þig líka, sko. Speilinu ég.
1: Já, sko, þetta snýst alltaf saman. Það þarf að horfa í speilin á hverjum degi, sko.
4: Spreytan er fyrir alla.
2: Það er bara fyrir alla.
1: Herra, ég er eiginlega bara mega peppaður að gefa þér spreytan og þú ert að fara í fyrsta skipti og ég hlakka til að heyra hvernig það fór allt saman. Það er nú þannig að þú ert bara hinkra örlítið á línunni því að við ætlum að fá e-maili hjá þér og síman og svo komum við á því spreytan og þú færði bara beint í síman hjá þér. Þannig þú mætir svo bara til þeirra í tan.is og ferði í klefan og þær sjá vel þig.
5: Þetta er ekkert með fall.
1: Ég held að konaðin var ansið heppin með þetta.
2: Já, konaðin var stöða.
4: Úi, núkað þig!
2: Herðu, hingra á línni.
5: Takk, takk.
1: Hingra þessu línni.
5: Takk.
1: Já, takk. Herðu, stelpur, fyrst að spjalla mörgum.
4: Já, algjörlega.
1: Og við ætlum að vera duglega að taka líka bara svona smá fræðslu, fá hérna til okkar. Við ætlum líka að vera alveg duglega að gefa kannski eins og spreytan inn á milli og fleiri svona vöru frá okkur.
4: Ekki spurning.
3: Já, algjörlega. Við ætlum líka að bjóða öllum hlustendum af brennslunni að fá, núna ætlum við að gefa afsláttakóða út þennan mánuð.
2: Það eru rosalega.
3: Sem verður brennslan 20.
1: Brennslan 20% afslátt.
3: Já, inn á tan.is.
1: Það er rosa.
3: Ekki á spreytaninu, heldur, þú veist, af vörunum sem getur verslað þar.
1: Já, það er
2: brennslan 20%.
1: Þetta er það sem við viljum, fá úr okkar sásturum að allir græða.
2: Allir græða.
1: Og sérstaklega hlustendur.
4: Algjörlega, og svo eitt í viðbót, við erum með bara, við erum á ljósanótt og verðum þar bara 50. föstudag laugardag og erum með spreytaninu. Bara fróðuna með okkur, geli með okkur og getum meitt eitthvað bara góða þjónustu við val og lit og svo leist
1: Geðvegt.
4: Algjörlega.
1: Við erum akkur að spjalla þessum ljósunótt á morgun líka.
2: Heldur betur.
1: Það er verið stemming framöndu þar. Ég ætla að minna á brennslan krú hjá okkur á Facebook. Ég ætla að setja þetta þar inn. Kóðan, hvað hann er fyrir 20% afsláttin á tan.is. Það er bara brennslan 20.
4: Já.
1: Og þið getið farið að vesla og allir verið að tana. Allir hlustandi brennslan er geðvegt tana. Það er svona að vera gaman að sjá svona. Ég veit að þessi hlustast.
6: Í samstarfi við tan.is, Subway og Worldclass.
7: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
8: Hádegis tilboð. Pylsuvagninn í Laugardal. Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinni. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
9: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. nikotínlausir púðar.
10: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.

0: Þetta er brennslan á FM 957 og við erum komin með frábæran gest til okkar.
1: Ó já, auður ertu hjartalega velkomin.
2: Takk stráka mínir, gaman að vera hérna með ykkur.
1: Ríkilega gott fæði, við erum að velta þessu fyrir okkur núna. Því að núna horfum við út og það er grár heiminn og það er rigning og það er svona, það er búið að vera aðeins meiri sól hjá þér undanfarið.
2: Já, ég er búsettur í Los Angeles, en sko, mér finnst ég, og ég er búin að vera núna heima í fjóra daga. Og hérna
1: og nú fyrst eftir komin heim.
2: Þá finnst mér ég er komin heim. Og eiginlega sko kom rigning í gær og ég fekk mér Dominos pizza sem var ótrúlega góð. Já. Þá var ég bara já, þetta er einhvern íslenski raunveruleikinn sem að ég er búin að sakna
1: sko. Já, ertu samt sko þegar maður er í auðvitað, ég skil alveg pælinguna, Íslendingar eru alltaf Íslendingar. En þegar maður er samt í skilur 20-30 gráðunum og sól, allan sólarringin. Hvað er langt, þú veist, að þú ert búin að vera lengi að leið,
2: já, núna er þetta 3 ár.
1: Já. Hvað er langt, þú veist, hvað var momenti, fyrsta momenti sem hún kreifaði reynguna? Er það bara eftir mánuð, skilurðu?
2: Já, einmitt. Ég veit, eða sko, svo fattar maður líka, eins og núna er sko bara hitabylgja í LA og það er bara ofheitt,
1: skilurðu. Já, já, já.
2: Það komið upp í einhverja 34 gráður og þá er það bara too much,
1: sko. Já, já.
2: Og þá var bara fullkomið að koma hérna heim. En hvenær byrjaði að sakna? Ég veit ekki. Maður fer að sakna svona meira, sko, bara einhver svona ferska loftsins og geta drukkið brennt úr krananum.
1: Já,
2: og,
1: já, já, já.
2: Maður sakna þess að fara í sauna, sko, þessu, sko, þetta er mikið lámenning, sko, maður, nú er, sko, sauna í ræktinni sem er í úti, skilur.
1: Já.
2: Og það er farið þar inn í sokkum og skóm.
1: Ha,
2: kaninn er að gera þetta og þú veist, ég mér langar ekki að vera gaurinn sem er bara hvernig, veist, það er allir í sokkum og skóm og ég ætla ekki að vera gaurinn sem er okkar hey guys, let's, hey, take off your socks, eitthvað, skilur. En mér veist þetta bara hann er fráðanlegt.
1: Af hverju eru, hvað er
2: bæri? Ég held þetta sé, skilur, það er náttúrulega ekki, sko, á Íslandi er menningin, skilur, maður fer í volga sem maður fer í sturtu. Það er eiginlega ekki þarna, þú veist, þú ferð og
1: svo ferð eitthvað í sálina bara.
2: Já, og svo fer, veist, fólk fer ekki, þú veist, það er svona þessi, hérna, fólk er náttúrulega mjög sko feimið við, hérna, hvað kallar maður þetta?
1: Bara spjærrætt.
2: Já, spjærrætt, sko.
1: Já.
2: Þannig, ég veit ekki, þetta er bara lámenning, sko. Þetta er lámenning.
1: Svo er Beggi Ólafs náttúrulega líka búsetur hérna í LA.
2: Já, akkurat.
1: Og hann er, maður er búin að sjá hann alltaf í einhverjum íspöðum og eitthvað.
2: Ég er búin að fara út að hleypa með hún nokkur sinnum. Hann er aðal maðurna
1: er ekki eitthvað svona kongurinn.
2: Jú, hann mætir alltaf sko í hleypaklúbin og hann alltaf bara myndalegur og flottur eitthvað. Beggi, oh, you know Beggi.
1: Það er að fara í ísbað með honum það lítur að vera
2: aðeins. Ég er búin að fara allavega tvisvar.
1: Já. Er það, eitthvað, er það ekki fyrir þig? Ertu ekki í ísbað?
2: Jú, ég dyrka það með þetta geðveitt.
1: Já.
2: Og hérna, þú veist, það er svona það sem ég sakna mest, sko, að geta komast svona í kalda og gufu. Þetta svona, þessar menningar sem eru hér. Þannig já, kannski þarf ég bara að heimsækja Begga meira.
1: Ég er með svo margar, sko, LA spurningar áður við förum yfir tónlistina, sko. En það er lengi, ég var að byrja að spyrja það líka, sko, varandi það, því að ég veit þegar maður fer sjálfur erlendi, svo maður er í 10-14 daga. Og mómenti sem þú labba, þú kemur heim og færð íslenska loftið, þegar það er ekkert allir. Og það var svona, bara klikkað. En þegar þú búinur í LA í x marga mánuð og fá þá íslenska loftið, er það ómikið sjokk?
2: Er það of mikið sjokk? Nei, það er bara ógæslega næs.
1: Það er bara næs.
2: Það er bara næs. En svo er líka ógæslega næs þegar maður fer aftur út og fer í sóluna.
1: Já, þetta er bæri bækjað.
2: Ég held, núna er sko, að því að fólk spyr mig eitthvað hvort ég sé að flytja heim með eitthvað. Ég held að staðla að svara mitt núna sé drauma setja mitt eitthvað svona endgame er bústar á Íslandi, einhverstaðar út á landi, geta tekið þetta alveg inn, skiluru. En svo bara fíla ég mig ógæslega vel í þessu svona Kaliforníu umhverfi, sko.
1: Það förum við að því, Kaliforníu umhverfi, þetta er rosa mikið, þú veist, sumir eiga alveg erfitt með þetta, því að þetta er rosa mikið, þú veist, Hollywood pælingin og þú veist, umferðin hef ég heyrt þarna sé viðbjóður bara eitthvað, þannig að þetta er ekkit endilega allra, þóttir að þetta lúkki, þetta er LA samt, sko, þetta er náttúrulega alveg bara
2: svona. Þetta er bara hversdagsleiki eins og alls það er annars staðar, skilurðu, og þetta er borg sem hefur rosalega kosti og rosalega galla. Og svona öfgar í báðar áttir, þú veist, bara, hérna, og eitthvað sem að maður er kannski ekki vanur sem Íslendingur, þú veist, maður fer í eitthvað svona mansion party og svo tekur maður Uberinn heim og keirur framjá, veist, fátæktinni og fær bara stingi hjarta, skilur
1: við. Akkurat.
2: Og svona öfgar í allar áttir, sko.
1: Hún myndi lýsa henni kannski svolítið þannig að þú veist að það er...
2: Já, þetta er alltaf bara klikka, skilur við. Og það, en það er líka það sem ég dyrka, þú veist, að er bara eitthvað svona... maður kynnist svo ótrúlegu fólki bara allstaðar af frá öllum bandryggum og öllum heimsornum líka skilur og þetta hérna, er segull á sko rosalega talenta og ótrúlega skapandi fólk með stóra drauma og síðan bara einhverja rugludalla skilur eins og mig og hérna ja, betur þið var þetta ekki fyndir ekki ég fekk kurteisis hérna hlátur frá
1: agli
2: nei, hérna, sko en það mér líður rosalega vel hérna og ég hlakka til að hérna minnst svona mitt ferðalag þarna bara rétt að byrja.
1: En akkur ákvæmst að fara þangað frekar en bara, þú veist
2: mín tenging við LA var sko, þú veist, þessi svona lagasmíða tenging, sko, hafði farið nokkuð
0: LA er mjög stórt þegar kemur að þessu
2: já, þú veist, og ég meina öll þessi lög sem að, þú veist, þið eru að spila hér, ég meina bara, ég myndi segja 90% af þeim séu saman þarna,
1: skilur já,
2: og ekkit endilega af þeim söngurum sem eru að syngja það, sko.
1: Tengslin, skilur, eru það alltaf alveg
2: já, þetta eru brjálu tengsl og líka bara, þú veist, þetta er svo mikið höpp fyrir, þú veist eins og þetta segja tengslin, þú veist, þetta er staður sem, þetta er svo mikið segull á þessa orku, skilur, þannig að koma allir með stóra drauma og vilja vinna með nýju fólki og þú veist, það getur verið svona pínu scary, þú veist, að taka stökkið og hérna reyna að byrja að mynda tengsl og svona en þetta er samt þannig borg að það er allir ógæslega opni fyrir því bara að vera að kynnast nýju fólki og það er auðvelt að þú veist tala við fólk út á götu
1: sko, sko. Það er náttúrulega bara kaninn sko. Það er eiginlega ekkert verri en að setjast í flugvél og þú ert við hlýðin á kana sko. Því þá veistu bara
2: yeah,
1: að getur ekki sett
2: yeah, my chiropractor, he loves to go yeah, he went to Sweden
1: byrja einhverja tengingu svo við erum eitthvað sænsk sko, það er bara að finna allstaða tengingu sko.
2: You're Swedish, are you Norwegian maður fær alltaf eitthvað bara eitthvað, my divorce, my second divorce that really hit me
1: En hvernig hefur tekist til að mynda þessi tengsl fyrir þig nú úti?
2: Skilur. Vel, sko, ég er að vinna með ógeisla talentu tólki og þú veist, nú er ég búin að vera hann í 3 ár, markmið var að eftir 3 ár myndi ég vera búin að búa til svolítið af góðum tengingum og númer 2 búa til svolítið af pening og ég er búin að búa til mjög góða tengingar
1: Peningunum fer að detta stið
2: Þetta var líka brandarir ekki Kanski er þetta livri á mér Er þetta ekki
1: Þetta er bara ADHD
0: ekki
1: Þannig að spjallur er ykkur golfspjalli núna
2: Hvenær eigum við panta
0: Nei, ég held að golfið sé eiginlega bara búið um helgina
1: En talandi um peninga Þá þurfum við að selja tónleika
2: Já, og ég með tónleika
1: annarkvöld
2: Í Austurbæ bíói Meðasalan er á stubb.is Þetta eru auður lögin Þetta er bara, ég með band með mér Þetta verður ógeðslega gaman, ég er onn svo spenntur að syngja og
1: Samhljómur alheimsins
2: Alveg titill
0: Lítur vel út, maður degja það Lítur helgjum til að þú bara ljómar og greinlega kátti þér
2: Æ, takkur
1: Já, líka bara einhvern veginn Það eru allir, sko, því að nú er ég með sko, bitu, ég held ég sé með þau Því að það breytti sko, breytti svona aðeins lífinu Þegar ég fekk mér gleru með appi svona gulu
2: Nú erum við samstildir þið sjáu ekki þið sem eru að hlusta en við plóturinn erum fáranlega
0: það er málum við þessi gleru, er þetta svona típu gleru er þetta statement gleru eða
2: típu statement
1: eins og ég myndi líka lýsa þessu allt verður fallegra
2: já, þú færi þetta LA filter sko.
1: Já, þetta er LA filter
2: já. Þetta er svona, þú veist hérna, sko, kannski ég er náttúrulega, netur sem eru að hann kemst upp með sko aðeins dekkri séð, skilur en ég kemst upp með þessi innan dyrra, skilur
1: Það er alveg rétt Þessi eru svolítið dökkjum mér líka
2: Já, ég fíla
0: Það er allt bjartar eitthvað
1: Finnst þetta ekki næs?
2: Jú,
1: það er eitthvað
2: Það er svona filter
1: En maður er búin að vera eitthvað kannski aðeins kvíðin
2: eitthvað Neglæs bara á sig næstum því
1: Er þið miðað vera tónleikanauður það er 6.99, það er nú ekki mikið og miðað er í hörð á 7.99 þannig að við hvetjum fólk auðvitað bara til að fara á stubb.is og tryggja sem ég að Austurbæja bíó er orðið svakalega gott
0: venn. Það er bara alltaf gaman að fara tónleika á fimmtaskvöldi hitta þessu upp fyrir helgina
2: Þetta er á
0: föstudegi
1: en betra svo sem er eitthvað miklu betra þú veist eitthvað að reyna svona þessa að Nei, ná í fimmtudagsfólki.
3: Föstudagurinn er líka betri, sérstaklega fyrir okkur. Þá getum við fengið sundaginn til þess að jafna okkur. Því við erum að mæta þérna snemma á
1: mondi. Við erum helstu talsmenn þess að við ætlum að fá okkur í glas, þá er það
3: á föstudum.
2: Nákvæmlega, nákvæmlega. Þannig tónleikarnir eru annakvöld.
1: Annakvöld.
3: Stöpp.is.
1: Austur, auður í Austurbæbíó, það er bara hægt að tryggja sig með það strax. Og ef þið gerað ekki núna og taki ákvörðun á morgun, þá er hann dýrar í hurð. Þannig að verðið bara vissum að græja þetta strax. Takk fyrir komuna og gangi þessum allra best.
2: Takk fyrir vissra.
3: Og við ætlum að enda á lagi sem heitir Eyðimörk.
1: Eyðimörk, nýjasta.
2: Nýtt lag, nýtt lag.
1: Nýjasta stöfið.
3: Komið á Spotify.
2: Yes, sir.
3: Heyrum við
4: það. Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: 9.36, tíminn flýgur og flýgur og flýgur.
1: Erður betur maður. Herði, það eru þetta 50 dag sem að því er að helginni framöndan og það er svo gott að vita það að enski boltinn. Hann er byrjaður að rúlla og mér langaði svona aðeins að sjá, Ríki, erum við ekki með einhverja leikinn um helgina sem að geti verið aðeins í aðteklisverir? Núna erum við loksins komin í fyrstu umferðina þar sem við vitum hvaða leikmenn er að fara að vera í hvaða liði.
0: Jep, náttúrulega svaðalegu gluggadagur, ég meina að Liverpool klárar Barkóla, hann verður náttúrulega með helgina. City náði Enzo Fernandes frá Chelsea, verður mjög aðteklisvert og þetta verður núna veistla sko, því að á morgun ég nefnilega elska þetta föstudagskonsept, þetta er þriðji föstudagurinn í röð þar sem við fáum leik.
1: Yep.
0: Mér finnst að þetta er alltaf að vera.
1: Ég er sammála, þetta er alveg gott að vera með einn leik á föstudagskvöldi.
0: Að geggja það, Friday Night Football.
1: Já. Og það er nú staðan að við fáum púlarana þar.
0: Ipswich Liverpool,
1: já.
0: Annað kvöld á móti nýliðunum og...
1: Nú eru þetta margir að spyrja sér ekki og nú ert þú fótbolta sérfræðingur, bæða að lýsa og ert með fótbolta hlaðvarp og þess að það. Og þá fer fólk svona velta fyrir sér og púlarar eru margir hverjir að gera það. Hversu mikið spilar Bradley Barcola í þessum leik og gerir hann það eitthvað?
0: Hlýtur að vera.
1: Heldur, hann þarf að vera með alls konar hreðjar okkar stjóri í róla til að byrja honum.
0: Ég sem bara starta honum.
1: Heldur það?
0: Hvers vegna ekki?
1: Heldur hann byrja honum bara?
0: Já, ég held það. Hann var að kaupa hann á 120 miljonir punda. Bara beint í liðið með hann.
1: Nú man ég eftir ég talaði um að sérstaklega fyrir það þegar við liðuplottu þinn áttu sinn glugga þarna með Ísak og Virt svo ekki tíki og eittu fullt af peningum. En ég náttúrulega seldu fullt af leikmennu líka. Ég man sérstaklega eftir ég var alltaf að verja nett spendið hjá Liverpool.
0: Já, það er Liverpool mantran.
1: En þá verðum við að segja líka þegar við erum það lið sem er með hæsta nett spendið í dag.
0: Það er svoleiðis.
1: Það er svoleiðis. Liverpool eitti í rauninni mest á þess að fengu með við það sérst, eittu mestum pening í netspendi sko. Að því við fengu ekkit inn í kassan sko. Seldi ekkit að viti. Þannig að þar töpum við, þannig að ég myndi sko, og þú spyrir mig sem Liverpool mann hvað ég myndi gefa þessum glugga í engun í Liverpool. Að því er náði í Barkóla þá er þetta bara sjö.
0: Já. Kiftu náttúrulega ekkert mikið sko.
1: Hefði vilja styrkja einhverja aðra stöður.
0: Já, sko. Nú kannski vilja fá einn auka hafsend í viðbót eitthvað svona.
1: Nei, ég er ekkert auka sem hafsend, ég er auka sem hægri bakur aðala.
0: Já, en byrju, hvað er Bradley lengi frá?
1: Hann hlýtur að fara þetta áttunum.
0: Já, þá var það náttúrulega, ég held að konar mér finnst konar Bradley bara hörku bakur.
1: Já, ég samanlega því, hann er frábær bakur.
0: Þannig er bara nummer eitt sko.
1: Já, hann verður það örugglega. Þegar kemur að því sko.
0: 100%
1: sko.
0: En náttúrulega stærsti leikurinn helgina er náttúrulega á nokkuð svo að við fáum super sunnudag. Við fáum Everton Manchester United klukkan 13.
1: Já.
0: David Moyes gegn sínum gömlu lærisönnum. Og klukkan 15.30 Arsenal Chelsea.
1: Það er fyrsti stór leikur.
0: Já. Risa leikur.
1: Já, hvernig fer hann? Arsenal voru ekki samfarandi í síðustu viku á móti Aston Villa.
0: Nei.
1: Bara alveg langt í
0: fyrir. En Arsenal eru ógeðslega sterkir í því að þó þeir spila ekki vel, það er að klára leikina sína.
1: Loka leikun, já.
0: Þetta var orðið handbrað Manchester United undir Ferguson undir restina. Ég veit ekki hversu, ég veit ekki hversu margir leikir voru bara skrappi, ekki góðir.
1: Nei.
0: En alltaf þrjú stig. Og þetta er Arsenal svolítið að gera núna. En þeir fá alvöru próf. Því að Chelsea lítur bara helvíti vel út.
1: Gera þannig blá, og er aðlaðast vel að þessu kerfiðan Sabi Alonso.
0: Já, þeir eru búin að skora sjö mörk í fyrstu tveimur leikjum sko.
1: Hefur nefnilega ekki virkað í þetta er Amorim-kerfið líka.
0: Jú, þetta er Amorim-kerfið. Og ég meina að Antonio Conte gerði Chelsea að mestur með þessu kerfi.
1: Já, það er þannig.
0: En hérna, það verður rosalegur leikur.
1: Ég ætla að fá að pikk út fjóra leiki.
0: Já.
1: Og ég ætla að byrja 1x2.
0: Já.
1: Ipswich Liverpool
0: 2.
1: City Coventry City
0: 1.
1: Arsenal Chelsea
0: X.
1: Everton Manchester
0: X.
1: Þú setur X á þína menn á móti Everton.
0: Já.
1: Af hverju?
0: Því ég bara held að United fara ekkert á gútis. Nei, á Hildikinsson og vinni þennan leik sko.
1: Nei. Þannig að Liverpool fær Liverpool og City win.
0: Já.
1: X í Arsenal Chelsea og X í Everton.
0: Já, heldur að vera X í báðum sundarsleikum.
1: Já.
0: Það segja 1-1 Everton United. Ég ætla að segja 2-2 Arsenal Chelsea.
1: Já, við erum þar. Þetta er skemmtilegt. Ef einhverju svona, ég gæti alveg trú að ég henda þess á þetta.
0: Það ekki?
1: Já, ég getur þetta.
0: En að breyta einum í tvo.
1: Já, þú ert náttúrulega sérfræðingur.
0: Já, já.
1: Ég ætla alltaf að hlusta þig.
0: Herru, let's go.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brennslan í Samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
6: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
7: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Hádegistilboð. Pilsuvagninn í Laugardal.

0: Já, já, já, já. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Herðu, það er bara komið að lokum hjá.
1: Það er bara þannig.
0: Þessi þáttur er búin að fljúga einhvern veginn. Þannig að, hvernig lítur dagurinn út? Hvernig er þessi 50 dagur hjá?
1: Herðu, hann er bara góður.
0: Já.
1: Ég er hérna, ætla að vera í frí hérna morgun.
0: Já.
1: Ég ætla að henda mér í bústað í Hólminn fagra.
0: Æðislegt.
1: Og hérna, spá bara fínu veðri, svona mildu og góðu og... Eru það er síðan, hérna, United Pub Quiz í keilöðinni kvöld?
0: Já, byrjuðu allar að keira í Hólminn.
1: Keira þangað og svo oft tilbaka.
0: Á hverju það að fara?
1: Það er bara, ég er að koma með fjölskyldinni þangað og að því það er allir að koma. Einn koma frá Akureyri, það er ekkert mál, ég er með svo mikið að hlaðvörpum. Mér finnst rosalega gott að keira einn og hlusta hlaðvörp, sko.
0: Já, en byrjuðu nú, þú ert svo sést ykkur leikmaður, sko. Þannig að fjóru tímar í dag hjá þér í kistlu.
1: Já, já.
0: Þannig að þú ert að lenda hvað, ertu að fara þá bara beint núna?
1: Já, bara fljótlega, sko.
0: Já, ok.
1: Á höfum að smá daginn og...
0: Já.
1: Og svo bara...
0: Keirur fyrir pökkvissu og svo aftur eftir það?
1: Já.
0: Ég ætla þetta að vona þeir sem mæta... Keiluhöllinni?
1: Já.
0: Þetta að vona þeir sem mæta í keiluhöllinni kvöld á United Pökkviss knúsa eins reikan og segi takk fyrir að vera þeirna, það er rosalega
1: hérnaður
0: hann sko.
1: Lakka til.
0: Enda ertu að fá paid the big bucks.
1: Hvað ert þú að vera að gera í dag?
0: Herðu, það er nú kannski lítið plan. Ég ætla nú að, hérna, ég held að ég fari mamma er aðeins heim hjá systur minni í kvöld og við verum mjög bara alls saman þar í dinner. Þannig að ég geti trúið að við farum bara sæki strákuna eða sæki strákin eldri á leikskólan og farið þangað í eitthvað kósi heitt sko. Ég er að hugsa að negla mér í djöfusi spreitan í dag. Það er voru að bjóða mér að koma frá Tamboturis.
1: Þjóðsins veistla maður.
0: Ég held að ég sé bara að fara í spreitan og þá er það ekki bara hátegispælinga.
1: Jú, ég myndi halda það.
0: Og ekki senda bara, ég er að senda bara það núna í byrni. Ég er onni í spreitan. Hvenær á ég að mæta? Það er rosalegt. Það er alltaf day of fun hjá FM morgun.
1: Já.
0: FM staffið að gera sér glaðan dag. Það ætlum að gera alls konar og... Ég heldur sem að byrja í padel og funnum það hann og fossinn í hátíðinu maður að bjóða okkur upp á mat og drykk í hátíðismant. Þaðan eru reyndar að fara í leysitak.
1: Já.
0: Ekki fara í leysitak sem erum svona 12.
1: Já.
0: Jóna Margrét og Guðjón er að skipla, nei, Jóna Margrét og Andri er að skipla ekki að
1: þetta.
0: Þaðan held ég að ég verið í skælagum. Og þaðan held ég alveg örugglega að við endum á okki, pílu og karióki og mat og svo endur við ykkur stær ykkur drikki í bærum, þetta verður svaklegt.
1: Geðvegt, næs. Ég vil fá fullt af vídjóum og gleðið, sko.
0: Já, þú ert að missa af.
1: Já, já.
0: En, þú ert alveg svolítið að missa
1: af. Já, já, en ég meina, hei, það er bara að fá vídjó.
0: Já, já.
1: Give me some videos.
0: Já, já, ég græði það alveg, það er engar á að gera því, svo verður þetta náttúrulega allt saman. Það eru glæðið þráðbeinni inn á FM Milónum sko, það er lofaðið eitthvað sín, í svona einsbeinni það getur verið. Við þökkum kærlega fyrir okkur í dag, við hlökkum til að vera með ykkur aftur á föstu eða ég, Bolli, ætlar að vera með mér á morgun. Í góðum gýr, uppgjör vikunar, við vorum búin að bóka Bolla í uppgjör vikunar.
1: Já.
0: Þannig að hann er að, svona í tvöföldu hlutverki morgun, annars vegar sem gestastjóndu og einn af þeim sem að mætir í uppgjör vikunar með Birnu sinni, þetta saman í podcastinu. Er það ekki Gusan?
1: Gusan.
0: Og þau við fáum Gusu félagana hérna saman til að fara yfir uppgjörið, við ætlum að heyra aðeins í okkar bestu mönnum í Keflavíkinni, við ætlum að heyra í svona, ég er ekki mun að loka dílum en ég ætla að segja það núna þannig að ég sé seti svona smá press á hann. En ég ætla að reyna að fá Þorstein Steina í Blúkar á línuna hérna morgun.
1: Æsla.
0: Og hann náttúrulega er líka eigandi af Brons sem er eitt besti skemmtistaði landsins.
1: Algjörlega.
0: Og ég ætla bara að hvetja fólk til þess að fara inn á Instagram hjá Brons og sjá hvað er framundan helginni og þeim á ljósanótt. Það er bara galið ekki sofa á Brons helgina fyrir þá sem ætla að vera á ljósanótt. Spjöllum betur kannski við Steina það á morgun. Dyljá kemur til okkar sömuleiðis og hún er að fara að gefa nýtt lag með Frikador og er að heitir Við og Við. Heill hellingu framundan á stórum föstudegi hjá okkur morgun. Þökkum fyrir okkur í dag, gangið á drottins vegum.

0: samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
1: IKEA kynir Komstrunda, listræna línu í takmörkuðu upplagi. IKEA.
2: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtólengar og bjartasta flugeldasýning landsins.
3: Fjármagnseigendur athugi, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
4: Hádegis tilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll

komnir í smá helgargýr og já, ég ekkert neginn, já, það bara good vibes á fimmtudögum. En ég eigum ekki bara að byrja í top tónlistinni, framöndan hjá okkur, það Gavin DeGraw, Aron Khan og Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta FM 95 Blue og St. Pete með City of Joy.

Jóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

Chariot hér á 957. Herri, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, það engin önnur en Ariana Grande með eitt splungu nýtt. Þetta heitar I Made You Love Me.

Breakfast Day heldur betur að byrja vel. Þetta Steindi Junior og Ásgeir Orri með jam í kvöld hér á 957. Kannski einhverjum sem ætla að skella sér á jammið í kvöld. En ég ætla að sé ekki eftir neina að bíða. Við ætlum að henda okkur í afmælisbarni þennan fimmtudaginn. Fimmtudagurinn 3. september og það mótileg Kaja Gerber sem á daginn í dag. Hún 25 ára. Leikarinn Charlie Sheen, hann 61 árs og já, ég held að það sé bara svolítið eitt, sko. Ég allavega er ekki að kannast við fleiri nöfn hérna á listanum. Þannig ég segi bara, ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og fagnir svo vel í kvöld. Maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt. Sérstaklega þegar lendir á 50 degi, þá ertu basically að fá ammælis helg.

0: gamalt gott með Justin Timberlake. Þetta Señorita hér á FM 957. Það klukkan, hún að dætti í hálfellefu hjá okkur. Ég svo tíma á dagablind þessa dagana, þetta ekki fyndi, sko. Hún að dætta í hálfellefu hjá okkur. Og það sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þið til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í fyrstu nostalgíu dagsins? Ég í nostalgíu skapi í dag, ég finn það alveg. Förum í hana hér eftir smástund, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
5: Já
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu Bókaðu fría mælingaþjónustu á IKEA.is
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
10: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
11: Kláraðu fyttið með alvöru skarti. Sign. Sign.is

my god, nostalgía dagsins, eða fyrsta nostalgía dagsins, þær verða nokkrar. Þættirnir Lizzie McGuire. Var ekki Hillary Duff sem að leka hana? Hillary Duff lék Lizzie McGuire og það var alltaf svona teiknuð Lizzie líka alltaf svona með henni eitthvað að koma á skjáin. Oh my god, ég bara a new memory unlocked og svo var líka eitthvað Lizzie McGuire the movie. Oh my god. Vá, ég að fá svo mikil nostalgí, ég var að googla hérna og mér gæti mæli með og googlir Lizzie McGuire, þetta ógeðslega mikið.

smá kósi með Maroon 5, þetta Sunday Morning hér á 957. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan fimmti dag. Næsta dagskrá hjá okkur eitt nýlegt með Damian og David, Tyler og Nile Rodgers. Lagið Talk to Me.

Pitbull og Neo og Time of Our Lives. Lag sem að kemur út á jóladag 2014 og sko fjórða samstarfi þeirra saman sem að ég veit ekki hvað það kemur snóvart, mér stefra eitthvað svo ólíkir tónlistamenn. En lagin gekk mjög vel, komst í 9. sæti á Billboard Hot 100 listanum. En eins og staðan núna er þetta seinasta lagi hans Pitbull sem að kemst í þetta á top 10 listan. Það kemur endur alveg óvart, hann er kannski ekki búin að gefa út. Nei, kannski ekki, en hann er allan að búin að vera svolítið trendi á samfélagsmiðlum af því að allar svona skvísur sem hafa verið að fara tónleikamönnum undanfærið hafa alltaf mætt með bold

fyrsti klukkutíminn okkar af okkar fjórum saman hérna í dag að klárast Við erum búin að vera saman síðan 10 í morgun og ætlum að vera áfram saman til klukkan 2 í dag

0: miðix.is. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
0: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

þetta er Shabusi með a bar song eða tipsy. Það er við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og það var sko að safna plakkutum. Er þetta eitthvað sem að, þú veist, krakkar ennþá að gera í dag? Það gæti alveg verið, sko, en þú veist, maður var alltaf hérna, maður kefti allt svona blöð, hvað hét aftur blaði, Júlía. Oh my god, Júlía. Og þú veist, það var alltaf plakkut af svona frægu fólki inni og maður var hengið upp, þú veist, á vegg hjá sér. Ég man að hérna aftan á hurðinu minni í grunnskóla, aftan á hurðinu minni var bara allt út í plakkut, þú sást ekki í hurðina að innan frá í herbygginu.

Það er af nýjastu plötunni hans tónlist til að sigra við og var bara mjög hott í sumar og virðist alltaf vera það áfram núna hérna eitthvað fram í haustið og veturinn alltaf hann. Hann er, já, hann virðist ekki geta gert lélega tónlist.

Þetta er skvísa sem heitir Stella Lefty með lagi sitt Boston. Lag sem að byrjaði sko sem TikTok klippa. En hún setti bara einn brot úr laginu inn á TikTok áður en það var fullt klárað og fólk fór bara að byrja hann að gefa út allt lagið. Og það var gott hjá þeim að því að lagið komst alla leið í sko annað sæti á Billboard Hot 100 listanum núna í lok ágúst 2026. Og hún gaf svo líka út sína fyrstu plötu Long Way Home 21. ágúst 2026. Þannig að Já, það má alveg segja að TikTok sé geggjaður vettvangur og miðill fyrir svona up and coming tónlistamenn.

0: Haranett Smyr og Jón Jónsson lasa milli línana. Vá, ég dyrka þetta lag, mista geggja. En herðu, klukkan, hún að detta í hálf tólf hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
4: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: ha?
3: Já, þetta galið það alltaf vera að sleikja mig
4: ég bara ég skil ekki
3: og þetta alltaf bara svona get straight gægjar skilur
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði Æslandir
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
9: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
10: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.

Decisions. Við ætlum að henda okkur heldur bara í þriðju nostalgíu dagsins. Ég í einhverju helluðu nostalgíu skapi í dag. Það nú yfirleitt alltaf á 50, en þetta eitthvað svona, þetta eitthvað ekstra mikið í dag. En áðurnum fyrir mig í þriðju nostalgíu dagsins, þá ætlum við að halda þess áfram í topptónlistinni. Næstur á dagskrá, Calvin Harris og John Newman með Blame.

þetta er Leave the Door Open. Herði, þriðja nostalgía dagsins, hálsmennin sem að fengust, sko með langar að segja mefu. Þetta voru svona nafna hálsmenn og þetta var ógista vinsæl hvenær, svona 2010-2011 og þú veist, þú veist fengið þetta í gull og silfri held ég og þetta var bara nafnið, skilur, ég sko sver, ég held ég eigi ennþá hálsmenni mitt. Ég er bara, ég er 99% sem að ég eigi það.

0: Ef að þetta er ekki nostalgía þá veit ég ekki hvað nostalgía og throwback er. Þetta eru Kristmund Raxel og Elín Lovísa, það byrtir alltaf til. Herðu, við erum hálfnir saman þennan fimmtu daginn. Það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun. Og við ætlum að vera saman áfram til klukkan 2 í dag á sem fimmtu degi. Og það gerum við að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, styttist heldur betur í Oktoberfest. Við ætlum að fara betur yfir line-upið og hátíðina sjálfa hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslandir.

0: kaffið í Æsver.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu.
0: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slip.

0: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
4: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.

6 fer fram helgina 10. til 12. september í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Miðasala galopin inn á ofest.is og line-upið geggja, sko. Við erum að tala Æ, okkur fyrsta nafni, nafn sem ég kann ekki bera fram. Fimi Guerrero. Sýnst að vera rappari. Nígerískur bresku rappari. Sem hefur vakið mikla athygli í bresku underground rap sem sinnunni undanfarin ár. Spennandi, ok, hann ekki ekki er The Bossa Boysa. Boysa, þetta svona boyband sýns mér. Lúkar ekkert alveg vel, það okkar Birnir, Bríet, Páll Óskar, Alaska, Inspector Space Time, Joey Christ, Ísleifur, Tatjana, Raga Gísla, Elvar, Issi, Salkasól, Bandmenn, Sigga Beinteins, Sigur, Daníls og eitthvað sérna. Þetta verður rugglað. Og ekki nóg með það heldur verður líka sérstakt FM957 tjald og í FM957 tjaldinu að þá verður bein útsending. Við erum að tala að Hæmi og Gúmmi verða í beinni á föstudeginum. FM95 blöð verður líka í beinni á föstudeginum og svo Andri Björs á laugardeginum. Þú vilt ekki missa af Oktoberfest í ár, þetta verður einhver algjör veisla. Skelltu þér inn á offest.is og tryggðu þig miða strax í dag.

er Miles Smith með Drive Safe hér af 957 Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu næstur á dagskrá hjá okkur DJ Snake og Justin Bieber með lagi sitt Let Me

0: Post Malone og Young Thug Goodbyes hér á 5957. Það klukkan, hún að detti í hálf eitt hjá okkur, þannan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, nostalgía, erum við ekki ennþá í góðum nostalgíu gír? Við ætlum að fara í hvað þriðju, fjórðu, jafnvel nostalgíu dagsins hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð, förum í nokkur góð lög og svo það nostalgía.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætlar að gera betra
4: Allir mínir strókar að skilja bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla
4: Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslandir.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun, Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
7: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
12: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
13: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

Nico Wins, Am I Wrong? Herri, við ætlum að henda okkur í manningi, ég er búin að missa tölu á nostalgíunum þannig að fimmtu daginn, en við ætlum að henda okkur í nostalgí vinabækur. Sko, þetta, ég veit ekki alveg hvernig ég útskýri þetta, ég fann eina svona daginn, ég var að fara yfir gamalt dót, sko, mamma var að taka til í bílskurnum og lét mig hafa kassa með, sko, eldgömlu dóti og í kassanum var svona vinabók og þetta er svona, þú veist, þú setir bara nafn, aldur, skóla, heimilisfang, þú veist, þetta er bara svona, basically eins og svona, ég veit ekki alveg hvernig ég útskýri þetta, dagbók eða eitthvað fyrir, þú veist, viniðina og svo skrifar þú veist hverði ég getur sett myndaðir og eitthvað. Og ég sko, ég átti þessa svona sýnist mér á skriftinni og svona þeim sem er að skrifa í hann svona í svona fyrsta bekk. Þannig að eru svona nokkrir búinir að skrifa í og svo er þetta alltaf ég að skrifa aftur. Eins og ég hafi ekki átt neina við inni, algjör mús. En hérna, vá, þetta var svo geggjur pæling eitthvað. Ég veit ekki hvort þetta fáist í dag, minnst eitthvað en mjög ólíklegt. Ærðu, þetta var enn einn nostalgían og ég á fleiri inni, sko, þannig að við erum hvergi hætt í þeim. En við ætlum aftur að móta að halda áfram í topp tónlistinni og næstra dagskur hjá okkur, það eru

Rihanna Tears eða Drink to That hér á FM 957 lag sem að kemur út árið 2010 af plötinni Loud og ég er bara nákvæmlega þetta lag bara þú veist, let's go have some fun stemningslag, gekk vel og komst meðal annars í 7. seti á Billboard Hot 100 listanum komst líka hátt í Kanada, Bretlandi og víðar en þetta kom að þetta sem sagt sjötta lagið af plötinni Loud og er svona lag sem að tengi rosa sterkt við svona 2010-2011

Disclosure og Sam Smith með Lads. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni og næsta dagskrá hjá okkur Gjalla sem að bara svolítið að taka yfir fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum en þetta Ella Langley með lagið sitt Tjúsin Texas sem hún gefur sko út í oktober í fyrra en núna, sem sagt bara í byrjun september 2006 þetta lag búið að sitja sko í 20 vikur í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum Við erum að tala að þetta bara eitt af þeim lögum sem sko hefur setið lang lengst í fyrsta sætinu. Þetta eiginlega ruglaður árangur hjá henni.

Eitt gamalt gott með Katy Perry, I Kissed a Girl hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þannan fimmtu daginn sem að því bara eitt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, og Slippfélagi, þeir eru nú alltaf ekki bara með málingu. Þeir eru með svona gólf og vegglista líka. Og ég sjúkla skotin í svona vegglistum. Mér finnst þetta, ókslega kjút, sérstaklega inn í svefnherbergi. Þú ert með þetta, þú ert með eitthvað fallan höfðagafl og ert sem með einhverja vegglista fyrir aftan. Það svona, og svo málað allt einhvern veginn í sama litnum, þú veist, bara að þú væri með beislit að þá ertu með vegglistan líka málað beis.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
0: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
2: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

Bibi Rexa og Faithless New Religion hér á 5957. Lag sem að kemur út í mars á þessu ári og gekk bara mjög vel í Bretlandi sérstaklega og sérstaklega miðað við danslag. En lagi komst í fimmta sæti á UK Dance Singles

erum við ekki alveg í skapi fyrir meiri nostalgíu. Sko, ég var að valdinn bara kom upp í hausnumur, ég var ekkert með þetta neitt preppað fyrir en þegar maður var í sundi, bara, þú veist, á sumrin, bara tímunum saman, þú veist, maður fókust ekki bara, maður mætti í sund bara hvað, þú veist, hvað ég var að segja, bara klukkan 10-11 eða eitthvað og maður var í sundi bara fram að kvöldmatt. Það svo fyndin pæling, sko, þú veist, í dag, þegar það allir svo reachable í dag, en þú veist, bara eins og þessum tíma, veist, foreldrar manns gátt ekkit náð í mann, maður var náttúrulega ekkit með síma núni, þannig að, þú veist, maður var bara unreachable í marga, marga klukkutíma, sem eiginlega svona smá galin pæling. Ég man einu sinni eftir því að mamma eða pappi hringdu í hérna sundlunni, ég var sér að ég var alltaf í lágafellslaug upp í Mosó, og mamma pappi hringdu í sundlunna til að ná í mig, af því að, þú veist, ég veit ekki, við áttum að vera mætt eitthvað og ég var ekki alveg með á nótanum. Já, bara góði tíma samt myndi ég alveg segja það var alveg, það var ógislega gaman að bara hangi í sundi, maður líka alltaf ógislega tanaður svona sumrin sem maður var alltaf í sundi Ég þekki götin eins og rotta Gulldrengur og silfur skotta

0: fimmtudaginn og það því er breytt, við erum bara eigum eitthvað hálftíma eftir hérna saman í dag. En við erum búin að fylgja stað síðan 10 í morgun og ætlum að gera það áfram til klukkan 2 í dag og það gerum við að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta slippfélag. Sko, við erum eftir að fara í alþjóðlegadaginn og við erum eftir að hlusta alltaf saman líka bara á meiri topp tónlist. Þannig að ég segi bara við vindum okkur yfir í örstnögg skilaboð og höldum svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Eru það reikann út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
4: Fyrir 24 minn
5: Fyrir 24 minn í loftinu sko
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
6: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá Njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíns. Ástin.

0: þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.

Eitt gamalt gott með Sean Kingston, þetta er Me Love. Herðu, seinasta nostalgía dagsins, Victoria's Secret Body Mistin. Vá, wow, ég sko með myndaði sína fyrir frammi, reyndar í nýlæri umbúðum, sko, en hérna, svona aðalíktin var Love Spell. Ég bara man að mér fannst Love Spell aldrei neitt spes. Nei, mér fannst, nei, ég held að mér að finnast hún bara vond, en bara þóst finnast hún góð af því það var cool að eiga hana back in the day, sko. En hérna, oh my god, hérna er mynd af þessu bara eins og þetta var. Ég mæli mig að googla bara Victoria's Secret Body Mist, þú veist, old, þá færði bara gömlu góðu umbúðirnar. Oh my god, nostalgian er real. En nei, já, ég fíla aldrei Love Spell lyktina, ég var meira bara í svona, hérna, meira svona vanilu kókos eitthvað. Hæðu, þetta var seinasta nostalgían okkar þennan 50 daginn, ferum í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst heldum við aðeins áfram í topptónlistinni.

það er ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér af 9.5 sjönum að kíkja á alþjóðlega daginn. Við erum að tala fimmtudaginn 3. september. Búin að vera svolítið föst í að segja ágúst sko undanfarið, þannig að ef ég búin að vera að gera það eitthvað í beinni þá byrst ég inn í lásökunum. Ég bara fjakk hérna skilaboð að ég hefði sagt það eitthvað daginn, þannig að I am so sorry, það september, ekki ágúst. En í dag það Skyscraper Day, það nú heldur betur merkilegu dagur. Við erum að tala Cabernet Day sem er rauðvín, vinsalasta rauðvínsþrúan, já, emmett. Herðu, svo US Bowling League Day, það hvorki meira enn ég minna. Ég held að þetta sé bara svona það sem að frétta í dag. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í Top 12.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fymti daginn sem að því bara eitt það komið að kveðjustund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við erum búin að vera í allur svona, það búin að vera svona heavy nostalgía í dag en ég var í einhverju ekstra nostalgísku skapi þegar ég var að preppa þáttinn. Þannig að mér alltaf, ég veit ekki, ég fimmtudagar, þeir eru, mér finnst þeir geggjaðir út á staðar. Við erum líka búin að vera í throwback tónlistinni, það náttúrulega throwback Thursday líka. Föstudagur á morgun þá ætlum við að henda okkur í Freaky Friday, við ætlum að fara bara eins yfir svona hvað var að frétta í vikunni. Hendum okkur í föstudags lagi góða og hlustum að sjálfsögðu saman í topp tónlist og peppum okkur vel inn í helgina. Ég minni á mitt besta fólki í traffíkinni sem að tekur við hér strax eftir össnögg skilabóð þau ætla að fylgja til klukkan 6 í dag. Ég verð sem að þeir aftur á slaginu 10 í fyrramáli strax eftir brennslinni sem að já, hefst eins alltaf á slaginu 7. Ég þakka hans bara kella fyrir samfélgin í dag, vonað hún njótir restarinnar af deginu þínum. Og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangu til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga Eintýfi gerir allt betra.
2: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
3: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.

0: sjálfsögðu Púmba úr Konungi Ljónana. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
3: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
4: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
5: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
6: Traffíkin með þér, Jóna Margrét og Guðjón Smári í gleði glens og ekkert eðlilega góðum gír í dag. Ég held ég hef aldrei verið í svona miklum gír.
7: Nei, ég veit að við erum líka að fara að hafa
6: party á morgun. Rosalega gaman. Nei, ég bara í góðum gír í dag. Vöknuð, fórum í hotpot í tóning, svitnum á okkur rassinn, ég fótti sálfrængs.
7: Já.
6: Og það alltaf gott, veistu það, mér líður alltaf svo vel þegar ég búin að fara að hitta sálfræðing.
7: Ég veit, hvernig var tíminn?
6: Það var æðislegt og hérna, og ég veit bara að segja að sálfræðingur minn, ég ætla bara að gera sjátt át, hvað má tala það, hver sálfræðing?
7: Þú mátt gefa honum sjátt át, hann má kannski ekki gefa þér sjátt át.
6: Nei, hann heiti Karl og hérna, hann frábær og hann óbúslega næs og ég veistu það, mér líður eftir svona tíma, því þetta tabú, það smá tabú að hérna, leita sér aðstoðar og tala við sálfræðing og geðlækna og svoleiðis. Þetta svo töff. Og þetta svo gott, og veistu það, þó það sé ekki neitt eitthvað major dæmi sem að labba henni í tíma og hei, hérna, eitthvað áfall, þá bara svo ógíslega gott og holt fyrir mann að fara og ræða við sérfræðinga. Við mætum í gymmið til þess að rækta líkamann, við borðum holt til þess að rækta líka líkamann, maður þarf að muna rækta líka sálina. Og það gerir maður með því að leita sér aðstor og tala við fólk, þannig hvet alla til þess að fara og hitta sálfræðing og námsókjaf.
7: Segir þetta með svo grimmum tón?
6: Nei, ég segi bara að fara að hitta sálfræðing og námsókjaf, það eru námsókjafar í öllum grunnskólum og svo Bergið Headspace, það fyrir 25 ára yngri, það frí sálfræðastof fyrir 25 ára yngri og þetta bara eitthvað sem að, hérna, við þurfum að nýta hennar vettfangi að benda fólki á. Bergið Headspace var svona fyrsta skipti sem ég fór og hitti eitthvað svona sálfræðing, þú benti mér á það.
7: Já, ég líka.
6: Já, þú fórst þangað og benti mér síðan á það, veistu það? Maður er nýr maður,
7: þetta
6: er rætt svona hluti.
7: Ég með sjálfu strax farin að finna fyrir smá skammdegisþunglyndi.
6: Af hverju?
7: Það að fara svo dimmt á kvöldin.
6: Nei, ég elska
7: það. Ég er svona skammdegisþunglyndur.
6: Nei.
7: Ég það.
6: Ekkert svona.
7: Nei, ég að grínast.
6: En er ekki sammála?
7: Já, auðvitað.
6: Þú hittir fólk og þú talar við fólk og...
7: Nei, ég var að því og hérna... Ég man fyrst þegar ég var látin prufa, þá var ég látin prufa að fara til sálfræðings út af því ég var sjúklingur og þá hérna, ég var rosa, sko, ég letið ekki snerta með þessum tíma rosa mikið.
6: Já.
7: Svo bara þegar ég var komin heim, þá var bara partí heima og ég bara fekk að fara í tólfuna og allt þetta fattar við. En svo kom læknirinn og svona, hún var að fara með drengi til sálfræðings.
6: Já.
7: Og hérna, og ég fór og ég hafði ekki til að tala
6: Já.
7: Þú veist þannig svona, já, hann gerður sjúklingur, jó, drullu erfitt, sko, en...
6: Já, það nefnilega kvillin, sko, maður er svo lokaður.
7: Nei, það var ekki það ég var lokaður.
6: Já, ég er að segja, bara sjálfkrafa.
7: Já, algjörlega, og ég var bara svona, jú, en þú veist, það ekkit sem að ég sent bara drullu hress og ég drullu gaman að lífinu og það, ég man það mjög vandræðalegt út að ég hafði ekkert til að segja. Já. En trixið eða þú ert að fara til sálfræðings eða eitthvað svoleiðis, þá verður eiginlega, sko, þegar þau líður illa, þá verður að skrifa niður í notes hvað þú vilt tala.

0: veist, maður heyrir oft svona, ó, þú veist, dýrt að fyrir til sálfrængs, en það eru svo margar lausnir, þú veist, það er bergi headspace, það er, hérna, þú getur fara á heilsugæslu og fengið, hérna, tilvísun á svona biðlista og þá kostar sálfræðitíminn 1000 kall, skilurðu, hann er, hérna,
1: og bara... Af hverju þá að vera rukka?
0: Þetta er, já, þetta er, þú veist, þú ferði alveg á biðlista, þú veist, ég var á biðlista þar í eitt ár, sko.
1: Já, já.
0: En, hérna, en svo eru líka bara til mjög flottar sálfræðistofur og, hérna, já, mér finnst bara, það eiga allir að tala við einhvern.
1: Auðvitað.
0: Og þótt að sé ekki dendilega eitthvað svona aðskilur eða, þú veist, það er líka bara næs að fara að tala og stundum að maður utan við sig og aðkast ykkur ást fyrir því, gott að ræða það, þú veist, alls konar.
1: Algjörlega.
0: En við erum í góðum gír í dag.
1: Heldur betur, það er margt sem við ætlum að gera, það verður mikill gestagangur, ég held að vera,
0: já.
1: Ég held að vera aldrei oftar, sko, við erum farin að hafa svo trullu gaman að því að
0: fólk
1: í spjall. Já, við erum að fá þrjá einstaklinga til okkar í dag.
0: Já.
1: Það er hann Aron Kristinn sem er reyndar ekki tónlistamaðurinn.
0: Nei.
1: Heldur pizzabakarinn Aron Kristinn sem er að fara að keppa í bestu pizzu landsins. Hann ætlar að koma og segja okkur betur frá því. Svo er það Dilja Pétursdóttir sem var að gefa út nýtt lag. Hún ætlar að koma með okkur í skemmtilega.
0: Ekki bara nýtt lag, bara besta lag í heimi.
1: Já, Frikki Dór með
0: Þetta er sturlalag sko.
1: Þóliði dagar og vikur og ár, segir
0: Já.
1: Nú bara. Svo ætlar hann Gummi Emil að koma í dag.
0: Já, og við erum
1: bara að segja. Þú ert víst að fara hérna.
0: Láta þið heyra, vegna þess að þú klustar ekki á mig og ég
1: Hvað meinar ég hlusti
0: ekki á þig? Þú hlustar ekki á mig og mér vantar bara aðeins að koma ykkur hérna inn og aðeins hristi þig vegna þess að þú ert hérna orkulaus og nennir ekki leika við mig og ég vil meina það sé vegna þess að þú passar ekki hvað borðar og hérna og alls konar það eru margir þættir í svo
1: Veistu hvað ég borðaði á hann?
0: Hvað?
1: Kjúkling
0: Já, af því það er í matinn og það er drýtt En ég get eiginlega betta bara aðleguna minn á það að þú ert að fara heim og fáið pítsu kvöld
1: Já og það er náttúrulega að það er að koma sko maður að keppa fyrir best, hönd bestu pítsu landsins Hann er að koma með pítsu fyrir okkur
0: eftir
1: sko Hann er að væntanlega pítsa
0: og það er allt í lagi, ég ætla ekki að dæma, ég elska pítsu sko En þú borðar pítsur alla daga
1: Nei, kannski annað þriða hver dag
0: Já, nei, annað hver dag
1: Nei, ekki annað hver dag
0: Annars er að burger, annars er að snakk
1: og pítsa Nei, nei, snakk og snakka Það er ekki pítsa, snakk, Doritos og þá er það pítsa Þú veist hvað þetta að segja?
0: Ég er bara spennt og við erum búin að opna fyrir Instagram box á Instagram síðu FM957 Þar sem að þú getur spurt Gumma Emil að hverju sem er, ertu með einhverja hugmyndir að pælingar, að spurningar heilsuna, eitthvað, hvað sem er endilega hentu þarna inn og við munum spurja hann að því í beinni og já, ég bara er aðeins að fá mann hérna í máli til að koma og hrista þið aðeins til og hérna sína þær í tvo heimana
1: ég er búin að mæti ræktina tvisvar í viku í svona þrjá mánuði
0: já, einn og hálfan en þetta máli með
1: Dragður.
0: Þig máli með þig sem ég hef ágjörð Og þú mætir kannski þrjá mánuði í gymmi tvisvar í viku, svo mætir ekki átta mánuði, hreyfið ekki neitt, tekur ekki skref og borða bara pítsu og gos með sykri. Já.
1: Ég með hendun uppi.
0: Já.
1: Sko, það sem að ég, nú komið að drulliðu Guðjónsmára hérna, partinum í þættinum sem er svona...
0: Þetta væntum þykja.
1: Já, hún getur verið það. En svo líka, sko, það sem er svo ósangjarnt er að ég er að gera eitthvað og er að vinna í mínu málum með, sko, að gleyma og skipuleggja mig og svoleiðis. Nú skipuleggja mig mjög vel og
0: Hvar er til dæmis klippan sem ég baði að finna á þann?
1: Í tíndinni.
0: Já, svaka skipulega á mínu manni.
1: Vá, wow, ég nefnir ekki að tala við
0: Nei, ég er bara að segja, þú veist.
1: Nei.
0: Það er líka að benda á gallana.
1: Já, ég veit að þú ert ekki að benda á alla, galla alltaf og hérna... ef ég var að benda á alla þína galla hérna allan daginn, þú væri rónum svo þreytt á mér
0: Ég væri búin að, já, það er rétt hér
1: Já, þetta er svona welcome to my world dæmi En ég er búin að vera drullu duglegur og ég er búin að mæti ræktina endalaust Og borða á holt og sofa mikið Og þrýfa á og taka til
0: Hvað borðar í kvöldmat í gær?
1: Í gær?
0: Ja.
1: Burrito Hakk
0: Með hverjum?
1: Með hverjum, konu minni
0: Ok
1: Með hverjum?
0: Er það rétt? Var það ekki fyrra dag sem þið fyrst tórt tíu með konunni?
1: Í gær
0: Konaði fótt til útlanda í gær?
1: Já, en það var samt matur heima
0: Og fekkuðu ykkur tórt tíu?
1: Já
0: Var Doritos í tórt tíunni?
1: Auðvitað Doritos öllu sem ég fæ mér
0: Ok, fekkstu popp og gos í bíó í gær?
1: Já, þú líka
0: Já, ég veit
1: Hva?
0: Ég bara spyrja
1: Má var ekki að fá sér popp og gos Svo fórum á hvar er draumurinn með okkar besta fólki og
0: ég
1: glæsileg mynd
0: Glæsileg mynd, vá, þér nú tala hana einna eftir En hérna, ég hef bara áhyggjur að því Guðjón minn að þú sért með næringaskort
1: Ég er ekki með næringaskort, ég er að borða hakk og kjúkling, það er eina sem ég borða
0: Nei, það er ekki ljúga
1: Nei, og ég fæ mér líka pítsu
0: Ég er bara að fá sérfræðing hérna til að koma að tala við þig Og það er bara gert með væntum þig
1: Já,
0: í huga
1: en þú fattar sko, ok, má lesand Ef þú ert að borða protein og holt og svona Það máttu líka borða pítsu
0: Auðvitað, en þú dettur í, málið það Kannski flottur núna, ágætur núna En svo dettur alltaf í þessa bylgjur Það sem að það er bara pizza, gos Nenni ekki að hreyfa Nenni ekki að gera eitt og ég er að koma í veg fyrir að það gerist Því að mér finnst þú ert erfur þegar út í þeirri bylgju
1: Nei
0: Þá ertu þreyttur,
1: þegar
0: litla orku og nenni ekki að leika
1: En veistu hvað er samt líka málið?
0: Hvað?
1: Ég er alltaf

0: búin að bíða eftir því að ég finni svona mína hreyfingu. Ég alltaf að bíða eftir því að ég finni eitthvað sem svona, já, á, þetta ég til ég að gera. Og ég hef bara verið svona, að ég prófaði crossfit, þú veist það, svo ógæslega erfitt að ná mér á æfingar því mér fannst það svo ógæslega erfitt maður. En svo núna erum við byrjuð að mæti hotbody tóning, sem bara viðbjóðslega erfitt. Það bara verið að drepa mann að inni. Og ég fíla bara að fara fast tvisar í viku og ég bara mæti, við bara mætum alltaf.
1: Mm-hmm.
0: Og ég byrjar að læra núna hversu mikið, þú veist, þetta þarf ekki að vera eitthvað til að njóta og finna, ó, mér veist þetta fínt. Ja. Þetta bara ákvörðun.
1: Má ekki allt vera gaman.
0: Það en er ekki allt gaman og lífið er ósangjarnt.
1: Ég ætla bara að vara við því. Nú, svona, þú veist, Guðmundur Emil sem er að koma hérna eftir, hann mun láta þig heyra það.
0: Já, ég nenni ekki að hann sé að fara að rífa mig nýtt raska því að þú ert, að, sko, þú ert ekki salta og sko og ljúga.
1: Nei, en ég veit að hann mun láta þig heyra það því að þú mætir bara í hotbody tóning. Hann mun segja, ég ætla bara að segja, hann mun örugglega segja, flott ástu hreyfa þig, en þú verður að lyfta líka.
0: Ég veit það, og læknirinn minn er alltaf að segja að lyfta.
1: Já, og ég líka, þú átt að lyfta.
0: Ég veit það.
1: Það er best sem við gerum fyrir okkur sjálf.
0: Ég veit að ég var að sjá vídeo að því sko hvað þetta best gegn hörnunarsjúkdómum. En nú er þetta bara leiðilegt, við þurfum bara að hendi í lag og verið í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Mætið tilbaka eftir öskamastund, hér er glæ nýtt lag af nýju plötu Alex Warren sem gaf hend út lagið Ordinary. Hér er Emerald Ice og mætið betur eftir öskamastund.

0: er að frétta í traffíkinni?
1: Reykjavíkuborg, samanhópurinn og félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leggjast gegn tillögu mennta- og barnamálaráðherra um að útivistatími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetratíman. Flestir eru þó hlynntir því að sumartími taki gildi 1. júní í stað 1. maí. Eigum við ekki bara að leyfa börnum að leika?
2: Já, þetta
1: er þessi sagt,
2: 10-12 ára þau með að vera úti til 8 á veturna, eða ekki?
1: Jú, það stendur nú einhvers staðar hérna, ég hefði nota samkvæmt nú þetta reglum með að nú börn 12 ára og yngri vera úti til 8 en 13-16 ára úlingar með að vera úti til 10 þannig maður svona fyrsta sem ég hugsaði var
2: Pældi kom ekki frelsi núna, maður pældi aldrei þessu þegar útistíminn hætti Við megum bara að vera út eins og viljum
1: Nei, það ég alveg fann fyrir því líka þegar ég flutta heiman mm-hmm. og ég pældi því sko ég get farið í bara hagkaup í Garðabæ tekið rúntin í gegnum bæin komið heim og það veit engin einu svona ég fór út úr húsi
2: Nei, en sko ég flutta heiman þegar 15 ára held ég 16 Vistu líklegt að ég hafi verið
1: Holl
2: Nei, bara ég hafi alltaf verið komin heim fyrir 10 á heimastina
1: Nei Jesus. En ég, þetta minni mig á það var einu svona ömuleg grein eitthvað ömulegt lið sem að hérna var búið að kvarta svo mikið að krakkarnir voru alltaf að leika á leikvellinu fyrir utan skólan þannig alltaf eftir klukkan 9-8 þá var bannað að leika sér í boltaleik hvað að? Ok, hvort átt þú að hugsa sem fullorinn einstaklingur þetta ykkur eldri kona sem bjó bara hlýðin á skóla hún Létt banna krökkum að leika sér Pældi hvað þú getur verið uppfullur og sjálfu þér
2: Já, en sko ég samt alveg sammála því sko but, Mér finnst þetta vera, þú veist
1: Pældi að fara
2: 10 og 12 ára
1: Já
2: Mér finnst alveg að þau með að vera úti til 9
1: Já, come on, út til 8
2: Þú veist,
1: þau eru bara út að leika sér
2: Ég man líka bara, þú veist, að vera 12 ára Þú ert í 7. bekk, held ég
1: Já, já
2: Að þú veist, þau eru að vera komin 7. eða 7. bekk
1: Já
2: að vera komin heim klukkan 8
1: ég veit
2: það mér finnst þetta eiginlega ofsnemt ég, við, kannski opnum fyrir síman
1: 511957
2: hvað er þín skoðun á þessu?
1: Ef þú ert ósammála eða sammála, endilega hringdi okkur
2: ég skil alveg þau sem 8 ára, 9 ára
1: já,
2: svo 10 ára, en þú veist 11-12 að vera, ég man bara hvað var þú veist, maður svona skildi smá ekki þú veist, maður átti kannski vinn sem voru 13 þegar maður átti 10 þessu þetta 12 í 7. bekk
1: Ég sá þess að frétt og ég hugsaði með mér út af því að sko Inga Sæland sem sagt leggur til að breyta lengjum eina klukkustund á veturnar eru við ekki að gera þetta svo að krakkar geti bara verið út að leika sér
2: Jú, líka sko
1: Er það ekki bara pointið það?
2: Jú, núna náttúrulega líka ólst í upp í sveit sko
1: Já, við erum náttúrulega sveitafólk, við hlustum ekki dá þú veist hvað Við erum útið til sjö bara
2: Ég held að ég mátti alltaf þegar ég flutti í sveitina við erum útið til 10 sko
1: Já,
2: en hérna
1: Hilda öðru sér reglur í sveitinni
2: Já, þannig sko, en hérna mér finnst alveg glada að vera í 7. bekk og þú eru að vera komin heim klukkan 8
1: Já, sammála FM, góðan dag, hvað finnst þér stóðara málið?
3: Sko Mér veist voru aðeins ekki að vera fyrir mikið sko Við erum að trista með þess að eitthvað þessi börn Við getum ekki fyllt í eftir hvernig að koma heim á kvöldinu
1: Hvað segir þú, það heyri svolítið ítl í þér?
3: Býttu, ég skal breyta því
1: Já, þakkaði kælega fyrir
2: Það var að segja
4: Heyrir þið betur í mig núna?
1: Já, mjög svo
2: Já,
4: nú er ég líka að brjóta allar fyrir reglur En það er eitthvað þreinn Mér finnst forræðis ekki að vera bara svolítið mikil sko Eigum við ekki bara að leifa foreldrum að setja vinnið og treysta þeim til þess að anlega börni sín eða?
1: Jú
2: Jú
1: Ég eiginlega sammála því sko
4: Já, en, ekki, en, Ef ég ábæð, ef ég mátti bara án þess að spyrra nokkuð aðeila því fyrir utan einnig sko konuna sem að tók við því að búa til börnin
1: Já
4: Búa til börn, af hverju hérna, af hverju má ég þá ekki aðeila þau þannig upp að þeim veist ef ég bý á Í dreipili, þú veist það, því mig vera aðeins lengur úti heldur börnin sem búin er í miðbæ, sko
2: Já, 100%. Ég er sammála, sko
1: Líka bara að þú býrð í hafnafirði og krakkarnir eru bara úti á sleða og klukkan hálf níu bara, nei, inn, þú veist Þetta er bara krakkar að leika sér og þú veist, ég held að foreldra líka ef að þeirra
4: að leika Já, viljum við frekar hafa þau inni bara í
1: Símanum og PlayStation
4: eða, Já, og eitthvað
1: slis YouTube Shorts
4: Þú
2: veist, ég er sammála, sko
4: YouTube short dreftum ekki sko
2: en líka sko því að krakkar eru vanalegast kannski að borða kvöldmat og þú ert fyrirgeðin, þú ert 12 ára kemur heim í kvöldmat þú í rauninni kemst ekkit út meira eftir kvöldmat Nei. Kvöldmaturinn er svona 7-8 leiti cirka Já. Og þá ert þú bara svolítið, þú veist svolítið bara eftir kvöldmat bara hanga inni sko
1: Já.
2: Æ, ég veit ekki, mér
4: stóð. Mér fannst geggja að geta bara, fyrst, fór út eftir skóla, kom heim til að sofa, fekk að borða, ef maður mista kvöldmátt, þá var bara maturinn kaldur, maður borðaði hann bara og...
1: Já.
4: En þetta eru geggjað minningar, sko, heim mitt út á sleða þannig með einhvern tímann seitt kvöldið
1: já.
4: Og...
1: Já, pæli í því þegar, þegar við vorum krakkar og vorum út á sleða skóli eftir 14 klukkutíma, á, voru að koma inn og voru að hangi inn í símanum frekar, þetta er bara rugl.
4: Já, nei, nei.
2: Ég sem
4: bara. Ég reyndi að gata ekki að fara inn að hangi í símanum, nema þá sneik mögulega, sko.
1: En... Já, já, segjum tveir.
2: Herri, takk fyrir takk
1: að ringja og gaman að heyri þér. Fárlega góðu punktu, þetta er með það sem ég er búin að segja, þú veist.
2: En svo er það, ég verð samt að fá henda inn í, það er náttúrulega öðruvísi með höfuðborgarsvæðið.
1: Auðvitað.
2: Hættunar eru fleiri, við erum fleiri, en...
1: Þetta fer eftir svæðum í Reykjavík.
2: Já, ég sé allan að nýju, sko.
1: Já, já, já, leiðum krökkum bara að leika sér út í nýju í staðið fyrir að hangi inn í símanum.

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smára og Jóna Margrét allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Ætlum að henda okkur yfir Rösnögg skilaboð, komum tilbaka eftir örskamma stund og henda okkur í fyrstu gullkistu minninganna.
1: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart.
2: FM 957 Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur kassað Jesu party þú varst gráður
4: Jesus Lítið þessi
5: Ég gef hún það, þessi var fesk
4: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk
3: Jú,
4: spurningin
3: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: Nei, en þú þarfst að taka stig
4: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var gráður, það var ekki að ég var trúaður
4: Þú varst ekki að krassa þetta í grættu Heru, já Ég
3: vil
4: ekki
3: að
4: tala
1: eitthvað mikið Mikið Pepsi Max og Apple.
2: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
10: Farasí.
9: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
11: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.

0: kom til okkar fyrir einni viku síðan, Já. Ísleifur og við fórum með hann í keppni þar sem basically bara hvert lagið nema þetta var allt lög eftir hann
1: Já.
0: Sem náttúrulega
1: gjöfullega
0: gaman að því hann var ekki alveg nógu góður í þessu
1: Nei, ekki nógu góður
0: sko. Ekki nógu góður í því en við viljum að fá að heyra það hér í fyrstu gullkistu minningana í dag svo mætum við betur eftir öskama stund og höldum áfram að fara yfir stóru málin
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Já, það góður rakspýri sem að Ísleifur
1: með
0: Sko, Jóna var getið búin að fara kostum og vorum að tala hversu lítið hún veit tónlist Hendri, ég veit ekki svona hver á þetta lag Velkomin Ísleifur
1: Já, þetta var
3: Takk
0: Hvernig líður þið núna, Jóna Margrét?
1: Ég veit ekki, hattunum mínu flækt í stólnum og ég ætna, en bara vel, þetta var grín Ég veit allt þetta
0: Jóna Margrét, hún drullu góð í að koma með svona ranga hluti og svona röngum tíma Um daginn þá vorum við eitthvað sinn einhverju góðgera samstarfi og hún sagði, já, þetta ekki fyrir unga krakka í fótbolta Nei, krabba minns veik börn, þetta svona verið mikið í þessu hérna sko.
1: Það ekki alveg rétt hér En velkomin, gaman að sjá þig
0: Er þetta ekki rétt hjá mér?
1: Nei, allavega hérna Já, velkomin
3: Takk
0: Hvernig svona hefðbundin dagur hjá Ísleif? Ertu að vakna snemma?
3: Ég að reyna að vakna snemma sko, gengum mig svel fyrir eftir hvað maður lengi að vinna upp í stúdíó sko.
0: Hvað að þú veist, hvað að vakna snemma?
3: 9-10
0: Hvað, þú veist, ertu alveg að sofa stundum til hádegis?
3: Já, en þá var ég kannski fór ég að sofa 5 leiti eða eitthvað
0: annað Það má
3: Já, ég algjör ugla, sko
0: Já, ég nefnilega, sko, ég farin að reyna að vera svolítið fullorinn og vera ekki að, þú veist, ef klukkan 10 þá bara vakna ég Svo bara daginn vakna ég 1:30 dag Bara að sofa kannski 14 tíma
1: 1:30?
0: Já, dag
1: bara Þetta bílaður?
0: Já, ég vakna ég hugsa, ég bara einhver aumingi Já, passa orðið sín þau eru það dýrmatastir sem maður á Herðu, þú varst ekki gjóð nýtt lag
3: Já, maður
0: Sem alvöru djóðs power lag
3: Já, það ekki, þú fýlað þetta
0: Já, en áðurum förum í það Vorum við Jóna einmitt að ræða sko, Kemst enginn hingað á þess aðeins að sanna sig Og erum smá vesen
3: okay.
0: Og við fáum stundum fólk og tökum hvort annað í svona tónlista getrun Þannig að við erum búin að hanna þeirna Stóra tónlista getrun fyrir þig Og það er sérstakt svona þema í dag
3: Okay.
0: Þetta eru bara lögin þín
3: Shit.
0: Þannig þú farið að heyra bara svona ángrins hálft sekundubrot úr lagi og þú verður að þú, veist, þú mátt ekki fá meir en 3 rant þá bara spilum við ekki lagi, sko. Það var þetta bara búið
1: Ég ætla að fatta, ég held að þekkir að lögi sín sko.
0: Já, sko Ertu að fatta það núna?
1: Já
0: Ertu ekki að grínast það?
1: Nei, ég var að fatta, vorum að búið þetta til og við erum, vá, þetta verið geggja en svo ég fatta, hann hlýtur að þekk Við pröfum
0: þetta Er það ástæðan út af því vorum að gera þetta áðan sko sumtaði sem er velgert það ég sumtaði sem ég rátt og svona það er Jóna og hún hendi Heldur að viti hvað þetta lag hérna Heldur að þekki þetta ekki og varst ekki að grínast
1: Jó, ég að meina að þú fært bara sekundu brot sko Þetta er erfitt
0: Eða testa þetta
1: Testum þetta
0: Hér er fyrsta lagið sumt smá auðvelt sumt drullu erfitt og ég vil sjá alvöru frammistöðu hérna Hér er fyrsta spurningin Hvert er lagið?
3: Þetta er andvaka
1: Já
0: Þetta er sko, þetta
1: var erfitt.
0: Nei, þetta er, við erum að byrja alveg rólega Við erum að kynnast leiknum Þessi, ég held að þessi sé ekki svo erfur Hvert er lagið?
3: Þetta vera brók
1: Ha?
0: Já
1: Var þetta klippan?
0: Hlustaðu
3: Þetta vera brók
0: Þetta vera brók Tengi
3: Já, ég tengi líka Fokk, hvaða lag er þetta?
0: Veistu
1: Já, ok, þetta er rosa easy
0: Veistu hvaða lag
1: þetta
0: er, Jóna?
1: Þetta veiti hvaða lag þetta er
0: Þetta maður að fá að leifa, heyri þetta einu sinni
3: Þetta vera brók
0: 5.11.09.57 Þú þarf á undan að fatta hvað lagir er
1: Ísleifur er í stúdiónu að gíska
0: Það var lagið hans bara, hvað er það? Það er tíki
1: Það er ástæður
0: Viltu gíska?
3: Ég myndi gíska að það væri stóri strákar
0: Nei
1: Bíttu nú við Þetta fyrst býr að vera eitthvað dulafyllt
0: FM, góðan dag, hvert er lagið?
4: Er þetta Epic Garmiani Remix?
0: Nei, ekki svo gott
3: Það er þetta geðið lag, sko
0: Ekki gott, svo
1: Heyrðu, það er eitthvað rosalegt að gera Veist ekki hvað lagið er?
0: Heyrðu, takk fyrir að hringja
3: Nei
0: Ok, þetta er að sjálfsögðu Basta
3: Já, þetta er Basta Já
1: Geðvegt lag
3: Þetta er alveg Svoðum part það sem að var ekkit undir, sko
4: Þetta vera brók
0: Já, ég reyndi alveg að gera þetta eins erfitt og hægt er
1: Ég líka, en það spila klippur sem ég reyndi að gera eins erfitt og hægt er
0: Sko, ég veið ekki henni Jóna Margrét, hún er ekki svo alltaf að tækni að vætast það Það virki ekki einu svona sumar klippurnar Þannig, þú veist, ég veit ekki hvort þessi virki, hvert er lagið? Já. Ég spyr bara, hvað heldur þú?
3: Fokk maður.
0: Þessi drullu
1: erfitt. Njúta hann óvart.
0: Já, njúta þessu óvart. En kannski erfitt að segja en þetta er lagið, gera þetta.
1: Já. Hefði verið betra ef þetta hefði virkað.
0: Hefði betra ef þetta virkað
1: sko. Ég ræfa mig.
0: En þá heimdu hann dimmit í næstu klippu, hvert er lagið?
3: Ég hefði hugsa alltaf mikið um þig.
0: Ok, ok,
1: Hanna.
0: We're back again. Þú ert með eitt ránt. Ég vil ekki sjá tvö í viðbót. Okay. Það voru að koma út í rugl.
3: Og hvað er það mörg lög?
0: Sko, 1, 2, 3, 4, 5 í viðbót.
3: Shit.
0: Þannig ég spyr, hvert er lagið?
1: Hvað, þetta?
0: Hvað? Aha.
1: Þetta er ekkert lag með honum.
0: Hvert er lagið? Átt að vita þetta.
1: Þetta er lagið þitt, sko?
3: Hvað í gangi hérna? Ég veit ekki hvað lagið
0: þetta er. Þetta er lagið í fjarlægum skugga með Jónu Margréti.
1: Heyrðu, þetta er...
0: Eða að fara yfir í Jóna í fókus?
1: Nei, takk, höldum áfram í leikum, hvað er það að bulla?
0: Erði, það veist að rátt, það veist að rátt þarna.
1: Það er frekar lélegt, það er frekar lélegt, þetta er alveg...
0: Fjögur viðbót og ég veit allt rétt, hvert er lagið?
3: Aftur.
0: Það var nú full stutt hjá Jóna Margrét.
3: Þetta er frekar.
0: Hlustum á það.
3: Já, þetta er hljómar eins og Glacier Beat, sko, ég myndi ekki, einu sinni.
0: Ég ætla að gefa eitt hint, það er feature á svo lagi. Þetta er gott á bragðið, þetta er í vökvaformi, ég seti þetta á vöflur.
3: Já, þetta er sírup.
0: Það var snæstu, ég búin að við vitlust hana.
3: Já, þetta var hver... gott gísk.
0: Þetta áttur öllu gott gísk.
3: Já, hint. Hver...
0: Hvert er lagið? Þetta var auðvelt.
1: Þetta er mjög auðvelt.
3: Ha, einu sem.
0: Ég heyri það bara strax.
3: Ég heyri það líka skupið, það ekki alveg að klokka.
0: Hvert er lagið?
3: Þetta er stórstrákar.
1: Jesus maður.
0: Það er tvöðið við bót og það mátti ekki fá neitt ránt. Annars er þið raun bara hent út og vera ekkert lagspilað sko.
1: Fyrir þá sem ekki vita þá er þetta náttúrulega bara lög eftir Ísleif.
0: Já, að sjálfsögur líka.
1: Lættu að þekka þetta.
3: Er það Stella, syngja það?
0: Þetta var Jónu Margrét.
1: Takk.
0: Þetta er mitt personal favorite. Hvert er lagið? Mikið erfið.
1: Þetta er líka mitt uppáls.
3: Einu svona.
0: Ég og hver?
3: Einu svona.
0: Ég og hver?
1: Kannski Jóna? Nei, ég segi svona, það er gaman kannski einhvern tíma sinna.
0: Hvað eru að tala minna?
3: Einu svona.
0: Þú og hver? Hvert er lagið? Ég og... Stórt lag.
1: Hættir. Já, það komið þetta.
0: Ég og hver?
1: Spurning og sal.
3: Má ekki, plötusnóður minn, hérna svaraði þessu fyrir mig.
0: Jó, hvað er þetta í lagið?
5: Þetta er alltaf þú og Issi. Eða ekki? Er þetta ekki vart að sagði? Það
1: er að skamma hérna í beinni.
0: Þú veist ekkit hvað að lögðu átt?
3: Nei.
0: En þá þarf ég að spurja raun og vera bara að loka lagið. Hvert er lagið?
3: Hey. Oh my god, þetta er með próla, sko.
0: Hey.
3: Þetta getur verið svona tíu lög, sko.
0: Já, en ég er að leita af einu sérstöku lagi, sko.
1: Já, og þetta er sko þetta A.
0: Já, þetta
1: er þetta A.
0: Jóna er góð að greina lög svo hér.
1: Ásetningurinn er góður.
0: Ásetningurinn er góður.
3: Aftur.
0: Einu svona enn. A. A.
1: Já, þetta er meira sko, ey, þetta já. Er ekki, ey.
0: Já.
3: Já.
0: Ertu með þetta?
3: Ég veit ekki hvort sem með þetta sko.
0: Sko, ég ætla að gefa
3: stutt, sko.
0: Ég ætla að gefa a tiny little hint. Þetta er nýlegt lag.
3: Einu svein.
1: Jafnvi lag sem að
3: Þú veist, þú búin að taka bítið út eða ekki, ertu búin að
1: þetta er bara
0: Nei, þetta er ekkert bít tekið af.
3: Þetta er bara svona í laginu.
0: Já, það er lítill partur. Þetta er eini partur sem er ekki með bíti í laginu.
1: Þetta er jafnvi lag sem að
0: Já
1: sem er heldur betur nýleg.
3: Já, já, ég veit hvað þetta er.
0: Hvað
3: er þetta? Þetta er raunsar, þetta er eigið þar.
1: Þetta er nýja lagið.
0: Það var að gera út í dag, bara kalla þetta. Það veit ég ekki, eitthvað gamalt bara troll.
1: En þetta er geðveikt lag.
3: Já, hvað? Takk fyrir það.
0: Segðu okkur aðeins frá nýja laginu.
3: Þetta er bara nýja stöfið, sko.
0: Þetta er bara nýja stöfið, þetta er bara banging shit.
3: Þetta er banging shit, þetta er FM 957 stöfið, sko.
0: Næ, nefnilega þannig. Og alltaf þegar ég fæði til að koma, þá teki ég alltaf sömu spurninguna. Nú ætla ég ít og play, ertu til að koma með svona FM 957 innkomu inn í lagið?
1: Já.
0: Eru til í þetta?
1: Ég til.
0: Jóna, þú, sko, Jóna, þú verður að vera hype man. Þú verður að vera, já, já, brrr, gaga. Þú verður að vera, já, í svona.
1: Ok.
0: Ert þú tilbúin, Jóna?
1: Já, brrr.
0: Íslega, þú tilbúin?
3: Ég er tilbúin.
0: Ég henda á play.
3: Já, góðan og blessaðan daginn, við erum hérna á FM. Sólrík og sumardegi, tjekkaðu þessi nýjum hita hjá Ísland.

0: samfélgin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrét og við erum ekki eini þetta skiptið, hún komin til okkar Dilja Pétursdóttir, velkomin.
1: Hey!
0: Hey girl!
2: Ég fyrirgefi, ég venn nú bara eins að fá að slíta þessa hérna útsendingu. Ha? Ég ætla bara að fá að, þú veist, hérna, tensjón í hérna inni. Vissir þú Dilja? Nú er ég og Guðjón Smárun eða miklum tíma saman, alla daga. Er ég eitthvað að vera leðileg?
0: Ég veit það ekki, hvað
2: ég ætla bara að segja, Guðjón Smári, hann er svo skotin í þér.
0: Æ,
1: ha,
2: já,
1: no. Er ég alvörunni?
2: Já, og búin að vera, er ég eitthvað að fara, er ég eitthvað leðli hérna?
0: Steikt svona út á efnið einhvern veginn?
2: Ég veist það bara að hann segir öllum strákur sem ég er skotin í, til dæmis eins og háska og hvað, hérna, lætur alltaf vita, þannig að mér fannst ég svona fyrir að hefna mín.
1: Já.
2: Hann er rosa skotin í
1: þér.
2: Þú kannski
1: ertu að meina, segja þetta við alla stelpur sem koma.
2: Nei, alls ekki.
0: Segja þetta við alla stelpur sem koma.
2: Hann bað mig að spyrja hvort þú væri kannski líka skotin í sér.
1: Ég gerði þetta. Já, heyrðu, við getum alveg skoða.
0: Ertu að hefna þín fyrir atriði með myndavélina í gær?
2: Nei, ég bara passa orðið mín fyrir að dýrmætast sem er á. Og ég er að segja bara notaðu á faglegan hátt. Hann bað mig að spyrja hvort þú væri mögulega hefur kannski eða eitthva. Þú gæti verið skotin í honum.
1: Já.
0: Svaraðu nú.
1: Já. Já, mjög.
0: Já. Gott,
2: hún er að ljúga, ég er skjálflega, ég þekki ekki
0: lígi,
2: gerði
0: sko, þetta er lígi þarna.
1: Við getum nú alveg skoða þetta, Guðjón.
0: Þetta er svona klassísk lígi.
2: Nei, þetta er ekki lígi. Þú ert skotin í henni.
0: Ég var að meina svona frá henni.
2: Já, já, já, það er, já, já, já, já. Já, já.
1: Mikið er ég konfjúst núna.
0: Þetta er eitthvað svona Jóna Margrét,
1: sko. Ertu alveg skotin í mér?
0: Sko, það sem að Jóna Margrét gerir er að hún svona passar að hérna þegar hún er að gera djókimanni að sé alveg óþægilegt.
1: Já.
0: Það er hún er að segja fólki að ég sé að fara með klósettbusta í sturtu.
2: Sem er rétt, hann er búin að viðkynna í
1: útbúinu. Hvað gerirðu við hann þar?
0: Ekkert.
2: Jú, við skal, nú er ég ekki að djóka til, já, þú veist bara moms live og allt það. Ég var að læra þetta.
0: Moms
2: live? Hann hefur tekið klósettbustan með sér í sturtu.
0: Nei.
2: Til að skóla.
0: Nei,
1: jú,
0: nei.
1: Varst að sverja upp á your moms live?
2: Já, það var svona moms
0: en,
2: life.
0: Þú ert þetta að ljúga núna?
2: Þú sagðir í beinni útsetningu og þú hefur tekið bustan í sturtun og skóla hann þar.
0: Sko,
2: hefur þú sagt það?
1: Jó.
0: Nei.
2: Hefur þú sagt það?
1: Nei.
2: Að þú hefur skóla klósettbustan í sturtunni, hefur þú gert það?
0: Já. Sko, ég hef aldrei tekið bara nýskitinn busta með mér í sturtu og þrifið mig með honum einu sinni. Ég veit ekki að hverju þurfum að ræða þetta.
1: Jú.
0: Einu sinni, þá var ég átti hérna svona, hann var bara svo skítuður klósettbustin, vildi þrífa hann. Þannig ég setti sturtun og heitast og svona skóla hann. Svo fattaði, þetta er bara ógíslegt. Og hent honum og kefti nýjan.
2: Ég held að Dilja sagði ekki skotin í núna.
0: Nei, ég veit það, þú ert búin að sjá til þess
1: að ég myndi allavega ekki fara í sturtu hjá þér.
2: Nei, og svo er meira sko
0: sturtan er gul, nei, ég er að putla
2: maður. Svo er meira, hann klóra sér á í rassinum að þefa til að sjá hvort hann styrir að vera í sturtu. Það er líka búið komið í ljós í
1: trafíkinu.
0: Já, ég veit það. Þetta er leiðilegast einkoma sem ég farði. Ég vil líka skuldum össnögg skilabóð. Ætlum að fara í eina
1: mínútu,
0: koma tilbaka eftir eina mínútu og fara undirbóku fyrir skemmtilegan leik sem ætla að fá í Dilja eftir öskama stund.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslander.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Ég heiti Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 3 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka.

0: Eurovision er búin að borga alla reikninga síðan 2023.
1: Já. Nei, nei, ég er bara búin að vera eitthvað að gera alls konar síðan þá.
0: Hvað ertu búin að vera að gera?
1: Ég er búin að vera að þjálfa crossfit.
2: Þú ert að þjálfa mig?
1: Já, maður, ertu með kort núna?
2: Nei, ég byrja að mæti annars.
0: Við förum, við erum í hotbody, við erum í hotbody tóning, you know, to tone that hotbody, you know. Víst gerir það helling fyrir mann.
1: Allt í lagi.
0: Ekta svona helsufrík sem í crossfit. Það gerir nú ekki fyrir því að fyrir í hotbody tóning.
1: Ég fó, sorry, þetta eru glæð mjög rutt, ég hef ekki prófað það.
0: Við vorum alltaf í hérna crossfit.
1: Já.
0: Ég er ekki tjóka, ég var alltaf bara að reyna að halda í mér að gubba, sko.
1: Ó, já.
0: Þetta er bara rugg.
2: Hann gat ekki neitt, sko, hann gat
0: ekki neitt. Ég get víst eitthvað, ég get meir en þú.
2: Ert að grínast?
0: Ert þú að grínast? Þú byrja með stæla.
1: Hey,
2: ok, fyrirgeðu, nice. En ég samt miklu betri þú í þessu, ég á vídeo, ég skikið bara fyrir fyrir
0: já, já, hent þessu vídeo
2: var í mörg ár í þessu, þú ert ekki neitt í þetta, en
0: allavega
2: við erum að fara að fá sambandsrákjaf í næstu viku.
0: Já, við erum að fá sambandsrákjaf til að fara yfir okkar mál, sko.
2: Það erum ekki grínast. En okkur langar að fara í smá leik með þér.
1: Ok.
2: Guðjón er búin að græja laga leik.
1: Ok.
2: Það sem að við spilum, sko, þú spila bara sekundu broti, það ekki úr lagi.
0: Jú.
2: Og við erum að keppast hvert lagið er.
1: Ok, flott.
2: Ertu með keppniskap?
1: Já. En þú?
0: What?
2: Já, mjög mikið.
1: Ok.
2: Ok.
1: Ok, let's go.
2: Let's go, Guðjón, þú ert með þetta?
0: Nei, nei, þetta ekki reddi, sko.
2: Nei, þetta ekki reddi, gat hann og verið.
1: Já, já, gat hann og verið.
0: Ég bara fara að hendi sinni í tölvuna og...
1: Hvað er verið að láta ykkur gera í hotbody tóning?
2: Við erum, sko, það er ógeðslega, svona, dramatist heitur salur.
1: Já, með rakatæki líka, þannig að maður líður bara mjög illa.
2: Já.
1: Og maður líður eins og maður svitni ekki það mikið, maður eru ekki að svitna það mikið, þetta er bara rakin sem, úr rakatækinu.
2: Já, og sko, neða, sko líka, þú veist, það eru allir að nynni betri en maður sjálfur.
1: Ég meitt.
2: Já.
1: Hafið farið spenning,
0: ja? Já, geðvegt, ég er spenning,
1: sko. Það er, sko, humbling experience.
2: Já, maður er líka illt í rassinum í svo fjóra daga eftir
0: að við erum alltaf beint í rassin.
2: Nei, bara þú veist, maður situr á bara ógíslega hörðu sæti og maður er hjakkast einhvern veginn á þessu. En það sem ég fíla alveg spinning. 30 mínútur búið, þannig er ekki meir, sko.
1: Já, það er ekki alveg 90 mínútur tíma er í búið,
2: það? Jú, ég á ekki til það, sko.
1: Nei, guð með góður, og mér finnst líka alltaf, þú veist, þegar ég farið sem er kannski svona fjóru sinnum yfir ævi mína er hérna dreift yfir, svona sex ár, þá er alltaf allir aðrir alveg geðveikt góðir.
2: Já, og mér sér skó.
1: Já.
2: Ég sér skó já, og svona í þröngum buxum og þetta er rosa, hérna.
0: Eru við tilbúin í
2: það? Já, rosa, þetta er rosa.
0: Sko, þetta er það mikið að, hérna, við erum aldrei að fara að náa. Við þurfum að gera þetta í tveimur innkom, sko.
2: Okay.
0: En það virka basically þannig að ég kem bara með pínu lítið úr lagi og þið er bara að giska, eins og til dæmis ég spyr, stelpur, þetta er keppnið milli ykkar, hvert er lagið?
2: Silvur skotta!
1: Fuck! Já.
0: Nei.
1: Ha?
0: Nei.
1: Bara ég og strákanir.
2: Bara ég og strákanir.
0: Ah! Eitt hún fyrir Dylja Pétursdóttir. Og það í traffíkinni.
1: Í traffíkinni?
0: Í traffíkinni.
1: Hér á FM.
0: Hér á FM. Stelpur.
2: Já.
0: Hvert er lagið?
2: Ger allt fyrir hana.
3: Ég hef alltaf sagt en all
0: mín. Vá.
2: Algjör.
0: Helvu.
1: Algjör.
0: Þeir eru nákvæmlega jafn góðar í þessu.
2: En hann er feature á nýja laginu sem við erum að tala um eftir að spila.
1: Oh my god.
0: Við ræðum það ekki núna.
2: Nei, nei.
0: Stelpur, hvert er lagið?
2: Burtaklúbnum. Þetta var smá ósækjant. Guði og Smári.
1: Geta.
2: Getur ekki verið að...
0: Tjöfulli þetta samt gott lag. Nei, nei, ég er að byrla. Ok, eru tilbúin.
2: Mm-hmm.
0: Hvert er lagið?
1: Einhver.
0: Það er hárið að tjöður.
3: Við vorum jörðin og sólin og mars.
1: Oh my god, hvað er þetta?
0: Hvað? Herðu.
1: Er þetta þú?
0: Vá, herðu, ég bara... Hvað að...
2: Þetta er búin að gera við lagið.
0: Við þurfum hlustum.
3: Fjarlæðin gerir þú.
0: Herðu, vá, ég er svo vandræðið þetta. Ekki klippa sem áttu að komin.
1: Er það í alvörinni?
3: Veit ekki er.
2: Er þetta rosa?
0: Herðu, vá, heyri þetta. Vá, þetta er svo vandræðilegt.
3: Er ég bara einhver?
0: Ó, þetta er svo vandræðilegt, þetta er ekki að komin.
3: Sem að þú konast aðeins við.
1: Fyrstu þú?
0: En þetta er hárið eftir, þetta var lagið einhver.
1: Þú syngur svo vel.
0: Takk, vá, þetta var ógæslega vandræðilegt.
2: Er það eitthvað til ljúga?
0: Herðu,
1: ha, nei.
0: Þetta var óþarfi.
1: Hann var alveg lóki í sjönda sæti í ædurlega eitthvað.
0: Fynda, það ekki að kella
1: fyrir. Sorry.
0: Hvert?
2: En þetta sem ég var að segja, einhver er besta lag sem að er til.
0: Sammála.
1: Jóna,
2: já, ég er ekki reynast.
0: Þetta er uppáhalds
2: lagið. Við tölum oft það. Besta lag sem til er, í sverða.
0: Þetta er uppáhalds lagið mitt samt.
1: Háli séð.
0: Hvert er lagið?
2: Hugan um að þér. Þeir eru svo geggjær.
0: Hárétt, hver er eiginlega staðan? 2-2. Þá hendum okkur yfir.

0: í næsta lag. Stelpur, hvert er lagið?
1: Joey Seifert.
2: Talja, talja, nóg að gera.
0: Þetta er rosalegt. Því lík frammist það, Stelpur.
1: Takk.
0: Það eru fjóra spurningar eftir.
3: Það er 3-2 fyrir Dyljá.
0: Það er 3-2 fyrir Dyljá og ég spyr, hvert er lagið?
3: Bara ég og sögna Oh yeah
0: Nei
3: Er það lag Á mig rigna minninga Jón Jónsson Hérna Fyrst ég var þar
0: Nei, en það er samt rétt hjá þér
1: Er það lag
2: Á mig rigna minninga
0: Þá er næsta
3: Hvað heitir það?
0: Með þér
3: Ok, þá, náð, þá fekk Dyljá stíð
0: Þú varst á undan að fatta hvað lagið Verði ekki, ekki að gefa gestum einhver að sensa hérna Hvert er lagið?
1: Power
2: Hvað er lagið? You hold no power
1: Var þetta óvart?
0: Ertu ekki aftur?
1: Þú veist að þú ert að syngja það, ekki ég
0: Herðu, ég verði að byggjast afsökunar Þetta er ekki það sem átt að koma
3: Hvernig, hann er alltaf að tróða sér eins
0: Býða það eins, býttu Þetta var með tárétt þetta En með því spyr ég næst síðasta lagi Hvert er lagið?
1: Hérna, út game
0: Síðasta og það, það er algjört í aftefli
3: Nei, það er 5-3
0: Nei, það er fucking fyrir að leið mér að gera svona Máli er, ef þú nærðis ekki, þá verður ekkert plugg Það
1: verður bara búið okay.
0: Síðasta lagið, hvert er það?
3: Mamma þín, mamma þín, mamma þín, þín beigla
0: Nei
1: Aftur What?
0: Ertu að grínast?
1: Nei
0: Dyljá Pétursdóttir
1: What is this? The fuck?
0: Nú er fólk að skalla
1: bílinn Það? What?
0: Hlustið aðeins, hlustið aðeins
1: Já, já
0: Er þið ekki að jóga það?
1: Nei, alls ekki sko, hvað er það? Er það íslenskt það?
0: Þetta er íslenskt rapplag
3: What? Það komið þér
0: Nei, íslenskt Þetta er að sjálfsögðu Þykist þér að get skotin í bent og veist svo ekki einu sinni
1: Og hún er klukkan 15.12 Já, ammali 15.12
0: Klukkan það eða þann dag?
1: Nei, þann dag
3: Heldur hún er ammali 15.12 í tíma?
0: Nei, ég veit ekki hvað
1: Fullt að fólk er nóta sem vita klukkan hvað fættust til að fita eitthvað um stjörnumerkin sín
0: Já, ég fættist einhvern veginn rétt fyrir klukkan 6 en mætu betur eftir eitt lag

0: dylja.
1: Við erum svo hérna, við erum svo æst bæði í okkur Jón, fyrir geta á það til að gerast.
2: Má ég segja eitt?
1: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok,
2: já.
0: Þú veist, það vissi búið þetta.
2: Fílaru bara Snickers eða eitthvað annað?
3: Ó, Mars.
2: Já, það er líka Mars. Ó, ég er
1: Ertu ekki, oh my god.
0: Þessu var bara
2: Ekkum ekki Jóna, prúfa þú.
1: Já, nei
2: við... Jú, káta með eitt fyrir mig.
1: Já, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða
3: oh,
1: já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðinn bara júní eða?
3: Oh,
1: já, líka Mars. Færu þið bara ori og dæmi í bræðari eða eitthvað fleira?
3: Oh,
1: já, og Mars líka.
2: Byrju, janúar, februar.
1: Við getum ekki verið að sé allan dag. Þú varst með einhvern lið fyrir okkur.
0: Jú. Heiði, ég gerði lið fyrir
2: ykkur. Vá, hvað hafði gaman að þessu maður?
0: Ég hef svo gaman að vera í útvarpinu að ég ákvað að gera lið svo ég yrði sem lengst í það.
2: Yes.
0: En ég gerði sko, er þetta pick me að valið? En fyrst ætlaði ég að gera sko jail, sekti eða frelsi, en ég gerði bara eina spurningu.
2: Ok, hvað er þessa einu spurningu?
0: Ég byrja á henni.
2: Já.
0: Ok, er það fangelsisdómur, sekt eða bara ekki neitt, fyrir að vera á djáminu og ég flippi joina random engapartí?
1: Sorry, ég skildi ekki orðið sem að sagði.
2: Þetta er bara gegja.
0: Já, en þú ert á djáminu, þú er bara neyri í bæ, bara í einhverju flippi.
1: Já.
0: Og joinar engapartí sem þér er ekkert boðið í.
1: Já, það er bara stemming. Án þess að einhver sé að bjóða þær í það.
0: Já, að þú veist bara að því að það er kannski einhver að halda ammælið sitt einhvers staðar og þú bara kemur inn í ammælið eða þú ert kannski bara á Petersen og svo ferðu á hana hérna
1: í einkaherbergi hérna.
0: Já, þar er vinnustaðpartí og þú joinar það bara fyrir að drykki og eitthvað.
1: Mér finnst það alveg stemming, sko.
0: Já.
1: Ertu ekki því?
2: Jóna er öll í þessu, sko.
0: Ammæli og það kemur bara einhver.
1: Já, það sko samt fyrirlega eftir hverða er sem kemur.
2: Já, ég meni eftir Jóna
1: var ekki þá alltaf leið. Ef að Dylja Péturs kemur í ammæli mitt, ég er bara veltu velkomin.
0: En ef að gerst þetta, sko. En núna svona, þegar ég er ekki á tjáminu, þá er
2: svona
0: Nei,
2: okay,
1: ég var bara djamminu seinust helgi.
2: Talaði þannig bara þegar ég var nú einu svona djamma þá.
0: Nei, bara back in the day þegar maður var eitthvað ruglaður.
2: Já, þegar maður var ungur og vitlaus alltaf djamma þetta helgar.
0: Já, þá var þetta rosa fyndið, sko.
2: Já, þetta var sniðugt.
0: Joina bara eitthvað vinnustaðpartí. Og fá eitthvað svona fyrir keðu hverjir þú, maður eitthvað svona, já, bróðu minn er hérna og ég er bara sækjan og ég er bara, veist eitthvað svona. Og svo er maður bara að taka þrjá drykki og
1: ég hefði alltaf verið bara að ég vinn í óskilamununum á þriðju hæð eitthvað svona bara bulla, eitthvað bulla, sjá hversu langt maður kemst.
0: Ég er bara umsjónamaður frá húsin.
1: Já,
2: en hver var hinsvegur?
0: Já, það er þetta pick me að valið.
2: Okay. Kóttum með, við elskum að ræða pick me, sko.
0: Ég ætla
2: að,
0: sko, ég er alveg með átta.
1: Já, geðvikt.
0: Okay. Og sumt alveg er bara ég, að þú veist, og þú megi alveg segja að það sé pick me, ok, en þetta er ekkert allt ég.
1: Okay.
0: Okay. Er pick me bara valið? Að æfa crossfit og vera bara svona medium í crossfit, skilja, maður er ekkert atvinnumaður og posta reglulega myndböndum af þér á netið að þú veist, gera handstöðgöngu og upphýfingar og svona.
2: Já.
1: Mér finnst það pick me.
0: Já.
1: En þú veist, ég er bara...
2: Auðvitað er það það.
1: Auðvitað er það það.
2: Ég er bara rugl.
0: Já.
1: Ert þú að vinna með það?
0: Ég var alveg gert það, sko.
1: Já.
2: Ert þú ekki að þjálfa? Þá er maður drullu góður í crossfit.
0: Já, þú veist, ég er alveg fín, en ég satt ekki eitthvað þegar stelpur sem eru bara að keppa og eru bara nausteikar.
2: Eina sem ég get ekki, það eru til að setja myndir af puttunum, þú ert búin að vera að grípa mikið í lóðin.
0: Já,
2: þau eru svona blæðir og ógistlega.
0: Það er pick me.
2: Það er ógistlega myndir.
0: En ég hef gert það.
2: Ég veit það, ég er maður að sé þetta.
0: Já.
1: En það er svo pick me en stemming.
0: Já.
2: Pick me en stemming,
0: að
2: rétt.
0: Já. Ok, er pick me að valið að segjast ekki drekka kokteila? Þú drekka bara bjór og stærst.
1: Það er pick me.
2: Já, það er pick me. Kokteilar eru betri.
1: Auðvitað er það. Það er pick me, sko. Ert þú þar eða?
0: Ég var þar. En núna er ég farin að sætta mig við það, bara það er fullt að góðum kokteilum á núti.
2: Já, varst þú að það?
0: Ég er bara... Það er geggjað!
1: Upphalds minn.
0: En það kostar bara 3 og 9.
2: Í það er náttúrulega ekki hægt. Ég fór daginn á fína veitingastaða, vantaði með svona einhver svaka kokteil á svo stór klaki. Þegar ég stók klakan úr, það voru bara tveir sopar eftir og ég kvartaði.
1: Veistu hvað
2: ég
1: sagði, kallaði þjónin á borðið eins og þjónin hafi verið að græja þetta. Skamma hann svona fyrir framan okkur.
2: Ég var ekki að skamma hann.
1: Hún sagði, er þetta boðlegt?
2: Nei, ég sagði,
1: þetta er bara fyrir augað, þetta er bara fyrir augað.
2: Fyrir augað? Ég er ekki að koma með drikki fyrir augað, sko.
0: Eitthvað fékkstu, þú veist, endurgreitt?
2: Nei, ég ætlaði að sko að skila honum, en það var ekki hægt að taka hráöfnin í sundur.
1: Þannig að hann tók þetta bara sem skot.
2: Já.
0: Já.
2: Það er bara svo það er.
0: Ok. Er pick me að valið að segjast þeirra andum íslenska tungu og vilja ekki nota slangur?
2: Það er ekkit eðlilega pick me.
1: Ég finnst það ekki pick me.
2: Nei, þú ert líka, Vá, þetta er sem ekki swag að ég reynum nú að virða íslenskuna.
1: Segjum virðulegt.
2: Reynum virðulegt.
1: Nei, hérna, já, jú, auðvitað pick me, sko. Mamma mín er gangandi lýsingin á því að vera pikmi sko. Hún er
2: ekki tala svona um Hjördísi Kvaran.
1: Nei, hún vill ekki slangur, hún maður segir virðingalegt.
2: maður segir virðingalegt.
1: Ná, hún er líka íslensku fræðingur, hún er kannski á henni fyrir.
0: Já,
2: allt annað mál.
0: Það var ekki að það pikmi. Ok, þessi góður, ég hef ekki gert þetta bara. Er pikmi að valið að reposta ykkur á TikTok sem er, þú veist, beint skota.
2: Já, það, nei sko, það er ekkert meira pick me, en til dæmis þú búin í sambandslitum þá allt innu kemur eitthvað svona don't fall the king because a pawn took your queen, maður er svona jæja.
1: Já, svona úr svona hidden message.
2: Já, finally free.
1: Ég líka, ég veit það þegar ég sé eitthvað svona einhver hætt saman og fyrir beint í hvað eru þau að reposta.
0: Já, ég líka.
2: Já.
0: Það er bara fólk er mjög gert á að koma með sannleikan þar. Maður veit basically af hverju fólk hætti saman.
1: Sikk hvað er búið með sýktu samfélagi maður. Sannleikin einhvern veginn komið þanga.
0: Og líka þú veist, einhver hætti saman og einhver repostar Me and my truths, we sit in silence.
1: Já.
0: Úff, wow.
2: Slaka.
1: Já, þetta er náttúrulega bara call for help, sko.
2: Já, þetta er það.
0: Já, þetta er kannski það frekar að pick me.
1: Þetta er pick me.
0: Ok.
2: Þetta er pick me.
0: Næsta, er pick me að valið að þú veist vakna snemma og láta fólk vita af því. Já. Og þá er ég að meina svona, það kannski hringir eitthvað í þig og þú eitthvað, ég var að vakna á klugan í tíu og svona, varst að vakna?
1: Já.
0: Vá, ég er búin að fara í hérna ræktina sturtu og ég mætti vinnu og þú ert að vakna.
2: Þetta er ég.
0: Þetta er þú.
1: Þetta er pick me, sko.
2: Ég vakna á tvisar sem ég viku snemma til að fara í hotpot í tóning, þá vita allir að ég vaknaði fyrir níu. Ég vaknaði fyrir átta meira segja. Og þú veit alveg fólk að því.
0: Já.
2: Maður er bara að fara í ræktina.
1: Hvað maður að gera allan hennar tíma? Já, þetta er pick me, sko.
0: Og líka, þú veist, eitthvað svona að setja mynd í, þú veist, story eða eitthvað og setja klukkuna inn.
2: Já,
0: bara klukkan er 5:59 og ég mætti voru
2: hans. Og ég vaknaður.
0: En ég samt alveg, ég fæ alltaf svona damn, hvað duglegur, skilur við. En veist,
1: ég geri þetta alveg sko, ég hef alveg hendi í þetta við þegar við fara morgunæðingar einmitt klukka sko 5:45
2: sem að náttúrulega alveg krísi sko.
1: Þá var ég hendi í stóri klukkunni og maður gerir þetta bara ef að klukkan er eitthvað svona
2: fyrir sjö
1: og þú ert ekki setja bara er í lunch og bara klukkan er 12:13 skilur við. Þetta er bara ef að klukkan er 5:45 og þú ert á æfingu, þá er svona bara klukkan er 5:45
0: Ég á þrjú eftir.
2: Hvað er með það?
0: Ok. Er pick me aðvalið að segjast það hafi ekki séð, þú veist, mikið sjóasefni? Bara nei, ég hef aldrei komist í að horfa á hérna.
2: Já, ógeðslega pick, og líka að ég horfði bara ekki á sjónvarp.
0: Ég bara að því hef ekki tíma fyrir það.
2: Já, þetta er bara pick me.
1: Já, það er pick me, sko.
2: Þetta er líka jólamarkað.
1: Ég er að smáarna, sko. Já, en sko, það er ekki
2: Ég bara fíl ekki að horfa á sjónvarp, ég vil skrifa ljóð.
1: Nei, það er ekki það, sko. Ég verð bara svo ógeðslega yrðalaus. Þannig að ég er svona, þegar ég er að
2: horfa,
1: já, kannski, sko, það getur alveg, 100% sko, en þegar ég sest, ég horfði rosa lítið á sjónvarpið, þegar ég sest niður, þá verð ég svo, hérna, ég verð svo pirruð, ég svona, og ef þetta er ekki að catcha mig á fyrstu mínútinni, þá nenni ekki að horfa.
0: En ertu erðalaus bara þú ert að horfa á Breaking Bad?
1: Ég hef aldrei horft á Breaking Bad.
2: Hún hefur ekki séð neitt, hún hefur ekki séð neitt.
0: Og þú ert þessi típa?
2: Hún veit ekki hvað Lion King er, fattar
0: við.
2: Hún hefur ekki séð Shrek.
0: Breaking Bad er life-changing stuff.
2: Já, og hérna Better Call Saul.
0: Ennþá
2: betra.
0: Svo gott, sko.
2: Besta stöf sem ég sé.
0: Ótrúlega. Game of Thrones.
1: Nei.
2: Hún veit ekki hvað þetta er, sko. Hún veit ekki hvað þetta er.
0: Oh my god.
1: Já, ég veit það.
2: Okay. Nei, þetta er bara bull, viltum að henda okkur í lagið.
0: Nei, ég á tvær eftir,
2: Ekki að ræða, jú, auðvitað.
0: Hérna, ok, er pick me að valið að lesa bók í almenning?
2: Já.
1: Smá pick me,
0: já.
2: Í strætó.
0: Ég væri samt gætt til að vera.
2: Svona, lesa og horf út og
1: Mysteries,
0: já.
1: Þetta er svona mystery.
2: Já,
0: okay, lesa bók. Sétt, ok, það er bara allt pick me á þessum lista.
2: Það er allt pick me.
0: Ok, senast það, er
2: dómhörð.
0: Pick me eða valið að bakka í stæði?
2: Ekki, valið, pick me.
0: Já, ég myndi aldrei, ég já, er ekki með það skillset.
1: Þetta er smá pikmi að það er einhver í bílnum sem þetta er að heilla sko.
2: Nei, en máli er bara, ég er svo mikil gamerboy að ég er svo góður að stýra sjöðu til. Ég
1: get
2: alveg, ég er svo mikil gamerboy. Það er maður svo góður að bakka.
1: Þessun er ég fá gumma til að koma inga og taka henni í gegn sko. Hún gerir ekki annan spilu töluna.
2: Þetta er lígi til dæmis, þetta er einnunu lígin hjá Jónumarkinni.
1: Er þú ert að gefa út lag?
0: Já, já.
1: Vákuð það skemmt, þetta var æði. Ég elska, við þurfum að gera þetta meira. Pick me eða valid.
2: Já, þetta er skemmtilegt.
1: Segjum okkur frá laginu.
0: Já, lagið heitir Við og Við. Og ég gerði það á samt honum Baldvin Hlynssyni. Við fengum Friðrik Dór með okkur í lagið.
2: Sem er viðeigandi því að hann gerir lagið hlið við hlið og þú gerir við og við.
0: Herðu, og hann breytti einni setningu í laginu.
2: Hvað er það?
0: Það er, hann hendi inn í síðasta sinn.
2: Já.
0: Og ég var auðvitað gerður það, kóngurinn. Í síðasta skipti. Hann veit alveg hann er að gera þessi mistari sko.
2: Hann er ekki gerðið fyrir skipti?
0: Nei, hann bara, þetta er bara ótrúlega gott lag að mínu mati, mér þykir mjög væntum þetta og mér finnst yndislegt að þið séu til að spila þetta.
2: Auðvitað, og ertu til að koma með svona FM 957 innkomu inn í lagið?
0: Já.
2: Svona mjög sjómlalega og svona ykta FM hnakka.
0: FM hnakka, ok.
2: Já, tilbúin, þrír, tveir, einn.
0: Þú ert að hlusta á Við og Við hér á FM, period.

0: Það er trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og það er bara endalaus gestagangur hjá okkur í
1: Já.
0: Dag. Þannig Aron Kristín Smárason, velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir.
0: Þú ert sem sagt komin til okkar að segja og frá litlum viðböði sem heitir Besta pizza í heimi.
2: Ja, þetta heitir Pizza Festival.
0: Pizza Festival.
2: Þetta er Hugues.
1: Já.
2: Nú kem ég oft. Já. Hef komið oft.
1: Á Pizza Festival.
2: Nei,
1: Nei.
2: Hingað.
1: Já.
2: Og ég hérna... Ég tel mig vera litli bróður þáttarins og bókstaflega og figuratively speaking
0: Já, bróður minn
2: Og mikið tala pizzabakstur og ég sé pizzabakur Og nú fæ ég loksins að spreita mig í þeim geira Er það grínast maður
0: En áður við gerum það Það hendur okkur yfir Rjósnögg skilabóð Og farið við stóru málin hér eftir röskamastund
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
5: Alltaf vera að sleikja mig Sem er galið
2: Ég held ég hef aldrei lendið í þessu
5: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, Það hefur sleikt að mér enni líka sko Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
2: Ha?
5: Já, þetta er galið Það er alltaf vera að sleikja mig
2: Ég bara Ég skil ekki
5: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy að skilur þau
4: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði Æslandir
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Gull áfengislaus og Orka bjóða á svið Hvaða sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
9: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
10: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
12: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin

0: er að hlusta á FM 957. Ég, Guðjón Smári og Jóna Margrét. Við ætlum að fara að fá hann Aron Kristins Márus nefnir þetta með pítsur. Aron,
1: er þetta, var þetta raunverulegt?
2: Nei, þetta var það ekki.
1: Því fólk er að tala
2: Þið talaðu miklu raunverulegt þegar þú bara tala núna, venjulega Aron.
0: Hæ.
2: Já, svona talar þú, svona miklu meira.
0: Ég var að útvarpa mig og Guðjóna mig.
1: Já, maður á ekki að útvarpa sig. Þú átt bara að vera eins mikið.
2: Ég vil ekki útvarpa mig.
1: Nei, við útvörpum okkur ekki, við erum, en það er ekki ástæðan af hverjum hér.
0: Nei.
1: Heldur erum við mætt að fara yfir stóra pizzamáli, Aron. Segðu okkur aðeins hvað er að fara eiga sér stað.
0: Pizzamálið, sko, málið er það að ég er að fara að keppa í fyrstu pizzakeppni Íslands sögunar og þetta er eitthvað sem ég er búin að bíða eftir síðan ég bara byrjaði í pizzabransanum.
1: Sem eru langt síðan.
0: Hvað á þessu lagi?
1: Nei.
0: Vanna við erum pizzería og hérna... Þetta verður haldið í kólaportinu núna í næstu viku.
1: Og ég helgina?
0: Í næstu viku, helgina,
1: yfir helgi?
0: Já, yfir helgi, sorry maður.
2: 10. til 12.
0: 11. til 13.
2: 11. til 13.
1: 10. til 12. Það er Oktoberfest, baby.
0: Já. Það er Oktoberfest og hérna og ég er að koma með pítsu fyrir ykkur að smakka.
1: Herðu, ertu ekki að grínast?
0: Ég er ekki að grínast.
1: Sko, ég er ógæslega svangur, þetta hittir eiginlega svolítið vel á.
0: Og ég veit alltaf þið hafið fengið ótal margar pítsurnar frá mér.
1: Jú.
0: Og hérna,
1: alltaf var ég.
0: Og þetta er einmitt ég er með tvær típur af pítsum sem ég ætla að taka með í keppnina. Og ég ætla að leyfa ykkur að smakka fyrstu pítsuna núna, sem er pizza með pepperoni og heimagerður ricotta
1: og heimagerður.
2: Ég er sko dálit hvað það lítur vel út og ég er ekki svona grínast.
0: Ég veit það. Og hérna,
2: hvað er þetta sem ertu að sprauta núna?
0: Hot honey.
1: Ég elska hot honey.
0: That hot honey.
2: Herri, Jóna? Ok. Og ég ætla að vera brutally honest.
0: Ég ætla að vera brutally honest
2: og bara bíta í þetta salat.
0: Guðjón hérna.
1: Já, bíta.
0: Bíta í þetta hvað?
2: Salat.
0: Salat.
2: Þetta er basilikuna.
0: Þetta er basil.
2: Á ég bíti það?
0: Já.
1: Hvað heldur að gera við
0: það af?
2: Vá, hvað er gott. Oh my god.
0: Og hérna, þetta er sem sagt hérna, ég tek tvær pítsur með mér. Sjáði þarna
1: Mother
0: bara,
1: fucker. Við getum ekki tala.
0: Ég hefði átt að koma með pappír fyrir ykkur.
1: Hefðu, byrju Jóna. Jóna Margrét.
2: Byrju aðeins.
1: Já.
2: Nú er ég gott.
3: Það er komið að því. Talað með fullan munni í trafíkinni.
1: Já, við erum komið hér með aðeins kýrðum að fyrir þetta hefði þú.
2: Guðjón.
1: Já.
2: Getur fókus á það sem er að gerast hérna?
1: Sagði þú ekki að ef ég myndi jamma mér á föstudaginn þá myndir þú komið klára
2: með hluta mínu. Má ég klára að segja sem ég ætla að segja? Nú er ég margarítu konu sko, af því ég er svo picky. En þetta er, hvað er á þessu? Þetta er pepperoni.
0: Þetta er sem sagt, allt við þess að pítsu er heimagert.
2: Nema
0: pepperoni. Ég kann ekki búti pepperoni. Þetta er sem sagt sósa, ostur, pepperoni, heimagerður ricotta, hot honey, basil og parmigiano.
1: Halaðu við mig baby, þetta er rosaleg. Hvernig er hinn pítsan?
0: Búin til baby, hefur þið næsta pítsa?
2: Ég verð að segja, þetta er alveg tennar og tenn sko. Já. Ég er picky sko.
0: Borðar eru kóriandir?
2: Já.
1: Þetta borðar eru kóriandir, hún borðar allt þessi gæla.
0: Og hérna, og næsta pítsa er svo pítsa sem að ég var mjög stoltur af á sínu tíma og er það ennþá. Og þetta er eitthvað svona, þetta er kannski mesta freaky sem ég get hérna bóð ykkur upp á í dag.
1: Okay.
0: Þetta er pizza sem að heitir Birja pizza.
1: Og já, og er bara verið að byrja.
0: Ekki láta mig byrja.
1: Ekki láta mig byrja.
0: Við veitum hvað byrja taco er.
1: Nei.
0: Það er hérna þá þú sér að dýfur sneiðinni í soðið þarna.
1: Nei, Jóna. Hvað gerðirðu?
2: Ég er ekki neitt.
1: Hvað ertu búin að gera?
2: Er þetta olía? Það er
1: allt í lagi.
0: Hvað
1: heldur yfir eitthvað græju?
2: Já, tölvuna mína.
0: En ekki þannig, þetta er ekki þræðilegt.
2: Nei, og kjóli minn. En býta eins, við ætlum samt að smakka þetta.
1: Þú eyðilegur allt með
2: svona.
0: Þetta er þess að hæg elda kjöt. Þau bara hæg elda í einhverja 20 klukkutíma. Rá laukur, kóriandir.
2: Það er svona alltaf.
1: Eyðilegja allt, Jóna. Eyðilegja allt. Trúir.
2: Hætti þetta, vera leilur.
0: Þetta átti að vera svo professional hérna.
2: Ég veit
0: að.
1: Má ég fá hérna pítsuna?
0: Já, þú mátt fá hérna pítsuna. Má ég fá diskiðin hérna?
1: Já, ég er ekki búið með hérna sneiðin, ég ætla að taka hana með heim.
0: Ætlar að það, þú bara tekur bara restina pítsuna með þér heim.
1: Væntalega geri ég það, er ekki lægi heima þess.
0: Væntalega gerir það maður. Og hérna
1: Þetta er gott.
2: Ok, býta aðeins, hvað er þessi sósa hérna?
0: Þetta er
1: barbeikjusósa.
0: Nei, þetta er soðið sem er hérna sem kjöti er eldað í.
1: Ertu búin að sjóða sósuna?
0: Ég er búin að sjóða sósuna.
1: Jú, þetta ertu rugglaður
0: maður. Þetta er hérna, vákvætti kátist eitthva hérna.
1: Já, Aron er að rétta með þessa. Passaðu þig Aron Kristín. Herri, já, þetta er pizzaði mínu skapi.
0: Ekki hella niður eins og Jóna
1: gerir. Ég veit það.
0: Og þetta er hérna Fólk sem að veit hvað birja taco er, þau fatta hvað þetta er. Þetta er birja taco pizza, það er bara birja pizza.
4: Bara birja.
0: Og þannig ég tek hérna tvær típur með mér í hérna.
2: Það eru mjög ólíkar.
0: Mjög ólíkar. Hinn er rosa svona sæt og salty, en hinn er bara kjöt og soð sko. Og þetta er ógíslega gott.
2: Þetta er rosalega gott.
0: Takk fyrir wow. það, takk fyrir það.
4: Það er hamingjum hægt á, hvernig er maður fylgst með þessari keppni?
0: Ha?
4: Hvernig er maður fylgst með þessari keppni?
0: Því hérna farið á pizzafestival.is og bara endilega mæti, þetta er föstudagur, laugardagur og sunnudagur 11. 12. 13. Þetta verður í gangi allan daginn, alla dagana og bara hlakka til að sjá ykkur og þetta er sér að ég er að keppa fyrir hönd Austurbæjarbí og Búlsæ og bara hlakka til að fá ykkur öll og vonandi verður þetta gott.
4: Ég held með þér.
2: Þetta er í alveg bestu pítsu smaka.
4: Þetta er rosalega pítsu.
0: Takk fyrir það, guys. Takk fyrir það, guys.
4: Aron, takk fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir mig.

0: traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Án að fyrir að styttast ég að klukkan detti í fjögur þar þá sem við segjum að verðum að put the pedal to the metal. Þetta var AM2PM með Kristjana Mílan. Mættu betur eftir öskama stund hér í síðasta gullkistan í dag. Jóna rekur við í beinni.
1: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
2: Ég var ofna hérna litla grön.
0: Litla grön? Ha. Vistu að opna grein?
2: Já.
0: Viltu fá lag eða?
2: Ha.
0: Viltu fá tvö lög og
2: Nei, nei.
0: Hérna. Hoppa eins og tólarinn.
2: Nei, nei.
0: Jóna vill ekki nefna, hún að kúkja í sig.
2: Já.
0: Það satt? Varstu að reka við? Jóna. Ertu ekki að grínast?
2: Nei, ég heyrðu.
0: Þessi viðrekstur frá þér?
2: Nei.
0: Jesús minn, ég þarf bara að reka þín á bað.
2: Nei, ég held að þetta sé eitthvað frammi ég...
0: Nei, Jóna.
2: Jú.
0: Þetta náttúrulega ekki hægt, sko.
2: Nei,
0: Vá.
2: Þú
0: ert ekki smá ruglaður, maður.
2: Nei, ég bara að segja þetta þessar nautakinnar í matinn í dag fóru aðeins í maðan á mér.
0: Já, ég sé það. Ég finn lyktin af því en, bara dreifum hugunum, höldum áfram.
2: Ok.
0: Litla magga, sko, ég bara Þetta gengur ekki alveg, þú getur ekki verið að tala ykkur ósempik fréttir innan ég búin að reka við og menga telvíti stúdíu
2: Æjæjæj
0: Hæ, Jóna?
2: Hæ, hérna Já, ég veit það, ok Það ekki oft sem hann finnst vond líkt að sjálfum sér
0: Nei, en ég viss verðum að halda áfram bara
2: Ég veit það, hérna velta fyrir sig hvort auki notkun ósempik sé að hafa óvæntar aflengar í för með sér
0: Já, bara með því að reka ósla mikið við
2: Já, nei, hérna töluvert hefur dregið úr ofbeldisfullum glæpum í Bandaríkjunum og rannsakendur eru eðlilega nokkuð spenntir að finna út hvað hefur valdið þessari ánægilegu þróun.
0: Já.
2: Ein kenning sem fram hefur komin svo að eftir hérna COVID.
0: Já. Veistu
2: hætti þetta að drekka?
0: Já.
2: Sem minnst nú Hjálum mikið var fólk ekki frekar að læsa sér inni og drekka mikið
0: Fólk var að drekka meira í COVID hefði ég haldið sko
2: Já,
0: ég...
2: það var alltaf að tala að sko, það var minni áfengis og fíknefna neysla eftir faraldi COVID-19 Út af þú veist það var náttúrulega að þú varst ekki með, þú mátt ekki
0: hýta Gæst ekki farið og kefti eitthvað og...
2: Já, en þau eru líka að hugsa hvort þessi aukin notkun gervigreindar að lögreglu sem er að valda þessu En hins
0: vegar notkun...
2: Gervigreindar að lögreglu til að bara hjálpa stað við að, aukin hjálp
0: Frá gervigreind
2: Já sem er að valda því að það sé að verða minna af ofbeldisfullum glæpum en hins vegar vilja þið meina að þau halda að þetta sé sjá til á sembyggið
0: Hver sagði á fundi? Herðu, ég veit reyndar hvað þetta gæti verið
2: Axios deilir nú enn einni kenningunni
0: Axios deilir mæni kenninginni
2: Axios deilir nú einni kenningu
0: já.
2: Gæti verið á Ozempic spilið þarna hlutverk lifið náttúrulega dregur úr misnotkun áfengis og bæti kvatastjórnun og er nú
0: það.
2: Talið að þessi minkaða áfengisneysla og samt minni kvatísi geti verið að skila sér til samfélags sem er færri glæpum veistu hvað, ég held að þetta sé ef þetta er Ozempic ég held að þetta sé út af því að fólk hrörnar niður í þyngd og missir allan kraft, missir allan mátt
0: getur ekkert fram við óbæðisgleipi
2: nei, missir allan kraft, missir allan mátt en þú veist þetta er mjög jákvætt og það hefur aldrei verið lærri tíðinni ofbeldisfullra glæpa
0: það nú bara gott að heyra
2: bara...
0: er ekki fyrsta ár í mjög langa tíma þegar það minni glæpur síðan árið áður
2: jú en þú veist þau vilja meina hérna til að fyrir ekki ég ekki alveg með já hérna 2004 til 2005 fækkaði ofbeldisfullum glæpum 9,3%
0: Já, heyrðu það
2: sem er reyndar... mesti samdráttur slíkra brota frá því að allríkis lögreglan FBI hóf að fylgjast með þróuninu árið 1936
0: wow.
2: Það við dregjur morðum, manndrápum og ránum
0: Morðum og manndrápum?
2: Já, það er náttúrulega ekki samir hluturinn, sko
0: Hver er munurinn?
2: Á morði og manndrápi Morðir í rauninni, þú veist, þá drepur einhvern en manndráp, þá er rauninni bara að taka einhvern lífi
0: Ha?
2: Já
0: Hver er munurinn?
2: Ég var að segja
0: Hvernig fer eitt fram og annað?
2: Morð,
0: já.
2: Þá ertu að drepa einhvern
0: Já
2: En mann dráp, þá ertu bara að taka einhvern lífi
0: Þetta er sami hluturinn
2: Nei, þú ertu að taka einhvern lífi
0: Nei, þú ertu að útskýra muninn
2: Hvað
0: Að taka einhvern lífi er bara að drepa einhvern
2: Nei En þú ertu að grínast
0: Nei, þú ertu að grínast Ok, viltu útskýra fyrir mig eins og sé 12 ára hvað meinar?
2: Ef þú myrðir einhvern
0: Já.
2: Þá ertu að myrða einhvern af ásetning
0: Já, viljandi.
2: Viljandi og drepur einhvern.
0: Og manndráp er bara óvart.
2: Ef þú fremur manndráp,
0: já,
2: þá ertu bara með þeim ásetningi að taka einhvern lífi.
0: Þetta er bara bull. Þú ert bara bull í mér.
2: Nei.
0: Víst.
2: Alls ei.
0: Þetta er nákvæmlega sami hlutur. Þetta er bara bull í þér.
2: Manndráp og morð.
0: Mér líður eins og ég sé að fá heila blóð það.
2: Þú ert að grínast.
0: Þú ert að grínast.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.

0: í Æsver.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
7: Hvaða sín?
6: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
10: Jú, Jóna Margrét, klukkan orðin fjögur, þetta traffíkin og það Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem verða með þér til klukkan sex í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver. Býttu, hvað sagður?
11: Æsver?
10: Sagður Æsver?
12: Æsver, seljum húsfur og verðlinga hér.
10: Við erum búin að fá til okkar í dag, bæði Aron Kristinn Pítsabakara, við erum búin að fá til okkar til Jó Pétursdóttir, svo það Guðmundur Emil Herkules sem ætlar að koma til okkar á slæðinu klukkan 5 í dag.
11: Guðmundur Emil Herkules?
10: Já, hann bætti þessi nafni.
11: Er það?
10: Já, Guðmundur Emil Herkules.
11: Já, það verður áhugavert.
10: Það verður rætt.
11: Að spyrja út í það.
10: Ég nefnilega, ég hef sjálfur
11: Mér alltaf að ljúga, þú heitir Herkules Anton þegar ég að panta eitthvað svona á okkar nafni og þú ert að sækja.
10: Já, rosalega sem að ég fyrir að Já, ég er að sækja, já, hvað nafni? Herkules Anton.
11: Svo skrítið að vera 28 með eitthvað svona nafna
10: Ég veit að, það er bara ekki hægt. En þú veist, ég hef alveg hugsað að ég genuinely að pæli að bæta við mér nafni. Veist, Guðjón Smári og svo svona milli gæsalappa kæmi eitthvað svona eitthvað töff
11: Iron Man eitthvað
10: Iron Man, nei
11: Guðjón kanns, Smári Bálvar
10: Skór
11: Já
10: Það var að vera að skýra um daginn Það er svona frumlegt sko
11: en, Guðjón Link, Smári Grenitré
10: Nei, Link Það er karakter úr hérna Legend of Zelda Það má heita það í dag sko
11: En Guðjón Smári Star, það má heita það líka
10: Guðjón Smári Star Smárason Ætti að gera það
11: Guðjón Smári Star Smárason
10: Bittu Nöf Karl Kins Star Eða þetta heita Star Þá er, það er ekki þetta heita
11: Jú,
10: Star
11: Jú, það er þetta heita Star Það er ekki endilega Karl Kins
10: Star
11: Já
10: Starri Star,
11: Nei, Star Star Það má heita Star á Íslandi
10: Já, þá eru glæftir að breyta því Ég segi þetta stendur, þú getur, ég get verið Guðjón Smári Stapi Guðjón Smári
11: Svo rosalega íslensk
10: Guðjón Smári Runólfur Langa afi minn hétt Runólfur sko Kallaði Rungi sem að við erum helviti
11: Finnst þér, nú spyr ég, finnst þér Runólfur vera fallegt nafn?
10: Mér finnst Runólfur svona áhefbundi en skemmtilegt kannski
11: Finnst þér að fallegt?
10: Ég myndi ekki skýra barnum mitt Runólfur
11: Finnst þér að fallegt?
10: Já, mér finnst það fallegt Út af því ég tengi það bara, þú veist
11: Við afaðin heitin
10: Við langa afi minn heitin Guðjón Smári Napóleon Ég má heita þetta löglega Guðjón Smári Marius Guðjón Smári Mjölnir Það er rosalegt maður Guðjón Smári ég get skýrt með Guðjón Smári Ljótur
11: Það á vel við Á ég segir af hverju?
10: Af hverju?
11: Vegna þess að Ljótur þýðir fagur
10: Já
11: Ég ekki að grínast
10: Jú
11: Ég sverða
10: Ljótur þýðir fagur
11: Spyrðu gerfigreindina, bestu vinkonina Hvað þýðir Ljótur?
10: Hvað þýðir Ljótur? Ég ætla að spyrja Það spyrja bara Google Ljótur Í goðafræði var loftur Hvað ertu hérna, ekki fríður, ófagur og ófríður
11: Já, ég veit það, en ég er að segja Upprúlega meiningin
10: Siðferðislega slæmur, hvimleður og vondur
11: Nei, ég ætla að sýna, ég ætla hérna
10: Þetta er bara ein önnur Jónumar geta lígin
11: Getur einhver hringt inn í 511 og 957 og staðfyrst
10: þetta? Þótt einhver myndir hringi og segja Já, það er þetta rétt hjóni, það myndi ég kannski ekki trúa því Guðjón Smári Jafet
11: Nei
10: Guðjón Smári Jósafin
11: Mér finnst Jósafin Ég finnst það áhugavert nafn
10: Guðjón Smári Gunnóli Gunnóli? Það er allt skemmtilegt við þetta FM, góðan dag, er þetta rétt hjá Jónumar geti?
0: Heru, þetta er þetta bara rétt.
11: Takk fyrir það.
10: Veitu hvað er aftur rétt? Ég búin að missa með ljótur.
11: Hann ljótur þýðir að vera fagur.
10: Er þetta eitthvað troll? Er þetta eitthvað frændi Jónumargetar?
11: Nei.
0: Þetta er í alveg rétt, sko.
10: Já, ok, ég ætla að trúa og treysta. Takk fyrir að gaman heyri þér.
11: Þetta þýðir að ég alveg, ég er ekki grínast.
10: Já, bara ég skil ekki af hverju, skil ekki alveg af hverju það er kallað fattaru, af hverju þá segja ljótur ef það þýðir að vera ljótur.
11: Já.
10: Hvað, svo bara, þetta meikar ekki sens, Guðjóns Mári Bentley. Oh my god, ég verði eða bara staldra við og bara fara ekki með þessu nöfn því að ég er að fara að skýra mig Guðjóns Mári Angantýr Smárason.
11: Já.
10: Myndirðu kalla mig
11: það? Þið er bara allt og mikið.
10: Ég get verið Abner, Guðjóns Mári Abraham.
11: Herðu, getum við ekki verið
10: að hérna? Já, nei, ég, rétt hjá, hvað ætlum við að gera næstu?

0: til að fara í svona fortíðar frá nostalgíu
1: þema. Já, já, við gerum það.
0: Tala um svona hluti sem að minna okkur á æskuna.
1: Já.
0: Og við erum búin að tala um veggja heima símana, við erum búin að tala um að matur var einfaldar í æsku, þá var bara ísakartöflur og feiti. Í dag er þetta einhvern veginn allt blandað í pesto og smælki og með tilherandi.
1: Parmesan og tilherandi.
0: Já, og öll þessi krydd sem til eru. Nú langar mig aðeins að ræða kannski svona eina vest nostalgíu sko eða fortíðar þrá svona hugmynd sem að kom inn á markaðinn
1: Verstu?
0: Já
1: Ok, hvað
0: er það? Þetta er bara versta hugmynd sem hefur komið og það var sko hérna brúnku klútarnir sem voru seldir svona stykkjatali Veistu hvað er talum?
1: Ertu ekki að meina sem voru bara í eins og blautvörkupoka?
0: Jú, en málið þetta var samt skilu að þetta var náttúrulega brúnka í þessu
1: Já.
0: Þetta var seldi svona stykkjatali og kefti bara svona eitt bréf opnar og nuttaði svona andlitið með þessu. Og þetta var hrikalegt sko
1: Sko, ég, þegar ég byrjaði að spreita mig á mínu brúnku dæmi á þenni kynnist sólbaðstofunni smart þá sko þá kefti ég svona eins og blauturkur í bónus með brúnku og ég tók alltaf svona 4-5 og mjalkaði framan yfir og hálsin og baki og bringuna og ég var bara eins og grískur guð það var ekkit eðlilega flott Það var allir aðrir að segja að ég var í flekk og drógislegur Mér fannst ég geggjaður, ég var oft með svona gullt milli nefsins og hérna og svona.
0: Já, sko endilega ringdi 5-11-9-5-7 ef að þú átti einhverju sögu sem glötu brúnku klútum ef að þú lendir í brúnku slysi út af því að þetta er í alvegni, ég mar svo vel eftir Það voru
1: allir Þetta er allir... einhverju á ringin og segja, heyrðu ég notað þetta?
0: Jú, mér finnst bara alltaf gaman á fólk og línuna
1: Alltaf sko
0: Þú mátt ekki dæma
1: því nei, ég veit það, ég alveg sammála því, ég að segja hvað einhver ringir og segja, heyrðu ég notað þetta, þetta var ekki alveg nóg gott
0: Jú, ég meina, þú veist, svo er
1: að mæti
0: Svo er að mæti skólan alveg glatar eins og appi sinni framan einhvern veginn og máli er að þú veist að kunningin að setja þetta á sig líka
1: Já.
0: Ef þú sást ekkit hvar þú varst að mjaka þessu Hvað?
1: Nei, hérna, patti að opna þessa dós
0: Já, hann er að opna dósinna við hérna okkur Nei, hérna, þú veist að því að í dag þá þurftu að setja því brúnkukrem og svona Og sérðaleg hvert þetta fer
1: Já.
0: En þarna varstu bara með eitthvað glæran, glataðan, vökva
1: Og vona bara það besta
0: Og vakna og vona það besta
1: Já, ég, sko, mákona mín sem kom inn á þann Ég hitti hana einn svona tónleikum Það sem að hún fór, ég man ekki, hún fór í hérna brúnkukrem eða eitthvað Og ég held hún að við óvart fær sett á sig átta sinnum of mikið
0: Já.
1: Á þann hátt að þetta var bara svona kortir í að vera reisist sko.
0: Já.
1: Ég sá hann á æskast tónleikum og ég svona hvíslaði henni svona er þetta einhver áróður? Er þetta áróður?
0: Já, á brúnkukrem, já.
1: Á brúnkukrem, sko.
0: Já, þetta er...
1: Það var hræðilegt.
0: Já, þetta er alveg vant við farið, sko. Ég held sko að það sé til í alvörunni svona þrá ekki hjá fólki að vera með svona tann
1: Tanorexia
0: Já, að líða ekki vel nema úr sért sko alveg vel tæmt
1: Ég er bókstaflega þannig
0: Ég líka,
1: ég er það Alltaf þegar ég fæ tanum mitt aftur þá fæ ég bara, ég er komin tilbaka
0: Og fólk alveg svona benda á við mig hérna Þú er svolítið flekkot Já, ég veit það, ég kýst það frekar
1: Já, ég ætla frekar að vera flekkotur og ógíslegur heldur en að vera hvítur og ógíslegur
0: Já, þetta er svona, þetta er hérna
1: Þetta er líka bara svo slæmt lúk Þetta er eins og áðan, þú vorum að fara yfir klippuna í ædolunum Þegar ég kynni þig inn í seríu 2 Þá er ég svo fölur og ógíslegur Ég er 10 sinum ljótari
0: Já
1: Það er bara þannig
0: Já,
1: Þú ert 10 sinum sætari með smá beist hann
0: Smá aðeins vera að gefa smá lífið sko.
1: Nei, þú veist að kíkja sólbaðstofuna smart Þetta gerir bara vikuna fyrir mann
0: Ég segi það
1: Þetta er bara allt annað mál
0: En við ætlum að halda áfram traffíkin með er í falli og samstarfi við Amerikan bar sólbaðstofuna smart og æsver til klukkan 6 í dag
1: Heldur betur, mættu baka Mjáum, farið við þýðingar Ætlar þýða mig?
0: Já, ég ætla þýða
1: Eða ég var að fara í The Great Luckin eða...
0: Við förum í allt saman
1: En fyrst ætlum að fá að heyra í Flóna Milagið Engils og komum tilbaka eftir örskamma stund

0: er komið að því þýðingarnar
1: er... Hvernig fór ég að þessu?
0: Ég, þú náttúrulega sullar, bara sullar.
1: Þú veist, ég búin að skýta bólið mín. Þú búin að, æjé.
0: Sko, Guðjón, ég ætla að vera alveg reynskilinn.
1: Ok.
0: Mér langar að segja ræða þetta, þú komst með The Great Lockin í skjalið.
1: Já.
0: Getur rætta við mig. Já. Því að hérna, maður hefur nú oft reynt að lokka inn og að mis vel tekist og fyrir þá sem veit ekki hvað lokka inn þýr, þá er það bara svona taka lífi í gegnum verið duglur.
1: Fyrir maður sem gegnum þetta?
0: Já.
1: Það er svolítið sem kallast The Great Lockin, út af því veistu hvað er hefðbundarlokkinið. Það eru áramót, bæði ropandi eftir að það er svo pítsu og hérna
0: Passaðu mig.
1: Fyrirgeðu, ég skal passa þetta. Sorry. The Lockin er þegar að kemur 1. janúar og þú kaupið kort í World Class og ferð að borða holt í 3 vikur.
0: Já.
1: En veistu hvað er best að gera? Vera búin að vera aðeins í 3-4 mánuði.
0: Áður en áramóti koma.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig ef þú byrjar í dag, sem sagt í byrjun september og lokkar inn núna og lokkar inn alveg fram á áramótum, þá þegar það koma áramót, þá ert ekki allt í einu eitthvað svona, heyrðu, ég er að pæli að byrja að fara ræktina. Þá ertu byrjaður.
0: Já.
1: Að fara í ræktina, að taka þá. Þá er ég ekki heldur að segja fattar og að fólk þurfa að fara hérna núna að fara í crossfit og borða bara kjet og eitthvað. Ef þú ert búin að pæli því að þú þarft aðeins að rífa því í gang, þá mæli ég, út að veistu, ég gerði þetta í fyrra. Manstu eftir því? Við rættum þetta í fyrra.
0: Já.
1: Bara fyrsta september þá tók ég Great Lockin og ég var mjög duglegur í ræktinu og ég gerði það fram yfir áramót. Ég var heil lengi í hollustukvíðunni. Svo kom bara smá pizzatími. En ég mættur aftur, það er alveg rétt eða ekki?
0: Jú.
1: Jú, jú. En það er núna The Great Lockin, þú verður að byrja áður en áramótin koma.
0: Já, það er gott að það komið forskot á sæluna, sko.
1: Ef þú fær, ef þú nærðir þessu forskoti, þá er The Great Lockin. Þannig ef þú vilt ná alvör árangri, byrjaðu núna. Og þetta er eins og, hérna, þetta er eins og basti góðu vinni minn sagði eins og við mig. Sko, veistu hvað besti tími í heimi er til að planta tré?
0: Já.
1: Fyrir 10 árum síðan. Mm-hmm. Veistu hver er næst besti tími?
0: Í dag.
1: Í dag.
0: Já.
1: Þannig að ef að þér langar, ef þú ert að koma þér í betra form og fara að læra eitthvað smá aga.
0: Já, eða bara að fara alltaf draumana þína eða þú veist.
1: Ef þú ert að gera eitthvað við líf þitt, ef þú ert ekki að hanga bara á raskatinu og láta lífið fara frá þér.
0: Já.
1: Byrjaðu núna.
0: Sammála, mjög gott.
1: Og vertu þá byrjaður. Þannig 1. janúar, þá ertu ekki að byrja lokkin. Þá ertu búin að vera að því í marga mánuði.

0: ég var að sjá það, Jóna Margrét, að þetta er síðasti dagurinn í dag fyrir fólk til að kaupa miða á Oktoberfest á sem sagt hérna ákveðnu verði sjáðu til.
1: Já.
0: Stúdentapassin, passin sem gildir alla daga hátíðanar einungis fyrir nema á 15.990, það aðeins 441 miði eftir og verð hækkar í 17.990 eftir að sölu líkur eftir, hvað, 6 klukkutíma? Þetta var í gær, þannig þetta er eiginlega bara búið.
1: Já. Það er svoleiðis einhvern veginn alveg allt á hreinu en við ætlum að vera á Oktoberfest
0: með FM-tjald
1: já, með FM-tjald og allt saman og já, það er náttúrulega rosalir artistar sem eru koma þetta fram
0: já, það var nú verið að tilkynna einn nýjan bara er eftir þessu
1: segðu mér
0: enginn annar en Saint Pete
1: ertu ekki að grínast
0: þinn maður, þið voru náttúrulega saman í eftirpartíum á Akureyri
1: nei, það var nú ekki þannig ég krassaði svona eftirparti stundum sem að hann ég man nú í hvort að hann átti heima þar eða hvernig það var en það var einhver íbúi í miðbæ sem ég fór með sætu vinkonu minni, henni var alltaf boði sko.
0: Já.
1: Ég var svona fara þanga og þeir voru svona eldri og svona stemming sko.
0: Já, já, vikið með eldri fólki og
1: svona
0: stingri
1: já, ég, nei, þetta var ekki tannig sko ég held ég voru 1920 sko
0: þá sér í glas og svona
1: já, það er rosalegt, ég átti svo sæti vinkonu og á, rosa sæti vinkonur og það var bara, þú veist, það var biðruð að fá hana í eftirpartín
0: og þú fegst einhvern veginn að fylgja með
1: ég var bara alltaf með svona
0: já, ég tengi alveg við þetta, ég var alveg þessi gaur að svona sníka með, fannst ég algjör spaði að fá að mæti í partí en þú varst bara auka hlutur einhvern veginn og...
1: já, já, þú varst bara svona hérna manni var stundum boðið í partíin, sko
0: já
1: og takt endilega vinkunina
0: já, það er ekki bara Saint Pete það er líka Issi, það er verið með Daniel verið með bandmenn sem er að mæta Salka Soul, Sigga Beindeins, Elva, Ragga Gísla, Birnir, Ísleifur Tatiana, Inspector Space mér að sjá að lösku, Páll Óskar Joey, Krest Bríeti, ég veit ekki hvað og hvað ég geti haldið áfram í allan dag en áðunum höldum áfram, það ætla að fá örstnögg skilabóð og fara svo betur, já, bara í stóru málin eftir örskama stund
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
4: Og sonur heitir Roman Pacino Það er
5: Pacino
4: Hvað heitir þú? Roman Pacino
5: okay.
4: Hvað er pappið þinn?
5: Það verið þér Al Pacino
6: Roman líka
4: Þetta er rosalegt nafn Roman Pacino
6: Ég get bara sagt þér að strax
4: Það er árangur
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
7: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði Æslandir
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó, 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
14: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
16: Má lappa yfir götu og rauði ljósi?
17: Nei.

0: að fá að segja eitt. Nú veit ég hún amma mín situr við útarpið og er að hlusta á okkur.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Nei. Og ég ætla nú bara að segja hæ amma mín og gaman að heyra í þér. Eða ég náttúrulega heyri ekki þér en þú heyrir í mér.
1: Byrju, hvað amma þín er þetta?
0: Amma Sól.
1: Heyrðu amma Sól,
0: við sendum uppbólds.
1: Já, kona. Við sendum að sjálfsögðu bestu kveðjur
0: ásamt hér. Ásamt ömmu Jónu, hún er líka uppbólds.
1: Já, já, við skilum bestu kveðjur hér úr FM stúdíónu.
0: Er svona hlátur, það er gaman.
1: Já, þetta er svona gaman, þetta er
0: svona.
1: Ítta aðeins, eigum við að fara að leika okkur?
0: Já.
1: Endilega. Já. Ok, og við erum að fara yfir þýðingarnar þar sem að já, lag er á íslensku eða lag er á ensku og já. Þú ætlar að þýða yfir.
0: Já, heyrðu, ég komi núna með íslensk lög sem ég er búin að þýða yfir á ensku.
1: Bara svo ég sé alveg, svo við sem ekki að miskilja og svo fólki í bílnum viti, ertu að tala um lög um það sem er bannað og má í lögum eða er þetta lög eins og tónlist?
0: Væntalega tónlist.
1: Ok, ok, ok. Þú ert ekki búin að þýða lög í Ameríku eða eitthvað svona?
0: Nei, guðum minn.
1: Já, já, já.
0: Nú þurftir að gera brúmbúmt.
1: Já, ekki.
0: Það þetta var svona brandar hjá þér. Heyrðu, hvaða íslenska lag er ég búin að þýða yfir á ensku?
1: Ok.
0: If you're up for it, I'll come and pick you up.
1: Ef þú ert til, þá kem ég og sæki þig.
0: Mm-hmm.
1: Er það ekki rétt?
0: Mm-hmm.
1: Ef þú ert til, sko, veistu, það sem að þú gerir sem er svo erfitt, er þú kemur annarkort með bara viðlagið, eða bara línu númer 36 í miðji brú
0: sem gæti verið í 17 öðrum lögum.
1: Já, þannig að ég segi bara pass.
0: Þið gíska?
1: Má ég heyrsa þetta aftur?
0: If you're up for it, I'll come and pick you up.
1: Ef þú ert til, þá sæki ég þig. Ég segi pass.
0: Þetta er Blake Reynsrover að sjálfsögum með Aron Kristinn.
1: Og hvar kemur, og segðu mig hvar þetta kemur inn lagið.
0: Ef þú ert til, kem ég að sæki þig.
1: Þetta er ekkit svona í laginu.
0: Nei, ég man ekki alveg hvernig það var.
1: Nú, byrju, af hverju?
0: Af því að ég veit sem þetta er.
1: Þú,
0: ef þú ert til,
1: nei, það er Jóna, byrju, hvar er þetta í laginu í Blake Reynsrover?
0: Þetta er hérna, sæki þig á Blake.
1: Þetta er ekkit í laginu.
0: Jú, þetta er hérna, þetta er, neina, ringir í 511-957 og segja okkur hvar þetta er í laginu.
2: Halló?
0: Veistu hvar þetta er í laginu?
2: Ha?
0: Veistu hvar þetta er í laginu?
2: Líka hérna, komið að æfa ísjóki í SR.
1: Komið og æfið ísjóki í SR.
0: Takk fyrir þetta.
2: Og líka komið á Múlan Rúfmús í borgarleikhúsinu. Það er
1: gekk. Við gerum það sko. Takk hérna fyrir
0: það.
1: Gaman að heyri ykkur.
2: Bye.
1: Æ, við gaman að heyri
0: hvað. Ég elska.
1: Þetta er ekki dísu lagi.
0: Jú, það er og plís vil ég hringi þeim allir og líf og leiðrætt.
1: Mér finnst smá eins og þú er að vera með þetta hreinu verandi með þessa
0: kepp. Þetta er hérna í laginu.
1: Þetta er ekki
0: í. Jú, ef þú ert til, kem ég að sækja þig.
1: Þetta er ekki í laginu.
0: Ég lofa þetta er í laginu.
1: Ég lofa þetta er ekki í laginu.
0: Ég lofa þetta er í laginu og við skulum spila þetta lapar hérna eftir þessi innkomi og lega fólk gerin að finna þetta.
1: Já, endilega.
0: Herðu, tilbúin næsta.
1: Já.
0: To survive, I run into the darkness.
1: To survive, I run into the darkness. Þess að lifa af hleypi í myrkrið.
0: Já.
1: Já.
0: Þú ert ekki að fatta. Þetta er lifa af með Bríði og Birni. Til að lifa af hleypi myrkri.
1: Hva? Ertu að grínast, Jóna? Ertu bara með eitthvað svona ómögulega?
0: Nei, en þetta er í laginu.
1: Ok, viltu koma með annað?
0: Já.
1: Ef þetta er eitthvað svona sama og síðustu tvö, okay. Þá fer ég í fílu og hætti.
0: I put one plank on top of another plank and call it a boat.
1: Ég set spýtun og spýtu og kalla það bát. Ef ég segi dag er það ekkert mál. Með árur og árur sem duga í ár stefni og grannindar, á ég er klár.
0: Þetta er róa með væp.
1: Það er það bara nákvæða svo leis.
0: Tilbúin í næsta.
1: Já, mjög svo.
0: No matter where I go, I'll will.
1: Sama hvert ég fer,
0: I will take you with me.
1: Sama hvert ég fer, ég tek þig með mér. Þetta er alltaf svona texti sem gæti verið annarkvært lag. Sama hvert ég fer, er eitthvað þema á þessu?
0: Mun ég taka þig með mér?
1: Sama hvert ég fer.
0: Já.
1: Mun ég taka þig með? Á hvert alltaf að spyrja með sömu spurninga? Sömu lögin?
0: Nei, þetta er bara, þemað er rauninni bara lög sem er spilað af þeim.
1: Já.
0: Tilbúin í næsta?
1: Já.
0: I don't say much, I let it do the talking.
1: Ha?
0: I don't say much, I let it do the talking.
1: Þú sérst, ég læt verkin tala. Þú ert ekki þýðandi, Jóna Margrét. Þú ert ekki að, þú færð ekki að vera aftur með þetta að þú ert ekki að þýða þetta rétt.
0: Jú, I don't say much, I let it do the talking.
1: Þetta er herrar hétus mér.
0: Nei, þetta er Birnir, ég segi ekki mikið, ég læt að tala, LXS. Ég segi ekki mikið, ég læt að tala.
1: Hvar er það í laginu? Jóna.
0: Það í laginu, ég lofa. Ef að Birnir að hlusta, viltu ekki á...
1: Þetta ekki, ertu bara að ljúga einhverju?
0: Alls ein.
1: Er þetta lígi?
0: Nei, þetta ekki lígi.
1: Af hverju svona grunnsamleg, ertu að skrökva mér?
0: Nei, út af því...
1: Hvar er þetta í laginu?
0: Ég læt að tala.
1: Þetta ekki í laginu, Jóna.
0: Hvar er þetta aftur í laginu? Hérna, Alexis. Hvernig aftur í lagið?
1: Munurinn á mér og þér að ég á þessu?
0: Já.
1: Ég læt verkin tala.
0: Nei, ég segi ekki mikið, ég læt að tala.
1: Nei, jú. Þetta ekki neinstæðar í laginu.
0: Jú.
1: Nei.
0: Þú kemur mér ekki, ég onni í bala.
1: Jóna að bulla það?
3: Já, þetta ekki í laginu.
0: Jú, þetta í laginu.
3: Nei, Jóna, þetta ekki í laginu.
1: Ég held að Jóna sé eitthvað að grillja mig núna, sko.
0: Nei, ég veit þetta í laginu.
3: Hún að gera það. Allan er það
0: Já, við veitum það, gaman að heyri upp.
3: Sömulegis, en Jóna, ég er að þekki þetta lag og þetta brot er ekki í þessu lagi.
0: En er ekki þessi text í laginu?
3: Nei.
1: Nákvæmlega, Jóna. Það bara rugl og ert þú ekki að koma með ykkur svona bull. Bjarki, takk fyrir að halda svona vel utan um vindinn.
0: Takk fyrir, gaman að heyri, Bjarki.
1: Gott að heyri þig, gamli.
0: Það eru fleiri ringin, viltu svara?
1: Já. FM, góðan dag, er þetta í laginu?
4: Já, ég segi ekki mikið, læt að tala.
0: Já!
1: Það er ekki parturinn.
0: Jú, ég segi ekki mikið, læt að tala. Daralana finnst vera sama. Vildi að mér væri ekki sama. Púla upp með að fucking nýtt.
1: Nei.
0: Jú.
1: Er þetta rétt til, takk fyrir að hringja.
0: Takk fyrir gæð, Váku, ég elski þetta.
1: Jóna.
0: Þú varst tekin og þú varst tróðin honum í ullasokk og settir í pokan. Bra.
1: Ha?
0: Ég veit það ekki
1: alveg. Veitu, áskotnaðist þér ykkur töffaraskapur?
0: Já, má ég halda áfram?
1: Nei, ég nenni því ekki, af því þetta bara bull.
0: Mér finnst að vera leiðilegur, ég er búin að eyða mörgum klukkutími að gera þetta.
1: Hvað, þremur mínútum?
0: Nei, út af því að ég er líka ekkert mjög flinki ensku.
1: Nei, what?
0: Þannig, segðu fyrir ekki.
1: Nei, segðu þú fyrir ekki mig og halda áfram.
0: Segðu fyrir ekki.
1: Passa það orðin, þau eru það dýrmætasta sem þú átt.
0: Einn
1: á móti, tveir.
0: Viltu að ég segi þrír?
1: Fyrir ekki.
0: Segðu fyrir ekki.
1: Fyrir ekki.
0: Já, takk. Ertu tilbúin í næsta lag?
1: Já.
0: I don't know if I should send you a message.
1: Ég set lag, sko.
0: Nei,
1: ég sverða ég set lag.
0: Mér finnst það svo gaman.
1: Já, ég sendi þér, I send you a message, er það eina?
0: Já.
1: I send you a message.
0: I don't know if I should send you a message.
1: Ég veit ekki hvort ég ætti að senda þig skilaboð.
0: Ég veit ekki hvort ég ætti að senda á þig.
1: Pass, Jóna.
0: Aldrei of sein, með Húbba Búbba og Þórunn Antoníu.
1: Veit ekki hvort ég að hringa á þig.
0: Sendi skilaboð sem er... Ég með svo mörg í viðbót, viltu að please?
1: Einnen.
0: Nei, ég með 15 í viðbót.
1: Hefur þú búin að 15 í viðbót, við erum búin að vera 10 mínútur. Kannski tekur einn enn og svo bara tökur
0: bá. What are you going to do? There are only 273,000 words.
1: Ha?
0: Mm-hmm.
1: Hvað ætlar að gera? Það er aðeins 2700 orð.
0: 273,000 words.
1: Þú ert ekki svona helja rétt, sko.
0: Nei, við það 273,000 words.
1: Er þetta eitthvað Birnir og Bríet?
0: Já.
1: 1000 orð?
0: Nei, jú, það, jú. Þetta er hérna, hvað ætlar að gera? Það er bara 273,000 orð.
1: Ha? Þetta er bara bull í honum. Ég á bara ekki orð.
0: Hann segir, hvað ætlar að gera? Það er bara til 273,000 orð. Ég þarf aðeins 1000 til að lýsa þér.
1: Hvað var það sem fólk átt að leita að í Blake Range Rover?
0: Hérna, býtu.
1: 10 sekundur.
0: Já, þau átt að leita að ef þú ert til, kem ég að sækja þig. Ef þú

0: Jóna Margrét, ertu pjattróa?
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
0: Ok, fjölskylda í Texas hafði pantað sér mat í gegnum DoorDash og fekk svo hefðbundna tilkynningum að pöntunin væri komin að dyrum. Pappin og heimilinu kíkti í ring dyrabjöllu myndavélina til að sjá hvort matur væri komin og sá þá að sendillinn sem hafði komið með matinn var gjörsamlega nakin. Kvik nakin stóð fyrir utan hurðina.
1: Já.
0: Fjölskyldan ákvað að borða ekki matinn og hendunum. DoorDash endurgreiti pöntunina og samkvæmt fyrirtækinu var sendillinn bannaður vararlega frá því að taka fleiri sendingar. En þetta fekk mig svona til að pæla hvað þyrfti mikið Jóna svo að þú myndir segja, ég borði ekki hennan mat. Hvað besta sem að færð?
1: Pizza.
0: Pizza?
1: Já, þessi pizza sem vorum að borða á hann hérna með honey og pepperon okay. sem Aron gerir.
0: Pizzan frá Bullseye var að koma með einhverjum sendil heimtíðin. Þú ert ógeðslega svöng, kannski smá þunn eða eitthvað svona. Og sendilin er berfættur þegar hann kemur matinn. Er maturinn minna juicy?
1: Já, hann er það.
0: Af hverju? Hann er kannski með svona langar táneglu, það eru gular. Og klóra sér svona í sköflungnum alltaf.
1: Alltaf að
0: með nöglunum.
1: Ég sé ekki alltaf með honum bara. Ég sé ekki bara 30 sek. Hann er minna djúsi, já. Og ég veit ekki af hverju, þetta er góð spurning.
0: En ef gaurinn kemur bera ofan og sveittur og segir sorry, það bara kom smá upp á, hér er maturinn.
1: Nei, ég mun ekki bara hann.
0: Þú ert ekki að fara að borða hann,
1: sko? Nei.
0: Ok. Heldur pokanum undir handakrikkanum á leiðin að dyrunum?
1: Pokanum bara pókan, með brustengum
0: eitthvað pókanum og svona setur svona hérna og lappar inn.
1: Er hann í úlpu?
0: Hann er bara í ból.
1: Nei, þá get ég ekki sko.
0: Sest?
1: Ég er alveg smá pjatra.
0: Já, hann er með hundi sinn lausan í bílnum.
1: Alveg sama.
0: Ok, reykir í bílnum.
1: Æ, það er sannlega skrítið þegar þú ert mat eftir þetta senda mat.
0: Eða þú ert með fullan bíl af mat og með hundin aftur í þá er ég ekki að fara að borða matinn sko.
1: Nei, kannski ekki.
0: Getur gleymt hugmyndinni. Hann reykir í bílnum. Hass.
1: Nei. Alls ekki.
0: Hann reykir hass on á matinn.
1: Vænta, hvað finnst þér líklegt já? Nei, væntanlega ekki.
0: Þú ert öll í svona. Ég tekið tilbaka. Tekið tilbaka. Smá, opnar pokan og stelur einnig frönsku til þess að tekka hvort það sé ekki alltaf lagi með þess.
1: Nei, ég get ekki sko.
0: Kemur með matinn gjössamlega nakin.
1: Nei, ég er ekki að bora matinn.
0: Er með matapokan á gólfinu í bílnum?
1: Það er ógíslegt sko.
0: Hann er í pokanum.
1: Nei, ég get það ekki sko.
0: Ok, hann setur pokan á götuna meðan hann leitar að húsnúmerinu. Litla pjatrú hann.
1: Nei, mér það svo sem kannski alltaf leið.
0: Ok, hann setur bara svona niður á götuna. Það er smárækt rökgatan.
1: Hvernig póki, er þetta plastpóki?
0: Plastpóki.
1: Sá mér alveg
0: þunnur sama. Plastpóki.
1: Já, já.
0: Hann missir pókan á jörðina.
1: Já, já, alltaf leið.
0: Kemur pókan rennandi blautan. En maturinn er alveg í lagi með hann. En öll allt er rennandi blaut.
1: Já, alltaf leið.
0: Í alvöru.
1: Ég veit það ekki, þú veist þetta er mjög erfitt.
0: Já, það er búið að drekka smá úr drikknum en hann gerði það óvart.
1: Þetta grínast.
0: Hann er svona með, hann er búin að setja rörið í drikkin.
1: Þetta er fyrstur.
0: Já, hann bara að dreipast úr þorsta. Já. Og fekk sér aðeins.
1: Nei, nei.
0: Eitt sopa.
1: Nei.
0: Hann hnerrar í pokan.
1: Nei, Guðjón.
0: Þú sérð að meðan hann er að labba að hurðinni þá er hann svona sleiki á sér puttana mjög aggressíft.
1: Nei.
0: En það er ekki búið að snesta matinn.
1: Við erum alveg sama, þetta er bara ákveð þjónust.
0: Hann er með blóð á hendinni.
1: Nei.
0: Hann skar sér bara á leiðinni.
1: Nei, á hverju skar hann sér á leiðinni?
0: Nýf, hvað er bara
1: þú
0: glikkinum?
1: Þú er það ruggla þetta, nei.
0: Hann er með matinn í fanginu ásamt rusli og svona tómum orkudrykkjadósum.
1: Þetta bulla.
0: Nei, er maturinn minna juicy?
1: Já, hann er það.
0: Ok. Hann er með kettling í pokanum sem er svona hálf einhvern veginn lufsulegur og skítur. Nýfættur.
1: Já, maturinn er minna juicy.
0: Og hann er búin að snerta matinn.
1: Nei, ég er ekkert að fara að borða þetta.
0: Já, ok. Ætlum að henda okkur yfir í Östnögg skilabóð.
1: Hún bara bulla.
0: Kemur og hörður stótt. Ætlum að henda okkur yfir í Östnögg skilabóð. Svo ætla að gummið með að kíkja okkur eftir örskamma stund. Og ég veit ekki alveg hvað að fara eiga sér staðirna. Jóna Margrét að fara láta mig heyra það eitthvað.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga Eitur gerir allt betra.

0: sálinni hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
6: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Traffíkin.

0: því sem að ég er kannski búin að vera svona hvað spenntust fyrir seinustu viku og það já. Er það komin hingað ekki bara einhver
1: ekki hver sem er
0: ekki hver sem er, heldur það komin hingað maður eða strákur sem að, minn strákur nú eiginlega betra sem er að koma að þess að fara yfir sko þínar lífsvenjur Guðjón Smári,
1: já, já.
0: Að því mér líst ekki á blikuna, mér þykir væntu vertu velkomin Gummi Emil, Guðmundur Emil
2: takkjalega
1: Guðmundur Emil Herkules, hvað segir kallinn?
2: Ljómandi góður
1: Djöfn líturðu vel út maður
2: Já, bara takk sem leiðis
1: Þetta er alvöru hérna, hvað ert þú að gera Jóna? Jóna er að sýti hérfónum og það er að hafa allt upp á tíu sko
0: Hafið upp á tíu, en sko, ég náttúrulega, sko, margir það þekkja þeir nú bara flestir sko Það er hérna, sko, ég verð bara fyrst að fá að spyrja, hvernig er venjulegur, bara venjulegur dagur hjá þér?
2: Ég er svona sef í átta tíma já, og það með proteinshake og lúra í klukktíma til tvo í höfubótt
1: Já, gott
2: Ég er svona er að reyna það, reyna svo í tíu tíma sko Og síðan fer ég og tek svona vakjúms, soga maðan inn Ég fær mér vatn með proteindufti aftur, fær mér graut Fær kannski og fær kaffi, síðan tek ég eitthvað lab Og síðan fer ég aðeins í tölvuna og síðan fer ég eitthvað að þjálfa og lyfta og síðan bara alls konar sko eins og morgun eru með tvær gusur fullt af fólk að koma 30-40 manns og aftur á laugardaginn höst, hver einasti laugardagur í sumar fyrir utan tvo hef ég verið með svona 40 til 70 80 manns í sjónum og gusum og í því sko þannig að
0: það
2: Þannig að sumar er búið að vera allskunar sko
1: Já við Jóna vorum einmitt að ræða okkur langar að koma og taka sjóin sko
2: Já það er bara ekkert eðlilega gott og gaman og Já. Glorious purpose Já.
0: Ég var í svona, ég var svona boðflenna í svona sjósund klubb í dans
1: sko Vartu boðflenna?
0: Já og ég hérna bara svona bauði sjálfur mér í hann sko, það var í Nauthólsvík okay. Og var svona fullari fólk sem að fóra að synda og ég var svona synda með sko en hérna hætti síðan var ekki átt ekkert mikið í það sko en fínt sko því ég ekki kuldaskræfa sko ég ekki hrættu kuldan hann hérna ég hatta
1: kuldin á ekkert í því
0: nei ég hatta hittan sko ég var ekki þar já ég
1: þú veist nú samt í hotpot í tóning og
0: það er svona make it your annars, bitch sko ég, það er bara veist, það má ekki allt vera gaman okay. en hérna ég fekk því svona fyrir þú sagðir vacuuming ertu þá meina svona sjúin magan
2: já sjúin maganinn sko passa ég fá ekki bumbu
0: býttu gera það
2: Já, bara mika mittið, sko
0: Og hvernig sjúin maður, hvað þið gera það lengi á það?
2: Það tekið svona, stend upp og ég svona með hendunar hérna, hella mig fram yfir á borð og ég tekið hérna anda alveg út og sem svo er maður hann inn og ekki til loft í mér já, og ég er ekkert að vera að segja þetta, þetta er leynitrykk og hérna held í mér andanum, þetta er ógæðislega erfitt og séðan þú veist, tekið aftur anda eins og séðan anda út og og aftur tek kannski 5 set
1: ég að fara þetta og, sko
0: já
2: þannig að þú gerir þetta mótna þá næsta prógrama líka mann og bara svona hausinni að halda maður mann sinni yfir daginn og þetta æfir innri kvið vöðva meðum ekki fara að missa bumbun út sko.
1: Nei,
2: það er bara
0: nei sko
2: það þú veist það er alltaf lagi en ég ætla ekkert halda bumbin í skefjum
0: Já, það er hérna og núna sko ástafir því að ég kallaði til þingum mér út af því að ég hef smá áhyggjur af vinnum mínum hún Guðjón Smári situr þetta fyrir fram mig
2: Já, ég sé það
0: Hann er að þykjast
2: Er þau?
0: Hann er að þykjast

0: Því ekki hans... segja honum að ég hafi verið að taka
1: það. Ég kom með þessa hlæðslu.
2: Já, já, já, einmitt, ég þetta er hérna. En ég alvöru kallaði á þú því ég hef áhyggjur af vini mínum sem situr þetta móti mér.
1: Það er akkur er áhyggjur, það er ekki gott. Áhyggjur eru álög.
2: Já.
1: Og þú skalt frekar bara beða guðs og að senda styrka kraft.
2: Já, ég hérna.
1: Það virkar.
2: Já, þessan ert þú hér sko. Þú já. Ert alveg svona guð í þessum geira sko.
1: Guðmundur.
2: Guðmundur, ég meina þú veist. Hérna, en hann sem sagt er hann lifir svo áhugaverðum lífsstíl. Og kemst einhvern veginn upp með það. Hann hérna, hann borðar pítsur á hverjum einsta degi, nánast.
0: Ekki hverjum degi. Þú mátti voru líka.
1: Kemst upp með það sko x langan tíma.
2: Já.
1: Síðan þú veist.
2: Hann spila mikið tölvuna, allt og mikið tölvuna. Hann passar ekki svefnin og hann þú drekkur nóg af vatni, þú mátt eiga það.
0: Já, ég drekk mjög mikið vatn.
2: Já, en hérna passar ekki svefnin og hann hérna mataran hans er bara þú veist eins og hérna reiknað sudoku, stundum borðar hann ekki heilan dag og svo borðar hann bara pítsu og snakk sko. Og það er, þú veist mér finnst þetta bara vera eitthvað sem að þarf bara að ræða og kannski eitthvað aðeins að fá hérna sérfræðing til þess að hans kannski segja til að hvernig þetta benda þær á sko.
1: Já. Og hvernig líður þér?
0: Sko, mér líður mjög vel. Ég er bara einhvern veginn hérna litli bróður minn vinnur á stað sem heitir Bullseye. Það eru 18 tómi pítsur. Ég er mikið að fá með barbecue pítsu þar með pepperoni og jalapeno og osti og hunangi og öllu sem er í raun og verið bóði.
1: Karblóta.
0: Ég er að karblóta.
1: Bara. Fyrir svefn?
0: Nei, ég er að spila svolítið hérna, ég spila svolítið Fortnite núna competitively. Það var gott að vera búin að karbonlóta alveg drast, sko.
1: Fylla heilan vel á kolvennum.
0: Já, já, fá nóg á kolvenni þá er ég svo fókusir að það sjálf
1: til. Já, mjög gott.
0: Ég það ekki?
1: Já, ég bara skilda og bara.
0: En svo reyni ég stundum þegar ég man eftir því, svona hei, ég ætla að vera með kjúklingi matinn í kvöld.
2: Mm-hmm. Já.
0: Þannig að það kemur alveg stundum líka holt og prótein, sko.
2: Já, já.
1: Einmitt. En þetta gerist bara svona, hefða, þú bara allt í enn ört að geta pítsu.
0: Sko, þetta gerir.
1: Þú langar við þér.
0: Þetta er pínu eins og einhver fíkn að því ég er einhvern veginn bara chillandi heima og ég er eitthvað svona ætti maður kannski að fara að steikja sér hakk og hérna og vera herra hollusta svo man ég að litli bara mér vann á pítsasta svo bara 3 sekúndur setna bæng þá er ég komið átjöndum með pítsu í hendina
1: og ég, klassik, sko.
0: Og ég sko málið ég borða svo oft ég fæ mig kvöld maður 3 sár á kvöldi sko.
2: Mm. Og það er oft bara pizza og svo kannski ykkur torti
1: já,
2: og
1: svo þetta er svona bara meiri hluti Íslendinga lifir í sko.
0: Er það ekki?
1: Jó.
0: Hvernig losna maður úr þessu?
1: Basically, þetta er bara sama lustin fyrir alla alla hana bara missa kíló eða missa fitu og sofna fyrir, fá meira orku, líða betur. Þetta er basically þú verður að byrja alla matna á morgumat.
0: Það er svo leis.
1: Stór protein morgumatur af því þá sofnar við fyrr og þá stillur svepphringi betur.
0: Hamborgara?
1: Já.
0: Já, ég var stundum að í densko þá grillaði ég kannski 4 hamborgara í kvöldmat, borðaði 2-3, svo borðaði restina um morguninn.
1: Það er bara snill.
0: Er það ekki?
1: Jú, bara að finna einhverja calorie low sósur sko.
0: Já, já.
1: Og bara reikna þetta eins út, hefst, hafa kannski 3 egg með og 2 yes. kjöt og bara 1 brauð, eitthvað svo leis.
0: Hversu mikið prótein á maður að vera takkin? Svona heilt yfir?
1: Alla hana sko 2,2 gram per kíló eða þú ert eitthvað að æfa.
0: Já.
1: Og eða þú ert bara að reyna að bæta að öfa massa eða missa fitu þá 3 gram per kíló.
0: Það er svo leis.
1: Og flestir gera sér ekki greið fyrir hvað, það er alveg vinna sko. Þetta
0: já.
1: Er bara
0: svona
1: daglegt task sem er mjög gott sko, mjög góð sjálfskoðun hverju kvöldi, ok, hvað borðaði mikið prótindi og þá ertu basically að fara yfir allan daginn, já, ok, vakna hérna fyrir mig þetta, ok, næs, ég fór í hátinu fyrir mig þetta og því þá er fólk alltaf að líta yfir daginn sinn sko.
0: Einmitt.
1: Að það er svo auðvelt að fara í gegnum daginn og þú bara eitthvað ok, flestir gerir það svona er vakna og bara shit ok, hvað klukkan já, við erum fyrir að vinna og þú bara fá sér kaffi
0: já.
1: Og skjótast stað mæti vinna, heru, þeir eru að vinna hérna og fá sér ekkert að drekka, éta bara orkudrykja eitthvað og sem komið hátti og þá er líka hann bara shit, heru, þú voru að koma með eitthvað núna
0: já, já.
1: Þá fá sér eitthvað hey, fucking juicy með sósu alltaf mikið, of mikil sprengja of mikið hitaeiningum í olíum og sósum og einhverjum svona alltaf juicy. Og ég þekki þetta bara sjálfur að því þegar ég var að fasta annað lengi þá
0: já.
1: Var þetta alltaf svo djúsi hjá mér í hátteginu og það er bara einfalt og síðan springur fólki í hátteginu og síðan er bara að vinna kaffi og síðan

0: ertu bara að vinna búinn og það er oft eitthvað kex og vinnustanum sko. Og síðan bara alltaf stór kvöldmatur og síðan er bara fólk veist, að því það er ekki búið að borða morgumat þá borðar ekki ná próteinana í millimál klukkan 10 og klukkan 2 þannig að getur bara og mikið að kvöldin, nammi og einhverju rugli fokkar upp svefnin sefur illa, vagnar veist, þetta er vítarhingur,
1: þetta er vítarhingur sem verður bara verri
0: að því þú ert ekki búin að plana það að borða fokki mikið prótein þú gleymir því og ef það gerist þá dettur bara í þessa lúpu sem þessa tíðinni sem samfélagi stilt inn bara skyndibiti og oljur og sósur og veitingastöðum og allt þetta og það er einhvern veginn svona auðvelt að festast í þessu sko, og síðan kemur föstudagur og það er vinnustöðadjam og síðan þú veist þingumatur á laugardegi og sundi og þú veist þá
1: pulsa og
0: það er ekki búin að plana prótni heldur og þá bara borður allt og mikið og sem fitnaru og síðan ertu í næringaskorti kannski mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag og síðan borður yfir því helgina að því líkaminn er bara heilu, þú veist í fjóra daga bara að ekki að fá
1: nægilega
0: næri já, keira á engu og síðan er bara, heyrðu, kottu með þetta núna
1: já, bara græjum þetta
0: já, að því þú sko leið og þú líka byrjar að missa fituprósentu þá byrjar heilin og líka minn bara, heyrðu nei, við viljum hafa fituna á
1: já,
0: að það fyrir 100 árum, 200 árum þá vissum við ekkert hvena maturinn kæmi næst
1: akkurat
0: þurfti bara kannski, heyrðu, við erum að fara að ná í fisk núna þannig að þú veist, núna er alltaf mikið mat þannig að þú veist, já, leið og byrjar að kötta þá byrjar líka með að kalla meiri mat hann vill fá þetta strax á sig aftur
1: þannig þetta er svolítið svona barátta við hugann
0: já og bara já, borða fokki mikið protein mikið salt, mikið vatn
2: hvað gerir saltið?
0: Og ávextir með hverju máltíð til að fá eitthvað sætt jafnvel vera með súrkál, fá eitthvað súrt
1: já.
0: Og saltið er bara sko oft heldur fólk að þessi svangt en það skorti kannski bara hérna, vökva
1: akkurat.
0: Og eitthvað svo leið sko en svo eftir gusur hjá mér það er búin að vera 45 mínútur í sáni að svefla handklæði og með blævæng og svitna ekkert eðlega mikið
1: já.
0: Og ef við gleymum saltinu þá finn ég sjálf á mig bara komin að Dominus appið bara búin að downloada
1: já, því
0: og bara, heyrðu, shit og séðan fattaði bara hvað er að gera þetta já, einmitt
1: ég bara
0: það er bara salt
1: það er svolítið
0: hey. Bara steinnefndi
1: þetta er náttúrulega, ég var að svo samsæri þetta að vera að segja, sko, því að salt kemur í veg fyrir svo mikið af sko, hlutum svona hollustulega séð and the big pharma vill á sérta að taka inn lítið salt
0: já, það var þannig í gamla dag sko.
1: Það var alltaf að tala um að vera passað á saltinu
2: já.
1: Salt er bara drullu holt og þú átt að taka inn mikið af salti sko. Okay. Átt að salta mati
0: já, drullu vel salta, já, þú veist 1-2 gram hverju máltíð sko eða þú veist að massa er að lifta mikið já, 2 gram með hverju máltíð og eitthvað svo leið sko
1: já, ég er með saltkall sko
0: já, já. Þú fær held í hjartafalli eitthvað þá hérna fyrsta sem gera er að bombi í salti sko
1: já,
0: saltvatni sko
2: oh.
1: En Jónamarga, þú lætur nú samt eins og þú sért einhver hérna heilbrigðis herra sko þú
2: nei, ég er bara... ekki svoleiðis nei, ég held bara ég sem meiri þráhyggju fyrir þessu
1: já, Jóna er svona þráhyggju kelling sko
2: ég fæ þráhyggju, ég hef verið í svona einka þjálfun hjá hérna mönnum sem að hérna ætlum bara svona, þú veist, svona þjálfun sko það sem var eiginlega bara verið að koma hann á svið sko
1: já, þá varst þú svona bara köllu aumingi sko
2: já, eða svona, maður látinn heyra á stundu, sko
1: Jóna fyrir bara en, lestur, sko
2: munið hann á milli þess að vera mús og maður eitthvað svo leið, sko en hérna, nei, sko, það var mjög gaman en maður lærir rosa margt en þetta er líka alveg bara svona tekur á sálina, sko en maður er svona núna því að ég var nefnilega alltaf að detta í þennan glata að gýr að fara í átak, sko það mesta gælu þing í heiminum að byrja í átak á mánudaginn og það var ekki fyrir 7 árum og seint skilur, eða þú veist ekki seint, bara 7 árum þar sem ég lærði svona, já ég þarf ekki að fara í átak þetta þarf að vera lífstilsbreyting að þetta sé ekki sko einhver kvöð sem ég ætla mér að vera í 3 mánuði heldur frekar bara einmitt núna, ég borð ekki sósur ég fæ mér ekki, þú veist, það ger ég ekki en ég býtir sósur sjálf
1: já.
2: Og það, já,
0: frá grunni
2: já, sýrðu rjómi og hvítlökur og pipar þetta er bara miklu betra heldur en hvítlökssósa með
0: majónesi.
2: Nei, ég nefnilega borði ekki bernis
0: no.
1: Þetta er svolítið munun á mér og þér hún er hefið mikið að haldi í mataræði til þess að halda sér í góðu formi og svona ég er að reyna að geta eins mikið og ég mögulega get til þess að þyngja mig og það gengur ekkert
2: já, það er,
1: ég er bara get og get og get og það gerist ekkert
0: Já, þú fyrta mun koma.
1: Nei, ég vonað ekki.
2: Nei, sko, en er þetta í alvöru? Ertu
0: að lifta með því?
1: Nei, ég ánefla, ég gleymast á að lifta. Ég er svo duglega bara svona heitum tímum og svoleiðis.
2: En hvað gerir öllum þessu? Það eru klálega fólk sem kemur til sem bara, þú veist, herru, ég bara næ ekki að bæta á mig. Þú veist, hvað er þá bara, hvað, bara lifta og borða nokkuð mikið prótín eða hvað?
0: Já, þá, þú nær ekki bæta í massa, sko, þá er það bara því þú ert ekki að taka nógu vel á því í rektinni, sko.
1: Það gæti þetta alveg verið, sko.
0: Já, þú ert ekki að pússa nógu hart, sko. Mm.
2: Þingstu loðin sem þú ert að vinna með, það er 3 kíló, ekki?
1: Nei, 4.
2: 4 stundum.
1: Já, já, ég kemst alveg upp í 4 stundum.
0: Já, margir segja eitthvað að þú verður ekki að vera sterkur til þess að vera massaður. En þú vilt sann, jú, þú vilt vera sterkur og svo massaður. Þú verður að vera sterkur og geta notað þess að vera því eitthvað.
1: Það er nefnilega það, sko.
2: En nú, ég er nú alveg svo, ég veist því, margar spurningar. Aspartam.
0: Aspartam.
2: Aspartam, sem er í svona eins og Pepsi Max. Mm-hmm. Og svona gerfi sæta, gerfi sykur og það er alltaf sagt að það séu 0 kaloríur og 0 í öllu. Hva, er það yfir að ljúga okkur?
0: Nei, ekki vera að ljúga okkur, en sko það sem ég myndi skoða er að takmarka inntöku allan að súkrólósa, sko.
2: Súkrólósa?
0: Ja, hvað er það? Sem er í flestum orkudrykkjum.
2: Ok.
0: Og í einhvernig góðstrykkjum, þetta er eða flestu prótendifti, þetta er í cream of rice, þetta er í... svo fucking miklu að ef þú ert svona, þú veist, allar fara að taka það á.
1: Já.
0: Og þá eru bara þjálfarar sem kom að segja og ég þetta og bara fucking hakkiði súkrólós allan daginn.
1: Já.
0: Sem langtíma áhrif þess eru þá bara fuckar upp maganum, magaflórinni. Þannig að maður þarf alveg að velja að hafna þar, sko.
1: Já, þú veist, já.
0: Ég vel prótendipt sem er ekki með súkrólósa.
1: Mm.
0: Vel eitthvað frekar bara og séðan tekið krim og fræ sem er hreitt.
1: Já.
0: Og síðan reyni ég bara að forðast súkrólósa, sko. Og hérna er ég til að gefa út pre-workout sem
1: að það koma
0: bara í næstu viku.
2: Heyrðu!
0: Og þá vel ég bara frekar það að vera með smá dextrosa.
1: Já.
0: Sem er bara sykur af því þetta er pre-workout, færi fyrir aðingu. Þannig að það er pínulítið sykur, bara kolvetni sem þú notar hversu meira á aðingunni. Og síðan er einhver hérna
1: laser fókus
0: aðeinslega efni, heyrðu.
1: Jú, vill þér ánægði með þetta?
2: Koma út, og hvar verður þetta selt?
0: Þetta byrjar í Netto og gummiemil.is að kemur bara næstu ykkur held ég og
1: af hverju kom ég ekki gumma bólnum mínum?
2: Herr, þú reyndar áttu rosalega
0: frí gemilból.
1: Frí gemilból, ég bara aldrei mitt. Það er ekki til bólur sem ég gengið að mikið í og frí gemilbólur, sko.
2: Já, þetta er rosaleg.
1: Já, alltaf, sko.
2: Já, það er reyndar rosaleg bólur.
0: Við getum verið inn í allan dag,
2: sko. Ég veit
1: það. Við getum farið yfir stóru málin í allan dag, en við þurfum að halda áfara með þáttinn og gummi. Takk hella fyrir komuna.
2: Er eitthvað sem þú vilt segja?
0: Já, bara guð blessi allt og alla, guð blessi ykkur og hérna, og bara, þú ert hetjan og þú ert guð.
1: Það er nákvæmlega þannig. Gemil, takk fyrir komuna.

0: Sam Fender og Olivia Dean í trafíkinu FM 957 og við vorum með hér í fallegu samstarfi við American Bar, Solbað, Stofuna Smart og Iceware hér með Gumma Emil. Djöfull, er þetta mikill toppmaður?
1: Já, ég er mikill fan, sko.
0: Já, ég rosa hrifin af honum.
1: Hann rosa svona einlægur og hérna falleg orka í kringum hann.
0: Rosalega, já. Mjög sammála. Ég er einmitt, sko, ég tók einmitt rosa tímabil í kalda.
1: Já.
0: Mér finnst kaldi algjörsnill, það var einmitt ég búin að fylgja svo mikið með Gumma, sko.
1: Já, það eru nokkri svona einstaklingar sem maður hlustar á og maður svona fær ógislega mikið inspiration.
0: Hann er inspiration, sko.
1: Já.
0: Það er alveg
1: á hinn. Takka sig í gegn og svona, þú veist, minna sig á. Maður þarf að minna sig á.
0: 100%. Hér daginn, þá fórum við að ræða eins hvenær maður er orðin svona aðeins svo gamall til að gera hitt og þetta. Mér langast að halda áfram enn lista, ég er trullu gaman að þessu. Eins og til dæmis, hvað er svona hámarksaldurinn? Hvenær ertu of gamall til að eiga engan sparnaðina banka? Bara lifi, bara þú veist, og klára bara, veist, ég var til dæmis einu svona þannig, ég átti kannski 80.000 kall eftir að peningum í lok mánaðar, þá fann ég bara eitthvað, þá fór ég bara að versla.
1: Já.
0: Eitti þessum pening.
1: Já. Þetta er svo mismunandi, ég segi kannski 26.
0: Já, eða ekki.
1: Já.
0: Það er svona á Íslandi.
1: Já, 26.
0: Það er 26, þú verður nú að eiga smá sparnað.
1: Já.
0: Jóna, hvenær ertu orðin of gamall eða gömul til þess að vera með plakkat upp á veggi? Bara Metallica, Korn.
1: Æ, mér finnst það nú ekkert
0: plakkat.
1: Nei, ég fíla það. Mér finnst það mjög skemmtilegt.
0: Já, en þú veist, en þetta er kannski flott ef þetta er í ramma. En bara blaðið, bara teipað upp á vegg.
1: Ég er alveg all for that.
0: Ok. Vera með LED-ljós í kringum svona rúmi og loftið. Þegar ekki séð svona, þú getur keift svona LED sem þú getur stjórnað með í símanum.
1: Ertu meina að vera með það svona í rúminu og henda kannski eitt í rautt ljós?
0: Þetta er rautt ljós eða eitthvað svo leis.
1: Ég var alltaf andi í blátt ljós af því þá maður að þetta annaðar, sko.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Þú ert búin að hugsa fyrir öllu?
1: Ég auðvitað er ég búin að því.
0: Ótrúleg. Trú ekki að þessi vika, útavsvika sé að vera búin.
1: Já, neða, sko, ég myndi kannski, sti, ég myndi alveg
0: 14?
1: Nei, ég myndi alveg hendis upp í dag, örgulega.
0: Í alvöru?
1: Svo mikið væp.
0: Nei, þetta er alveg bara perralegast í heimi, sko.
1: Ok.
0: Þetta er alveg sex og fendur dæmi, sko, að vera með svona raukt, sérstaklega út yfir 25.
1: Já, kannski.
0: Ég myndi að ef ég var 32 ára og væri á lausu og væri með raukt undir rúmi.
1: Já, nei, ég er að meina bara að vera með LED-ljós bara að þú getur skipt liti.
0: Já, það er kannski annað mál en að vera með LED-ljós svona eins og úlingur inn í herbergi.
1: Já, ok, ég ætla að segja 17 ára.
0: 17 ára,
1: samvæða. Nei, ég ætla að segja 20 ára.
0: Já, kannski. En að fá páskaegg frá fóldrum sínum.
1: Aldrei og gamall fyrir það.
0: Jóna, come on. Ef að mamma myndi gefa mig páskaegg, ég væri bara eigð þú þetta, hvað ég að gera við þetta?
1: Mamma og pappi gefa okkur páskaegg, sko.
0: Þú ert líka 12. Þú ert vinur minn.
1: Takk fyrir það.
0: Og ég hef gaman að þér. Hvenær ertu of gamall eða gömul til að sofa í einbreiðu rúmi? Gætir þú sofið í einbreiðu rúmi?
1: Já.
0: En þú ætti bara einbreiðu rúmi?
1: Já. Það er ekkert langt síðan að ég svaf bara í einbreiðu rúmi bara á þessu ári, sko. Ég bjó í einbreiðu rúmi. Þannig að hérna er ekki allir orðnir gamlir með bakvandamál, gæli. Sko, jú, mér finnst það ekki vera neitt eitthvað svona aldur stengt, sko.
0: Er því að grínast?
1: Nei.
0: Ef að ég væri með einbreitt rúm heima, myndur ekki segja bara hvað, viltu ekki hérna?
1: Nei, ég myndi ekki gera það.
0: Ég kolla bullshit.
1: Nei, ég ángriðs, ég er nýfarin úr einbreiðu rúmi, sko.
0: Já, ok. En að vera með bangsa upp í rúmi?
1: Ég er með bangsa upp í rúmi.
0: Vita ekki hvernig maður á nota þvottavél?
1: Það er 17 ára.
0: Er það ekki?
1: Jó, 16 ára helst, sko.
0: Kunni ekki að elda svona almennilega máltíð?
1: 16 ára.
0: Já, er það ekki?
1: Já.
0: Það er að meina að þú getur bara ekki elda hakk og gert burrito, sko.
1: Já, 16 ára.
0: Að eiga gaming chair? Passaðu orðið, Jóna Margrét.
1: Já, ég held að sé ekkit aldur á því.
0: Nei, það er rétt svar hjá þér.
1: Já, að vera þú gaming chair?
0: Ég hef alvöru helvítið racer gaming chair, sko.
1: Ég held að sé ekkit sem ég myndi minna að vilja gera en að setjast í þinn gamer stól.
0: Af hverju myndirðu segja það?
1: Ég er að grínast.
0: Ok.
1: Þetta var fyrir getur var ljótt þetta grín sem átti ekki efni á að vera hér.
0: Nei, ég ekki. Hvenær ertu gamall til að vera vakandi til 4 að spila 12 leiki á virkum degi?
1: 17. 16.
0: Nei.
1: 16.
0: Ok, en hálftvö nótt?
1: 18.
0: 23, að minnstalagi.
1: Nei, 18.
0: 18? En þegar ég er í 12 spili til hálftvö, finnst
1: þér
0: ég...
1: Þú veist alveg hvað finnst þér um það.
0: Hvað finnst þér um það?
1: Vist það ekki lagi.
0: Hvenær þú eru nú gamalt til að vera með a birthday week?
1: Mér finnst maður bara aldrei vera á aldrinum til að gera það.
0: Birth? Nei, aldrei, þú veist, kannski 8 ára.
1: Nei. bara, þú ert bara ammaleita.
0: Er þetta frekja?
1: Já, mér finnst þetta bara, bara ammaleita og bara njóttu, skilju, annars bara missir það mark.
0: Það er bara hárétt hjá Jónu Margrét. Hálftími eftir að þættinum, hálftími eftir að útvarpsvikun okkar, förum í Ersnögg skilaboð, komum tilbaka í Kvarasí með Stöngun.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 957

0: Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt, veldu ice, nikotínlausir púðar.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
11: Traffíkin, ef að

0: klára vikuna
1: Já
0: Þá erum við að fara að henda okkur yfir í Er þetta skarpari en FM nakki Að mikilli ósku Jónu Margrétar
1: Já
0: Ég miklum gír
1: Já
0: En ég opinn og ætla að hafa gaman Ég get ekki spila intro á þessu
1: Nei
0: Ég á, þú veist, þetta alveg ég, sko, Við þurfum að fá hljóðmanninn inn bara í næstu inkomi Og spurja hann aðeins hvað gerðist Þegar þetta hérna falska dót var til

0: Ég er enda hann í þrísvar.
1: Hver er höfuðborg Mexíkó?
2: Er Svartur Sveinsson gulur eða bleikur?
1: Hvað heitir Barbapappi í Barbapöpunum?
2: Hvar er mamma? Hver er skarpari í dag?
0: Það er nefnilega stóra spurningin, hver er skarpari í dag? Jóna Margrét á móti Guðjóni Smára.
1: Já.
0: Þetta eru 10 spurningar á mann og þetta lýsir hver er skarpari þar til næsta keppni á sér stað. Jóna Margrét, vilt þú byrja eða á ég að byrja?
1: Ég skal byrja eftir...
0: Hvað er alltaf að halda utanum stíin?
1: Ég með þetta bara í tölvunni.
0: Já, já, já. Það svindla.
1: Viltu halda utanum stíin?
0: Nei, nei, nei, ekki.
1: Ég veit að þess vegna ger ég það. Eftir hvað skáldi og sálma skáldi heitir Hallgrímskirkja?
0: Hérna, vá, ég ætla að segja Halldór Laxness. Hallgrím hérna, segðu þetta aftur.
1: Eftir hvað skáldi og sálma skáldi heitir Hallgrímskirkja?
0: Er þetta eitthvað sem allir vita?
1: Já, já.
0: Hallgrímur rauði, Hallgrímur hérna. Ég held að þetta sé bara dottið úr mér.
1: Já.
0: Hallgrímur, Hallgrímur hérna, Hallgrímur, ég veit það ekki, pass.
1: Halli Mello.
0: Nei, ekki sé.
1: Hallgrími Pétursinni.
0: Aldrei heyrt hann mann
1: endan. Jú, ég ætla að byrja, Guðjón fekk ekki stig.
0: Okay. Já, ég veit það. Jóna Margrét, hvað heitir bjór tegundin sem Homer Simpson drekkur?
1: Döf.
0: Ok. Já.
1: Er það rétt?
0: Jú, hárétt.
1: Hvað, hverju?
0: Ég er bara með samsæriskenningu en ég ætla ekki út í það núna.
1: Nei, ég sé Homer Simpson og þetta er svona raukt og svona döf.
0: Já, já, ég veit
1: það,
0: ég veit það.
1: Guðjón Smári?
0: Já.
1: Já, þetta þú vita. Hvaða leikona leikur Wednesday Adams í Netflix þáttunum Wednesday?
0: Ó, ég var svo skotin í henni, hún heitir hérna, hún heitir hérna, hún leik líka í tónlistamyndbandinu Tears með Sabrina Carpenter og heitir, oh my god, Jóna, hvað heitir hún? Hérna, hún leikur líka í öðru, sko, og ég trúi ekki að ég muni það ekki. Ói, á hverju er svona dottið hún er? Hérna, ég alveg, blank, sko.
1: Mm-hmm.
0: Ó, ég aftur að öskra þegar ég heyri nafni, hvað er það?
1: Jenna Ortega.
0: Jenna Ortega, maður, ég hef aldrei ekki skáða það.
1: Býttu, hvað er smára fekk?
0: Já, ok.
1: Ekki stig, ok.
0: Hvaða íslenska dagblað kom fyrst út í maí 2005 og tók síðar upp nafnið 24 stundir? Pff. Þetta er eitthvað sem við kvótum mikið í þættinum.
1: Já, ég... Blaðið, dagblaðið, morgunblaðið, skjalablaðið, nei, ég veit ekki. Ég ætla að hendi morgunblaðið.
0: Morgunblaðið? Maður heitir morgunblaðið í dag 24 stundir?
1: Nei.
0: Heitir ekki morgunblaði í dag bara morgunblaði?
1: Jú, ég hétta, já, fyrir ekki
0: þetta. Hvaða íslenska dagblað kom fyrst út í maí 2005 og tók svo upp nafnið 24 stundir?
1: Hérna, nýtt út lít líf, nei, nýtt líf. Byggt og búið, nei, ég veit ekki. Pressan.
0: Blaðið.
1: Já.
0: Blaðið.
1: Jæja.
0: Já.
1: Guðjón.
0: Ekki stig þar.
1: Nei, nei, ég veit það. Hvaða ævintýra vera er þjóðardýr Skotlands?
0: Hérna einhyrningur eða unicorn.
1: Hvort?
0: Unicorn.
1: Nei, einhyrningur. Ég er að grínast, þetta er stig.
0: Ok, eins gott fyrir því. Ég ætla ekki bara að fara fram með þessari. Hvers konar fyrirbæri eru kúalubbi og kantarella?
1: Kúalubbi?
0: Og kantarella?
1: Já, kúalubbi og kantarella, er þetta ostur, er þetta sveppur? Er þetta fiskur? Er þetta kúalubbi?
0: Og kantarella?
1: Alveg reyður. Kúalubbi, þetta er kaffi, nei, þetta er ostur.
0: Lókasvar?
1: Já, ostur.
0: Það eru sveppir. Þú sagði sveppir.
1: Ah!
0: Og ég held þú værir að fara að taka, kannski sveppir.
1: Demit.
0: Hver er staðan?
1: Staðan er 1-1.
0: Ok.
1: Guðjón Smári, hversu margir reitir eru á skákborði?
0: 100.
1: Nei, 64.
0: Já, ég, ok, það er allt í lagi. Jóna Margrét.
1: Ég verðið að faktjekka þetta.
0: Faktjekka þetta? Hvað menur að faktjekka þetta? Faktjekka þetta ekki þegar þú bjóst þetta til?
1: Jó, það er 64.
0: Já, þetta er þetta 64.
1: Býtu, Guðjón fær ekki stig. Já, ok.
0: Jóna,
1: já.
0: Hvaða bílaframleiðandi hefur undir tegundirnar Superb, Fabia og Rapid?
1: Skoda Fabia, nei, það Skoda Fabia. Skoda, segi það bara.
0: Já, það er rétt hjá þér.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Jöfessins maður.
0: Ég er með samsari.
1: Það er ekki rétt hjá þér.
0: Nei, sko, veistu hvað samsari er?
1: Hvað?
0: Þú ert búin að spila þetta svo oft að þú kannt spurningarnar.
1: Nei.
0: Og þú ert með svona laumuleik og svo þegar traffíkin hættir þá myndir segja síðasta þættinum, ég vissi alltaf svörin.
1: Nei, lofa.
0: Upp á litlubötnin.
1: Mörgæs.
0: Upp á litlubötnin.
1: Já.
0: Upp á
1: mörgæs, ég er að segja það. Já.
0: Þú svíkur alveg mörgæs.
1: Já, en bara skóta Fabio, þú hefur heyrt þetta, þetta er alltaf
0: svo. Já, já, ég veit það, en þetta er bara svona.
1: Sumir taka eftir í lífinu, aðrir ekki.
0: Já, ég veit það, en þú veist ekki hver Johnny Depp er.
1: Jú.
0: Nú, hver er það?
1: Edward Scissorhands.
0: Já, þú vissi það út að vera þetta með ger.
1: Nei, ég veit
0: ekki hvað. Þú vissir ekki hvað Johnny Depp
1: var ger. Vinir, við erum alltaf vinir í raun. Þá þú sért alltaf drullaðu gaur, Guðjásmari.
0: Já.
1: Hvað leitar vel hét upphaflega hinu örlítið vafasama nafni? Backrub.
0: Google. Lokasvar.
1: Rétt.
0: Þú ferð þá afvegalega Google, í alvöru Google. Jóna,
1: já.
0: Hvað er algengasti liturinn í þjóðfánum heimsins?
1: Ekki blár, ekki gul.
0: Ekki blár.
1: Ekki græn. Er það blár? Er það blár eða rauður? Er hvítur? Nei, ég ætla að segja. Ég verð að segja rauður.
0: Þetta er... Ótrúlegt hvernig þetta fer alltaf sama líf. Þetta er alltaf sama hringur á sig. Eða þessi blári eða grænni. Eða kannski er það gul. Eða alltaf blári eða grænni. Ég veit ekki, ég segi rauður rétt. Þetta er óþólandi. Hvað rugl er þetta? Hver er staðan? 2-2?
1: Nei, hann er 3-2 fyrir mig.
0: Jesús maður, ok, spurðu mig.
1: Guð, sorry.
0: Já.
1: Undir hvaða jökli sefur eldfjalli Katla?
0: Undir hvaða jökli? Eyjafjallajökli.
1: Nei, Mýrdalsjökli.
0: Ég veit ekki einu svona hvað Mýrdalsjökull er.
1: Jú, það vita þetta allir.
0: Nei, það vita þetta ekkert allir, þú getur ekki bara sagt það.
1: Allir með stúdentspróf.
0: Ég er með stúdentspróf. Ég næstu með háskólapróf, ég er meira háskóla gengin en þú.
1: Eitthvað aðeins að fara að skoða það.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hvaða vef líkamans þurfa allir kafarar að forðast frá skaða með þjálfun í þrýstijöfnun?
1: Ég bandvefur, nei, býta eins. Fituvef.
0: Hvaða vef líkamans þurfa allir kafarar að forðast frá skaða með þjálfun í þrýsti jöfnun? Pabbi er kafari.
1: Þindin, býtu. Þetta er annað hvort þindin, bandvefur eða fituvefur. Þetta er ekki fituvefur, þetta er ekki bandur. Er þind?
0: Þind, segir Jóna Margrét.
1: Já.
0: Nei, hljóðhimnuna.
1: Ó, já.
0: Þú veist, mátt ekki fara á frætt niður, þá springur það.
1: Ég veit það. Guðjón Smári.
0: Já.
1: Ertu tilbúin í næstu spurningu?
0: Já.
1: Já, ok, ég ætla að spyrja það spurningu sem ég hef spurt þig svona kannski 17 sinum áður.
0: Ef þetta er eitthvað að lita, þá ég nennis ekki.
1: Nei. Hvað felur sig á bakvið efnatáknið AG?
0: Ég
1: spurti þessari spurningu svona 17 sinum.
0: Ég veit það, en þú veist, þetta er svo mikið I don't give a shit, fattar við.
1: Hvaða frum efni er AG?
0: AG? Má ég googla?
1: Nei, auðvitað máttu ekki googla.
0: Ég veit það ekki maður. Ég veit að þetta er bara AG, ég ætla að segja hérna, ég ætla að segja silfur.
1: Hugsa þetta eins.
0: AG.
1: AG.
0: Hérna, ekki súrefni, AG, August, þetta er hérna August Theory, þetta er, má ég searcha?
1: Nei, bara eitt, tvör og lokasvar.
0: Silfur, nei ekki silfur, kopar.
1: Nei, það er silfur.
0: Já, ég fekk þá rétt.
1: Nei, þú sagði kopar.
0: Jóna. Ég er að fara að fá frekjukast úr í tær.
1: Þú sagðir kopar.
0: Ég sagði silfur, þú sagðir hugsaði daginn.
1: Já, ég var bara að segja þér hugsaði.
0: Það var svarið, nei þetta er bara ósöngjætt og leiðil.
1: Ég lofa, ég er að grínast.
0: Vá, ég var að fara að fá frekjukast.
1: Ég veit.
0: Eða kannski að fá lag aðeins.
1: Aðeins að kæla.
0: Já.
1: Aðeins að kæla.
0: Hendum í live útgáfuna.
1: Á meðan Guðjón fyrir að væla.
0: Hendum í live útgáfuna af Las á milli línana. Hvað er það að gera?
1: Ha?
0: Er það að gera?
1: Ekki.

0: skarparinn FM hnakki er spurningin.
1: Nei, staðan, það er keppnin.
2: Og staðan ég spyr fyrirgjöf, ég var að fljóta á mér, ég veit það.
0: Keppnin er, ertu skarparinn FM hnakki og staðan er, Jóna Margrét?
2: Þrjú.
0: Þetta er æsi spennandi, þannig við hendum okkur beint áfram
2: í... Taka fram, það er þrjú fyrir mér og þrjú fyrir þér.
0: Ok, bara svo þetta sé rétt skal vera rétt.
2: Já.
0: Á ég að byrja að spyrja þig, vilt þú byrja að spyrja mig?
2: Ég skal byrja að spyrja þig.
0: Ok.
2: Guðjón Smári, hvað ár var Alþingi stofnað?
0: 1816.
2: Nei, 930.
0: Í, er svona langt síðan?
2: Auðvitað, svona langt
0: bara
2: síðan.
0: Það verið í gær.
2: Þetta verið bara einhvern tímann bara tíu mínútu fyrir ESB.
0: Nei, Jóna Margrét.
2: Já.
0: Hvaða íslenska kvikmynd fekk heitið Life in a Fishbowl á ensku?
2: Lífi í fiskabúri. Hvaða, eins og enn?
0: Hvaða íslenska kvikmynd, stórmynd, fekk heitið Life in a Fishbowl á ensku?
2: Jesus.
0: Fattarðu spurninguna?
2: Já, ég bara átta mig á hvað mynd þetta geti verið.
0: Já, það er bara búið að þýða heitið á myndinni.
2: Nei, er ekki búið að þýða, hún heitir þetta bara, þetta er ekki bara lífið í fiskibúrinu.
0: Nei, það er búið að, fyrir gefðu að ég var ekki að...
2: Er þetta Stelli Ól? Nei, þetta er ekki Stelli
0: Ól. Hún var ekki neinu, ég hef aldrei sé Stelli Ól.
2: Ég veit að hún, ég bara, dísa sér.
0: Þú hefur ekki sé vaktinn ára Bjartfræðarsson?
2: Víst.
0: Jó, það var Andri, fyrir ekki, það var Andri.
2: Herðu, Life in a Fishbowl.
0: Hvaða mynd er, hvaða íslenska mynd er Life in a Fishbowl?
2: Það er ekki veiðiferðin. Það getur ekki verið.
0: Ég, við erum að renna úr tíma hérna.
2: Já, ég segi bara veiðiferðin.
0: Veiðiferðin, þetta var Vonarstræti.
2: Ok.
0: Hvað er þetta ósátt með þetta svara?
2: Guðjón Smári.
0: Já.
2: Tilbúin, í næstu spurningu.
0: Ég er tilbúin. Hver er að dingla hérna?
2: Hvaða land er með eina þjóðfána í heiminum sem er ekki ferhyndur?
0: Sem er ekki ferhyndur?
2: Hann er sérst hjartalaga, tjók.
0: Þetta er hérna rauði fáninn frá einhverju landi. Er
2: það
0: er land...
2: þetta sé bara biðskilda?
0: Nei. Ég er að meina, er þetta land sem ég veit að sé til?
2: Það er kannski minnsta. Er þetta það?
0: Er þetta Japan?
2: Nei, þetta er Nepal.
0: Ég veit ekki hvað Nepal er.
2: Auðvitað veistu hvað Nepal er.
0: Heldur að ég veit hvernig fáninn í Nepal er.
2: Guðjón fær ekki stig.
0: Hull er þetta maður?
2: Guðjón fær ekki stig.
0: Já.
2: Byrðu ég að skráða hjá mér?
0: Jóna Margrét.
2: Byrðu ég að skráða hjá mér?
0: Guðjón skráða hjá þér?
2: Fær ekki stig. Já, já, komið.
0: Jóna Margrét.
2: Já.
0: Í hvaða landi búa flestar grænmetisætur heimsins?
2: Indlandi.
0: Af hverju veistu þetta?
2: Ég hugsaði bara því að indversku matur er rosa mikið grænmetis.
0: Nei, það er bara fullt af indversku matur meir
2: minna nat.
0: Já.
2: Ertu ekki að grínast?
0: Indversku matur er bara nanbrauð og kjöt.
2: Nei, það er rosa mikið grænmetisvæðing þar.
0: Ég veit það, en hvernig veist þú það?
2: Ég veit
0: það
2: ekki.
0: Indversku matur á Íslandi er bara nanbrauð og kjúli.
2: Ég sverða. Ég hugsaði bara, þegar ég hugsa um indverska mat, þá er svo ógislega mikið grænmeti svo það er allt þetta tófu og allt þetta dótt.
0: Þetta er bara svo grunnsamlegt.
2: Ég sverða upp á mömmu mína.
0: Ég veit það, einnig sem ég segja, svo grunnsamlegt, það verður bara grænmetis Indland.
2: Já, ég bara hugsaði Indland grænmeti.
0: Ok, bara algjörlega.
2: Eigum að taka einu og einu viðbót?
0: Já, hvað er staðan?
2: Staðan er fjögur, nei hún er fimm fjögur, nei hún er fjögur þrjú fyrir mér.
0: Ef við endum á jafntefli þá vil ég bráða bana.
2: Okay. Guðjón Smári Smárason, ertu tilbúin í næstu spurningu?
0: Já.
2: Hvaða ár fjall Berlínamúrin?
0: Ó, ég þótt svo ógeðslega leiðileg.
2: Viltu aðra?
0: Já, ég veit þetta ekki. Þú veist alveg að þú mynd aldrei ná mér á einhvern svona hérna dagsetningum og ártölum og svo leiðis.
2: Jú, þetta er bara þetta vita allir. Viltu ekki reyna að gíska? Og ég skal...
0: Má ég fá þér að spurningu?
2: Já, þú mátt það. Guðjón,
0: já.
2: Úr hvaða tungumáli kemur orðið emoji?
0: Emoji?
2: Nei, emoji.
0: Emoji?
2: Emoji.
0: Emoji?
2: Já.
0: Hvaða tungumáli er þetta orð?
2: Já.
0: Hvaðan kemur það?
2: Já.
0: Ég hef strax að hugsa eitthvað svona kawaii, Japan, svona emoji.
2: Emoji.
0: En þú veist, ég verði eiginlega bara að segja bandaríkjunum.
2: Nei, Japan. Japansku.
0: Oj, hvað ég er böggaður núna. Sérðu, þarna gerist þú treystir ekki helvítis innsæginu þínu.
2: Ég veit að ég treyst alltaf mínu.
0: Ég veit að þessan er þú alltaf að vinna.
2: Spurðu mig einnar spurninga í viðbót.
0: Þetta er spurning sem ég veit ekki hvort það sé of auðveldið eða erfið, af því ég vissi þetta alveg. Hvaða ávöxt er að finna ásamt tómötum í miklu mæli í Vals tómatsósu?
2: Þetta er, hvaða ávöxtur?
0: Já.
2: Er þetta ekki hérna fucking, hvað heitir þetta?
0: Ég ætla ekki að gefa neitt upp, ég vil eitt lokasvar.
2: tómatur og hérna eggaldi, nei ég veit ekki, nei er ekki það tómatur og
0: ég verð að fá svar
2: það er ávöxtur
0: það er ávöxtur er með tómati í miklu mæli í valstómatsósu
2: eggaldin
0: eggaldin?
2: Já ég veit ekki
0: nei
2: hvað?
0: Það var epli enda
2: Epli?
0: Epli og, og tómatur
2: Þetta bulli mér
0: Nei, ég sverða Það er jafn mikið á eplum og tómatum í tómatsósu
2: En ég
0: það
2: er
0: Jóna Margrét er skarpar en FM hnakki What shocker? Enda vill á að koma tilbaka hér til röskamastund og fara

0: Þessi útvarpsvika er búin og við mistum allan tíma.
1: Ég veit.
0: Þessi þáttur leið eins og korter fengum til okkar Aron Kristinn Smárason sem er að fara að keppa í stóru pizza keppni Íslands besta pizza landsins. Mælum við að tjekka á því eftir eina viku einhver staðar. Svo er að Dýljó Pétursdóttir, þú varst nú að kostnei helvíti óþægilega innkomu þar.
1: Ég ætla ég var að segja að vera skotin í sér.
0: Já, varst að ljúga.
1: Nei.
0: Nei. Svo kom Gunnið mér til okkar. Hann svo mikið mús og vákveif gaman á honum.
1: Veistu það, mér fannst að þetta var æðislu dagur.
0: Frábær
1: Gott
0: dagur.
1: Gott að fara inn í vikuna með einhvern veginn bara góða pítsu. Góða nærfuru frá Dyljó og nýtt gott lag og ráð frá Gumma Emil.
0: Heldur betur, Jóna, takk æðislega fyrir þessa frábæru útvarpsviku.
1: Takk sem leiðis.
0: Heyrðu aftur á mánudaginn, það ekki nema vika í Oktoberfest. Ég vil þakka Amerikan Bar, Sólbaðstofunni Smart og Æsver Kella fyrir að halda þessum þætti uppi enn eina vikuna. Jóna Margit, sjáumst á mánudaginn.
1: Sjáumst.
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofunna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
5: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tan.is, Subway og World Class
6: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslandir.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskyldu hátíð landsins.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. www.vaffpallar.is

stóra spurningar hýlið minn spyr Hjarta mitt ekki með svar Ég slegg úr símanum mínum Bara svo að þú vitir það

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.

0: Gefðu þér tíma. Boli léttöl. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is. Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
1: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðar á miðix.is
0: Fjármagns eigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
3: Dráttarvél eða vinnulifta Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig Lykill fjármögnun
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald Starfsmiðanám samhliða vinnu NTVAF Prómet

0: Hefur krassað Jesúpartíð þegar þú varst græður?
1: Jesús. Lítið þessi. Ég gef hún það, þessi var fersk.
2: Þessi var fersk. Hún er samt ekki fersk.
0: Jú.
2: Spurningin,
0: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
1: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já.
1: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að ég var trúaður.
2: Þú varst faktisk að krassa þetta í grættu.
3: Pepsi Max og Apple. Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Útsalan hafin í Veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandakarið 3 og veiðiportið.is.
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. stopnus.is
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
10: Hvaða sín?
9: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
11: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
12: Retro Stefson kynir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.

0: Þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
2: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight.

0: hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
0: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sýn?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
5: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
8: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni hans Jónsvíks. Ástin.

0: skoðaðu úrvalið á epli.is.
1: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30 til 70% afsláttur á haustútsölu hjá Vídd Flísaverslun.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is. Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Þegar skarst á skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
0: Horfðu á boltan í beinni á Draumgrabbit, Austurstræti 3.

0: sjö til tíu.
1: Eru þeir ekki mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
2: Það
1: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá maður beðin að fara Fór í 24
2: minnir Fór í 24 minnir í loftinu sko
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslandir. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Hvaða sín?
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
9: Haltu þínu striki með orkulyklinum Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
0: Let's get back Let me get back to the hits FM 957

0: tónlistarstöðin.
1: FM.
2: Tónlistarstöðin.
1: FM. 957.
3: FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins er framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borði inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
9: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
10: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Veslan er Sindra all land og sindri.is
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
13: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
14: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

kalla á mig Tjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið þinn? Það verið þess að vera Al Pacino.
1: Það er að vera
2: sko Roman líka. Þetta er rosalegt nafn, Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
1: það er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöll.

0: opið í Æsver. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskyldu hátíð landsins.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.